0: Božje riječi.
1: Pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme pristupe Isusu Ivanovi učenici govoreći: Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste? Na to im Isus reče: Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti. A nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer zakrpa vuče s odijela pa nastane još veća rupa. I ne uljeva se novo vino u stare mješine, inače se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego novo se vino uljeva u nove mješine, pa se oboje sačuva. Riječ Gospodnja.
3: Pokušavam li svojim postovima, odricanjima i različitim žrtvama zadobiti Gospodinovu naklonost? Razmišljam li možda kako će Gospodin pogledati na moju žrtvu, smilovati mi se, otkriti svoju blizinu i objaviti mi svoju ljubav? Ponekad mi se može činiti da je Bog dalek i neprimjetan u mom životu, pa ga svojim odricanjima nastojim na neki način zainteresirati da svrati svoj pogled na mene. Gotovo sve religije poznaju različite oblike žrtve, post, pokoru, odricanje, prinošenje darova i druge oblike pobožnosti. Čovjek na različite načine nastoji steći naklonost Boga ili božanstva u koja vjeruje. Naglasak je pritom često na čovjeku i njegovoj žrtvi, koja bi trebala potaknuti božansku naklonost i milost. Nažalost, i ja sam u napasti da kršćanstvo pretvorim u religiozan obrazac u kojem svojim djelima pokušavam zadobiti Isusovu pažnju. Međutim, ako srcem razmatram ova dva retka današnjeg evanđelja, moći ću jasno uočiti razliku između Isusove poruke i religioznog poimanja koje se temelji prvenstveno na ljudskom naporu. Kršćanstvo je prije svega susret s osobom, živom, konkretnom i prisutnom, koja neprestano čezne za čovjekom i želi s njime ostvariti duboko

odnos. Isus mi se objavljuje kao zaručnik moje duše, kao onaj koji ljubi do kraja, do te mjere da za mene polaže vlastiti život. Isusu je važno da imam iskustvo ljubljenosti. Njegovi učenici uživali su u njegovoj prisutnosti i zato nije bilo vrijeme za post. No doći će dani kada će zaručnik otići k ocu i kada ga više neće moći gledati fizičkim očima. Tada će post zadobiti svoje puno značenje, jer će pomoći srcu da postane pažljivije i osjetljivije za prepoznavanje djelovanja uskrsloga gospodina. Nakon Isusova uzašašća, učenici ga više nisu gledali tjelesnim očima, ali su ga gledali srcem. Uočavali su da je i dalje među njima, da ih vodi, jača i tješi. Uostalom, darovao im je Duha Svetoga, taj čudesni dar ljubavi. Otac i Sin toliko ljube tebe i mene, da nam daruju svoje najintimnije, najnježnije i najdragocijenije, svoju ljubav. Kada je moje srce prožeto tom ljubavlju, tada počinjem razumijevati pravi smisao žrtve. U meni se tada rađa želja za postom, ne zato da bih zadobio Božju naklonost, nego zato što želim još dublje živjeti u zajedništvu s njim. Post mi tada pomaže da budem svjesniji svega što Isus za mene učinio i što svakodnevno čini. On postaje izraz ljubavi i zahvalnosti, a ne sredstvo kojim pokušavam zaslužiti ono što mi je već darovano. Jer Božja ljubav nije nagrada za moje žrtve, ona je dar koji me prati i nosi kroz cijeli život.

0: Ma s čim snagama su se vodile teške i krvave borbe na planini Bokševici iznad Jablanice. Ondje je život izgubio pripadnik pukovnije Ante Bruno Bušić Hrvatskog vijeća obrane Dragan Zovko, kojeg ćemo se sjetiti u današnjoj emisiji.
1: Dragan je rođen 23. veljače 1971. godine na Uzarićima kraj Širokog Brijega obitelji Mire Djevojački Božić i Bože Zovko. U rodnom selu odrastao je uz mlađu sestru Dragu i brata Marija. On je završio prva četiri razreda osnovne škole, a više razrede pohađao je u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Lištici, odnosno Širokom Brijegu. On je upisao i srednju strojarsku školu te postao strojarski tehničar. Njegove mladosti prisjetila se sestra Draga.
0: Bio je odličan učenik. Matematika i prirodne znanosti super su mu ležale, ali zanimljivo i povijest mu je bila jako draga. Imao je odličnu memoriju i puno je čitao. Osim toga, jako je volio sport. Rekreativno igrao nogomet, a pratio je sve sportove kada bi bila neka veća događanja, osobito se veselio uspjesima naših sportaša. Kada je završio srednju školu, upisao je strojarski fakultet u Mostaru. Mislim da je dogurao do druge godine i onda je krenuo rat. On je praktički iz školske klupe krenuo u rat.
1: Bez da je služio vojni rok u JNA, uključio se početkom 1992. dragovoljno za četke pukovnije Ante Bruno Bušić u Širokom Brijegu, dok se Širokobriješka bojna nazivala po Fradidaku Buntiću.
0: Vrlo brzo stekao je niz znanja i vještina koje su mu prenijeli mladići poučeni iskustvom rata u Hrvatskoj kroz godinu ranije, poput Ivice Jelčića Charlesa. Među 50-ak mladića iz Širokog i okolice koji su polazili obuku, Dragan se osobito sprijateljio s Vjekom Galićem.
1: Bili smo jako bliski, neprekidno smo bili skupa 24 sata dnevno i na terenu i na odmoru. Pamtim ga osobito po tome što je uvijek se trudio biti najbolje obučen u postrojbi, imao je najbolju uniformu, a nitko nije imao američki šljem kao on. Red, rad, disciplina bile su njegove odlike svugdje, u vojarni, u kafiću i na prvoj crti. Zvali smo ga Drezga, to je bilo obiteljsko ime po kojem smo ga poznavali. Pamtim jednu anegdotu kada smo se borili u Mostaru. Kada su počele eksplozije, iskočio je kroz prozor zgrade i dobro se natukao. Njegov američki šljem ozlijedio mu je nos.
0: Vatreno krštenje Dragan Zovko imao je na Livanjskom bojištu, gdje je boravio neprekidno 5 mjeseci braneći Livno od napada srpskih snaga. U studenom 1992. sudjeluje u pokušajima oslobađanja Podveležja i borbama na Mostarskoj bojišnici, gdje se vodila borba prsa o prsa i ratovalo ručnim bombama. Tada je za vrijeme operacije Bura i ranjen u pokušaju da pomogne ranjenim suborcima. Premda se nije do kraja zaliječio, vratio se u postrojbu i nastavio sa svojim Bušićima ratni put koji ga je odveo u Srednju Bosnu, gdje su se borile hrvatske i muslimanske snage. U borbama oko Travnika proveo je 42 iscrpljuća dana u potpunom okruženju. Tereni su se redali: Uskopaljsko-Ramsko bojište, planina Raduša, Mostarsko, na koncu planina Bokševica, gdje je izgubio život. Vjeko Galić, koji je teško ranjen u toj akciji, prisjeća se kako je to trebao biti njihov posljednji zadatak na Bokševici.
1: Najprije moram napomenuti kako kada se okupi danas nas desetak koji smo proživjeli tu akciju, svatko ima neko svoje viđenje kako se odvijala, tako da ću sada ispričati potpuno subjektivan doživljaj tog dana. Za Bokševicu kažu da je najteži teren u BiH. Radilo se zaista o lošem terenu, nepristupačnom, kojeg je malo tko poznavao. 3 puta smo osvajali pa gubili Bokševicu pa je vraćali. Na koncu je stigao general Praljak koji je vodio akcije. Mi smo tog 4. srpnja trebali osvojiti položaje koje je zauzela armija BiH. Dobili smo informaciju da su se spustili prema nama i krenuli smo s Urine ravni, gdje je bilo Praljkovo zapovjedništvo to odraditi. Mi smo išli po sredini i trebali smo uletjeti kada naši bokovi krenu napad. Išle su 2 satnije Bušića, u stvari nas 50-ak. Dragan je tada već zapovjedao jednom satnijom. Na koncu mi smo očito brže napredovali nego naši bokovi i prvi smo ušli u borbeni kontakt s neprijateljem. Osvojili smo njihov bunker, no dok smo osiguravali položaj oni su napali i tu sam teško ranjen. Osim mene ranjeni su Božo Sedak iz Zagreba koji je preminuo od posljedica 11. srpnja te Dragan koji je preminuo na putu do bolnice. Dok su nas dečki spašavali, bilo još mnogo ranjenih.

0: no ja više nisam bio pri svijesti.
1: Pogibija Dragana Zovka bila je šok za njegove suborce i za obitelj. Sestra Draga nalazila se tada na studiju u Zagrebu. On je poginuo u 13 sati u nedjelju. Ja sam u ponedjeljak ujutro zvala svoje kući i javio se susjed. Bilo mi je to vrlo neobično. Tada su mi rekli što se dogodilo. Bio je to šok, a šok je i danas nakon 30-ak godina.
0: Uspomena na Dragana ne blijedi ni kod suboraca. Vjeko Galić 21. lipnja 1995. dobio je sina i nazvao ga Dragan po svojem najboljem prijatelju, mladiću koji je sa svojih 22 godine bio uzor mnogima.
2: Pozdrav, Bože, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: da se zadovolji pravda. Čovjek stoji iza svojih čina, ako u njemu ne čuči dama. Sumnjivog morala.
1: Vukovar, Borovo selo, Kuljan, Zamlača, Struga, Kozibrod, Pastuša, Dane, Budačka rijeka, Lovinac, Beli manastir, Kranjevčani, Bjelovac, Pecki, Čumliš, Dragotinac, Žuta lokva, Skela, Berak, Grabuština, Stubanj, Majura, Četkovac, Balinci, Čojluga, Kusanje, Petrinja, Ivanovo selo, Tovarnik, Babića most, Brloška Dubrava, Grabovac, Plitvička jezera, Gornji Viduševac, Novo selo, Čorci, Vaganac, Lovas, Široka kula, Bukovac, Karanac, Skakavac, Brešani, Volinja, Bačin, Lipovača, Lužac, Poljanka, Bizovac, Erdut, Saborsko, Kostrići, Ovčara, Škabrnja, Nadin, Klanac, Dabar, Vrhovine, Smoljanac, Kukuruzari, Čanak, Gornje jame, Vođin, Hum, Jošavica, Bruška, Jasenice, Furjan, Tordinci, Polje, Lađevačko selište, Šašići, Slavonski Brod, Rodajice, Šopot, Zatonobrovački, Medviđa, Dragišići, Kusonje, Vukovje, Zagreb, Gospić, Dražnik, Rakovice, Mala Solina, Cetingrad, Maja, Topusko, Staza, Đulovac, Velika Peratovica, Lađevac, Vukmanić, Barilović, Slun, Sveti Rok, Kruševo, Ervenik, Potkonje, Miljevac, Darda, Dar, Ćelije, Bogdanovac, Lovas, Tovarnik, Donji Grahovljani, na plaži Soline.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Istok Hrvatske nekad je obilovao hrastom. Pokrivao je 75% tla Slavonije, a danas samo 35%. Kvalitetna drvna sirovina, prepoznata zbog svoje trajnosti i kvalitete, sasječena je bez ozbiljnijeg plana. Slavonski hrast i danas putuje Europom, ne više kao trupac, već kao moderno dizajniran namještaj.

Nekada davno nije bilo obiteljskog gospodarstva koje nije imalo šljivik pored kuće. Stoga je pečenje rakije duboko ukorijenjen običaj u tradiciji Slavonije. Rakija je pratila sve događaje, od rođenja do smrti, te bila i ostala narodni lijek.

sa svojih 5 županija, Slavonija je danas demografski i gospodarski opustošena. Umjesto iznošenja poraznih brojki, vjerujemo da se istoku Hrvatske s više političkog razuma i poštenja ipak mora dogoditi bolje sutra. S tom porukom do iduće prilike pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja!

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1855. u Cavtatu je rođen hrvatski slikar Vlaho Bukovac, a 2011. preminuo je nadvojvoda Otto von Habsburg, koji je do raspada Austro-Ugarske bio prijestolonasljednik Austrije, Češke i Hrvatske.
0: Vremeplov.
8: Vlaho Bukovac rođen je 1855. u Cavtatu, u skromnoj obrtničkoj obitelji s četvero djece. Skromne mogućnosti njegove obitelji nisu mu mogle osigurati likovno školovanje, pa ga je otac sa 11 godina poslao sa stricem u Ameriku. Nedugo po dolasku na američki kontinent, stric umire, a Vlaho dospjeva u popravilište za maloljetnike kod Njujorka, gdje ga je smjestila stričeva udovica. Vraća se u Cavtat, a s 19 godina ponovno odlazi

0: to u kojem su nastale velike dekorativne kompozicije Dubravka Gundulićev san i Zastor u Hrvatskom narodnom kazalištu. Godine 1898. Bukovac je kao predsjednik tek osnovanog društva umjetnika otvorio Zagrebački salon. Potom napušta Zagreb i odlazi u Prag, gdje je imenovan redovnim profesorom Praške akademije. U Pragu je i preminuo 1922. Sačuvano je više od 1000 njegovih djela, uglavnom portreta. Otto von Habsburg bio je najstariji sin posljednjeg austro-ugarskog vladara blaženog Karla IV. I njegove supruge Zite od Bourbon Parme. Otto je rođen 1912. 6 godina kasnije, nakon raspada Austro-Ugarske, kraljevska obitelj morala je napustiti dom. Otto je upisao studij na katoličkom sveučilištu u Lovenu u Belgiji. Za to se vrijeme na europskoj političkoj sceni spremao Drugi svjetski rat, a Otto je vrlo rano uočio opasnost koju je predstavljao Hitler. Osudio je nacistički Anschluss Austrije, a Hitler ga je osudio na smrt. Zato Otto odlazi u SAD. Poslije rata obitelj se vraća u Europu, a Otto se ženi princezom Reginom s kojom je imao 7 djece. Otto von Habsburg je podržavao ideju ujedinjene Europe. Bio je predsjednik Međunarodnog paneuropskog saveza i član Europskog parlamenta. Tijekom svog političkog djelovanja dokazao se i kao iskreni prijatelj naše domovine. Nekoliko tjedana nakon višestranačkih izbora posjetio je Zagreb i sastao se s predsjednikom Franjom Tuđmanom. U raznim europskim institucijama je lobirao za priznanje hrvatske samostalnosti i suverenosti. Zanimljiv je podatak da je uz ostale jezike u djetinjstvu naučio i hrvatski.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 4. srpnja u SAD-u se slavi Dan nezavisnosti. Toga dana 1776. izglasana je slavna Deklaracija nezavisnosti, kojom su se američke države odcijepile od Velike Britanije. 1925. preminuo je blaženi Pier Giorgio Frassati, zaštitnik mladih koji je svoj kratki život posvetio potrebitima. 1934. preminula je po mnogima najveća znanstvenica u povijesti Marie Curie, prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: radio po mjeri dobrog čovjeka. Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji nek nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike,
3: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
4: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
6: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljujem Isus i Marija, dobro vam jutro i svako vam dobro. 13. tjedan kroz godinu, prva je subota u mjesecu srpnju. Ja sam Filip Ečimović i zajedno se družimo do podneva na ovim frekvencijama. Koliko vidim, za sada je najavljeno jedno ugodnije vrijeme, ne samo za ovu subotu, za cijeli vikend, koji je stoga idealan za negdje otputovati, nešto vidjeti, čuti, naučiti, iskusiti. Pa to vam i želim, ako nemate planove, da uz HKR tijekom ovog prijepodneva nešto i isplanirate. Što se tiče mojih planova s vama tijekom ovog prijepodneva, nešto smo opušteni u ovom ljetnom režimu, to ćete već i sami čuti tijekom prijepodneva. Bez kave s Doricom, u svjetlu Božje riječi ostaje u 7.30, od 8 do 9 sviramo samo dobru glazbu, a glazbu od 10.15 birate vi u glazbomatu. Tražili ste, ispunili smo te želje, repriziramo određeni fundus emisija, danas tako u 11.15 slušate posebnu emisiju iz ciklusa Zašto vjerujem, no i o tome nešto više u nastavku programa. Rado bih vam rekao tko će braniti boje dobrog radija za dobre ljude tijekom prijepodneva, ali iskreno nemam pojma. Nisam još pogledao raspored ko mi je ovdje od kolega. Mea culpa maxima. No i to ćemo popraviti tijekom prijepodneva. Za sad dobro jutro, strpljivo, radosno i polako, što je najvažnije, polako uz Boga u novi dan.

6.24, crvena jabuka, stižu me sjećanja. A meni je sjećanje pobjeglo, što sam htio reći, no neće mi pobjeći informacija koja je zapisana na stranici Hrvatskog autokluba, prohodnost cesta. Izvanredni prometni događaj od ranog jutra, predmet je na 354. kilometru između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, ograničenjem brzine 60 km na sat. Zagreb-Macelj, odnosno A2, povećan je priljev vozila, stoga je kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 2 km, proteže se u Sloveniju. A na DC8, odnosno Jadranskoj magistrali, na dionici Novi Vinodolski Sen zabrana je prometa za prvu i drugu skupinu vozila. Bura je u priobalju, računajte s time. Pojačan je promet na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, zastoji kako ovi u kolonama, tako i oni zbog gradova. Pomorski promet u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska te katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Luna. Željeznički promet bez nekih većih poteškoća trenutno. Evo i temperatura, 13 je u Varaždinu, Bjelovar je na 14 stupnjeva, 13 u Slavonskom Brodu, Osijeku i Daruvaru, Sisak na 15, kao i Karlovac, Rijeka 22, Pazin 17, Rab 25, tako i u Šibeniku, Splitu, Makarska i Hvar na 26 stupnjeva, Dubrovnik 27, Knin 22 te Gospić 13 stupnjeva Celzijevih.

Danas slavimo svetu Elizabetu Portugalsku, kraljicu. Elizabeta je rođena 1271. u aragonskoj kraljevskoj obitelji. Od malena je bila jako pobožna, moleći dnevno cijeli božanski časoslov, posteći, čineći dijela pokore i dva puta dnevno sudjelujući na svetoj misi. Sa samo 10 godina zaručena je za portugalskog kralja Denisa, ali se za njega udala tek kad je imala 17. I kao kraljica, Elizabeta je nastavila s praksom redovite molitve i dijela milosrđa. Neki dvornjani zamjerali su joj pretjeranu pobožnost. Svojim strpljenjem i molitvama na kraju je obratila i samoga kralja, svoga supruga, koji je dotada volio prilično raspušten život. Aktivno je sudjelovala i u politici, posredujući između supruga i španjolskih kraljeva. S kraljem je imala dvoje djece, sina i kćer. Kada je između njezina supruga i sina izbio građanski rat, Elizabeta je dala sve od sebe da pomiri zaraćene strane. Kažu da je prilikom jedne bitke kraljica sjela na mulu i postavila se između dviju vojski. Na kraju je postigla pomirenje oca i sina. Nakon smrti supruga, Elizabeta se povukla u samostan Klarisa u gradu Coimbri. Pristupila je trećem franjevačkom redu i ostatak života posvetila brizi za siromašne i bolesne. Bila je poznata po čednosti u odjevanju i govoru, plaćanju mira za siromašnim djevojkama, pružanju konačišta hodočasnicima i obrazovanju djece osiromašenih plemića. Osnovala je brojne bolnice i samostane. Kada je između njezina sina i kastiljskog kralja izbio rat, ostarjela je kraljica opet izašla iz samostana na bojište te uspješno spriječila sukob i dogovorila uvjete mira. Nedugo zatim Elizabeta se razboljela te je preminula na današnji dan. Pokopana je u samostanu Klarisa u Coimbri. Blaženom je proglašena 1526. a svetom već 1625. U umjetnosti je obično prikazuju u kraljevskoj odjeći kako u ruci drži goluba ili maslinovu grančicu.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u subotu 13. tjedna kroz godinu, kad je svakdan, u Evanđelju slušamo. Slušamo divne stvari da si ti zaručnik duša naših. Slušamo kad su prebacili tvojima, odnosno predbacili tvojima da ne poste. Ti si nas, Gospodine, opravdao riječima. Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Hvala ti, hvala Kriste, zaručniče duša naših, sva naša ljubavi. I molimo, podaj nam razboritosti da ne zanemarimo post kao drevnu vjerničku praksu, kao molitvu tijelom da osjetimo tvoju blizinu. Ali imamo ti i potrebu reći, divno je imati neko kao što si ti, Isuse Kriste, sva naša ljubavi. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Bura je u priobalju, stoga je zabrana za pojedine skupine vozila. Povećan je promet na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik kolone na prilazu od naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora zbog veće gustoće prometa oko 1 km. Gužve očekujte između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Na A2 Zagreb-Macelj kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga oko 2 km i proteže se u Sloveniju. Na državnoj cesti broj 8 Jadranska magistrala na dionici Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za prvu i drugu skupinu vozila. Na dionici Senj-Karlobag zabrana je prometa za vozila prve skupine, a zbog prometne nesreće u Makarskoj vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Na državnoj cesti 54 Maslenica, Zaton Obrovački i na Paškom mostu prometovati smiju samo osobna vozila.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatske katoličke radio govore Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj provladava vedrom, tek ponegdje u unutrašnjostima umjerene na oblake. Vjetar većinom slab, na istoku od umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura na udare olujna. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja.

Dobro jutro svim hrabrim ljudima koji su na ovu divnu subotu već budni. Pijete prvu kavu, možda već neki drugu. Javili su se neki koji su već odradili treninge. Kad sam pitao kako ćete provesti ovaj lijepi vikend, Marko, Marija i Tihana su poslali poruke da su se upravo vratili iz grupnog trčanja, a Tihana iz brskog trčanja. Što god to bilo, ne bi znao. U svakom slučaju, svaka čast i samo hrabro naprijed. Uživajte dok sunce nije visoko, visoko. Da vidimo što nas čeka dalje u programu, što smo pripremili. Tako je, prva je subota u mjesecu. Molitva je za svećenička i redovnička zvanja. Ujedno je to i dan posvećen bezgrešnom srcu Marinu. A znamo da Marija posebno mari za svećenike, jer njihov je život predan u službu donijeti njezina sina Isusa Krista svim ljudima. Imajte na umu da je molitva za duhovna zvanja nalog koji je crkva primila od samog Gospodina. Na našem portalu možete pronaći 10 molitava za duhovna zvanja, za razlučivanje, za prepoznavanje, prihvaćanje i življenje Božjeg poziva za buduće svećenike, redovnike, redovnice i Bogu posvećene laike. Da možemo reći zajedno ti si zauvijek, kako i pjeva fra Marin Karačić. hkm.hr

0: Božje riječi.
1: Pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme pristupe Isusu Ivanovi učenici govoreći: Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste? Na to im Isus reče: Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti. A nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer zakrpa vuče s odijela pa nastane još veća rupa. I ne uljeva se novo vino u stare miješine, inače se miješine proderu, vino prolije, a miješine propadnu. Nego novo se vino uljeva u nove miješine, pa se oboje sačuva. Riječ Gospodnja.
3: Pokušavam li svojim postovima, odricanjima i različitim žrtvama zadobiti Gospodinovu naklonost? Razmišljam li možda kako će Gospodin pogledati na moju žrtvu, smilovati mi se, otkriti svoju blizinu i objaviti mi svoju ljubav? Ponekad mi se može činiti da je Bog dalek i neprimjetan u mom životu, pa ga svojim odricanjima nastojim na neki način zainteresirati da svrati svoj pogled na mene. Gotovo sve religije poznaju različite oblike žrtve, post, pokoru, odricanje, prinošenje darova i druge oblike pobožnosti. Čovjek na različite načine nastoji steći naklonost Boga ili božanstva u koja vjeruje. Naglasak je pritom često na čovjeku i njegovoj žrtvi, koja bi trebala potaknuti božansku naklonost i milost. Nažalost, i ja sam u napasti da kršćanstvo pretvorim u religiozan obrazac u kojem svojim djelima pokušavam zadobiti Isusovu pažnju. Međutim, ako srcem razmatram ova dva retka današnjeg evanđelja, moći ću jasno uočiti razliku između Isusove poruke i religioznoga poimanja koje se temelji prvenstveno na ljudskom naporu. Kršćanstvo je prije svega susret s osobom, živom, konkretnom i prisutnom, koja neprestano čezne za čovjekom i želi s njime ostvariti dubok odnos. Isus mi se objavljuje kao zaručnik moje duše, kao onaj koji ljubi do kraja, do te mjere da za mene polaže vlastiti život. Isusu je važno da imam iskustvo ljubljenosti. Njegovi učenici uživali su u njegovoj prisutnosti i zato nije bilo vrijeme za post. No doći će dani kada će zaručnik otići k ocu i kada ga više neće moći gledati fizičkim očima. Tada će post zadobiti svoje puno značenje, jer će pomoći srcu da postane pažljivije i osjetljivije za prepoznavanje djelovanja uskrsloga Gospodina. Nakon Isusova uzašašća, učenici ga više nisu gledali tjelesnim očima, ali su ga gledali srcem. Uočavali su da je i dalje među njima, da ih vodi, jača i tješi. Uostalom, darovao im je Duha Svetoga, taj čudesni dar ljubavi. Otac i Sin toliko ljube tebe i mene, da nam daruju svoje najintimnije, najnježnije i najdragocjenije, svoju ljubav. Kada je moje srce prožeto tom ljubavlju, tada počinjem razumijevati pravi smisao žrtve. U meni se tada rađa želja za postom, ne zato da bih zadobio Božju naklonost, nego zato što želim još dublje živjeti u zajedništvu s njim. Post mi tada pomaže da budem svjesniji svega što Isus za mene učinio i što svakodnevno čini. On postaje izraz ljubavi i zahvalnosti, a ne sredstvo kojim pokušavam zaslužiti ono što mi je već darovano. Jer Božja ljubav nije nagrada za moje žrtve, ona je dar koji me prati i nosi kroz cijeli život.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Za vas tijekom ovog ljetnog raspoloženja repriziramo emisije koje ste rado slušali, koje ste najviše komentirali i tražili u našem programu i da ih ponovno čujete u programu. Alberta Vrdoljak, predsjednica udruge Betlehem Zagreb, čućete njezino bogato životno iskustvo, no najveće obogaćenje došlo je od Boga nakon što je se objavio.
2: Čudesno. Ja to ne znam čak niti ispričati, niti objasniti, kako ja jednostavno znam kud treba ići sa jednom sigurnošću, jer ja jednostavno osjećam te smjerove u koje on mene pogurne, ajmo reći. Ja jednostavno samo idem.
1: S nama je podijelila jedno vrlo zanimljivo i važno svjedočanstvo, životno svjedočanstvo u kojem ćete se, a barem dio vas prepoznati, neću reći svi. Naime, muža kada je upoznala, krasio jedan sakramentalan život, to je i privuklo k njemu, a u braku je došlo do pada i odmicanja od Boga.
2: Hoću reći da je baš bio ono nekako daleko, ali ja sam to prihvatila. Ja sam prihvatila Božji plan za naš život. Ja zbilja nisam bila od onih dosadnih, odi na misu. Ja sam jednostavno prihvatila da je on takav, da je to njegov životni put. Nisam prestala moliti i evo sad to mogu reći jer je više od godine dana, kao jedno svjedočanstvo, moj suprug je iz vedra neba rekao: ženo, kad je misa? Ja sam rekla: kako to misliš kad je misa? U 10:30, ja bih išao s vama na misu. I on je krenuo, ja sam mislila da je to nešto privremeno, ja sam mislila da je to nešto možda ovaj tjedan, pa još jedan tjedan, pa možda ima neku situaciju koju ne želi sa mnom podijeliti. Na koncu konca, sad je više od godine dana, moj suprug ide redovito na svetu misu.
1: Cijelu priču ove posebne žene u intervju koji je pripremio Ante Novak u emisiji Zašto vjerujem, poslušajte od 11:15.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković odbacio je kritike predsjednika Zorana Milanovića vezane uz odlazak hrvatskih predstavnika na vojni mimohod u Parizu. Poručio je kako je odluka ministra obrane donesena u skladu sa Zakonom o obrani. Najavio je da će se umjesto vojske na mimohod ići policijske postrojbe.
3: Uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundić, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
2: Premijer odgovara hoće li protiv načelnika glavnog stožera biti pokrenut stegovni postupak.
3: Ja mislim da za Kundića najgore da izgubi povjerenje. Znate, nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ba dobro, evo šalio se.
2: Papa Lav XIV. Pastoralno pohodi talijanski otok Lampedusu. Papa će se nakon slijetanja najprije zaustaviti na groblju i spomeniku Vrata Europe gdje će položiti cvijeće. Zatim će blagosloviti ploču na pristaništu Favaloro te susresti se s nekolicinom migranata. Misno slavlje predviđeno je u 10.30 nakon kojeg će papa pozdraviti djecu, bolesnike i volontere. Hrvatski Caritas pozvao je na humanitarnu akciju pod nazivom Za Venezuelu vratimo život u ruševine. Nakon razornih potresa koji su pogodili tu zemlju, građani mogu pomoći na sljedeći način. Pozivima na donacijski telefon, uplatom putem web stranice ili na račun Hrvatskog Caritasa. Sve informacije nalaze se na web stranici Hrvatskog Caritasa. U ovim trenucima u Varaždinu započinje biciklistički maraton pod nazivom Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica. Nakon odavanja počasti žrtvama, biciklisti kreću na maraton koji povezuje dva grada simbola stradanja.
1: Kultura.
2: Samo nas dan dijeli od početka 8. festivala drvenih kapela Sankta Barbara, koji će se do kraja idućeg tjedna glazbom oživjeti jedinstvene drvene kapele Turopolja, pokuplja i Vukomeriških Gorica. Više zna Katarina Varenica.
4: U 7 festivalskih dana publiku očekuju koncerti vrhunskih domaćih glazbenika u povijesnim sakralnim prostorima među najvrijednijim primjerima hrvatske tradicijske drvene arhitekture. Ulaz na sve programe je slobodan, a festival i ove godine spaja glazbenu umjetnost, kulturnu baštinu i prirodne ljepote ovog kraja. Sve će početi sutra u kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki. Umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
5: Festivalsko otvorenje pripašće ansamblu Inter Arct, sastavljenom od vrhunskih hrvatskih i međunarodnih glazbenika, flautistice Ane Benić-Šalinović, violinista Parvaza Salimova, violončelistice Tonke Javorović i harfistice Hane Paraušić. Riječ je o umjetnicima bogatih međunarodnih karijera, ovjenčanim brojnim nagradama, članovima vodećih hrvatskih glazbenih institucija koji svojim djelovanjem povezuju različite glazbene tradicije, stilove i umjetničke pristupe. A program otvorenja donosi Remek

0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD, u Kanadi i Meksiku.
1: U posljednjim susretima 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva odigrane su sljedeće utakmice. Egipat je svladao Australiju 4-2 boljim izvođenjem 11-teraca nakon što je u regularnom dijelu utakmice bilo 1-1. Argentina je nakon produžetaka pobijedila 3-2 Zelenortsku republiku, koja je pružila sjajan otpor aktualnim svjetskim prvacima. Kolumbija je pobijedila Ganu 1-0 i tako postala posljednji putnik u osminu finala.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatske katoličke radio govore Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska provaljava vedrom, tek ponegdje u unutrašnjostima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na istoku od umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura na udare olujna. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Televizije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing. Čuli ste našeg Joška u prvim vijestima. Joško Martinec je s nama, Mihael Bosak, tehnička podrška. Glazbu bira Adrian Vinković-Rankel. 8.33, vi ste uz Doba radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković odbacio je kritike predsjednika Zorana Milanovića vezane uz odlazak hrvatskih predstavnika na vojni mimohod u Parizu. Poručio kako je odluka ministra obrane donesena u skladu sa zakonom o obrani. Najavio je da će umjesto vojske na mimohod ići policijske postrojbe.
2: Uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundić, umjesto da dođe na razgovor, vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
1: Premijer odgovara hoće li protiv načelnika glavnog stožera biti pokrenut stegovni postupak.
2: Ja mislim da je za Kundića najgore da izgubi povjerenje. Znate, nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnim stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
1: Hrvatska u prvom tromjesečju bilježi daleko najsnažniji skok cijena najma stambenog prostora u odnosu na prošlogodišnji prosjek među zemljama Europske unije. Pokazali su tako podaci Europskog statističkog ureda. Cijene najma više su od prosjeka za 22%. S velikim odmakom slijedi Bugarska, gdje su cijene porasle za nešto više od 6%. Papa Lav XIV. Pastoralno pohodi talijanski otok Lampedusu. Papa će se nakon slijetanja najprije zaustaviti na groblju i spomeniku vrata Europe, gdje će položiti cvijeće. Mjesto slavlje predviđeno je u 10:30, nakon kojeg će papa pozdraviti djecu, bolesnike i volontere. Hrvatski Caritas pozvao je na humanitarnu akciju pod nazivom Za Venecuelu vratimo život u ruševine. Nakon razornih potresa koji su pogodili tu zemlju, građani mogu pomoći na sljedeći način. Pozivima na donacijski telefon, uplatom putem web stranice ili na račun Hrvatskog Caritasa. Sve informacije nalaze se na web stranici Hrvatskog Caritasa.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: U posljednjim susretima 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva odigrane su sljedeće utakmice. Egipat je svladao Australiju 4-2 boljim izvođenjem 11 tereca, nakon što je u regularnom dijelu utakmice bilo 1-1. Argentina nakon produžetaka 3-2 pobjedila Zelenogorsku republiku, koja je pružila sjajan otpor aktualnim svjetskim prvacima. Kolumbija je pobjedila Ganu 1-0 i tako postala posljednji putnik u osminu finala.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatske katoličke radio govore Domagoj Dolički. Drugu Hrvatska provladava vedrom, tek ponegdje u unutrašnjostima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na istoku od umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura na udare olujna. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
3: Najave vjerskih događaja.
5: Papa Lav XIV. Pohodi talijanski otok Lampedusu. Nakon slijetanja u 9 sati najprije će se zaustaviti na groblju, potom i kod vrata Europe, a blagoslovit će i pristanište koje nosi ime Pape Franje te susresti migrante. U 10:30 je misa, pa susret s

Tomas Župnik Levanske Varoši, upravitelj svetišta Božjeg Milosrđa na Ovčari kod Đakova. Župnik Lombarde Don Vlado Markić slavi 50 godina svećeništva u 10 sati u župi, a dijamantni jubilej 60. obljetnicu ređenja fra Zlatko Šafarić u 11 sati kod Kapucina u Rijeci. Misu predvodi krčki biskup Ivica Petanjak, a koncelebrira i riječki nadbiskup Mate Uzinić. Srebrnu misu 25 godina svećeništva proslavit će svećenik vrh Bosanske nadbiskupije, župnik u Kolibama i brusnici u Bosanskoj Posavini Don Antonio Čutura u 11 sati u župnoj crkvi Svetog Mihovila Arkanđela u Kolibama. A župa Blažene Djevice Marije od utjehe u Trošmariji danas i sutra slavi godišnje proštenje. Večeras u 19 sati je molitva krunice, slijedi pobožnost križnoga puta, a misu predvodi porečki i pulski biskup u miru, monsignor Ivan Milovan.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Kod nas u programu, odnosno mimo programa, tema je još uvijek nogomet. Joško Martinec, veliki obožavatelj sporta općenito, donosi vam u vijestima najfriškije informacije sa svjetskog nogometnog prvenstva. Vjerujem da je to tema i u vašim domovima, ako ne direktno, onda indirektno, uvijek neko gleda, neko prati. No, možemo vidjeti koliko ima problema, koliko ima tema i razloga da se priča o drugim nesrećama, ajmo ih nazvati diljem svijeta, stoga ćemo vrlo brzo i zaboraviti probleme koje nas trenutno tište. Naši divni vatreni danas u 14 sati slijeću u Hrvatsku, tako je nekako protokolarno najavljeno. To će biti prilika za sve vas koji želite da na aerodromu dočekate ove divne igrače koji su, baš smo komentirali, toliko kredita skupili proteklih 8-9 godina da i nisu prošli skupinu da bi ih dočekali s pjeskom i naklonjenih glava, i nadam se da i vi tako razmišljate o našoj nogometnoj reprezentaciji, ne samo zbog sportskih uspjeha, već zbog načina kako se nose i odnose na terenu, zatim međusobno, izvan terena, privatno, kvalitete za koje se zalažu, psihofizičke i duhovne, sve što su prenijeli na nas, a time i na našu djecu, na hrvatski narod, radosti koje su nam donijeli. Sve to jedan veliki plus za nas. U 9.30 čeka nas kutak za prijatelje, to je ono što sam htio reći, no evo, teme su me odnijeli u drugom smjeru, koje mi privatno ovdje razglabamo u pauzama. 46 slavljenika, još uvijek ponavljam i ponavljamo, ne čitamo vaše imena i prezimena u programu zbog GDPR-a, kako kažemo kolokvijalno. 46 slavljenika, hvala vam svima što ste dio naše obitelji. 01460 je broj na koji ćemo se čuti za nekih desetak minuta. Jedna osoba će dobiti paket iznenađenja HKR-a koje će nazvati, a druga osoba od vas slavljenika će također dobiti paket iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Dobrodošli, još bolje nas našli ili još bolje vas pronašao u našem programu, barem jednog od vas ili jednu, na 01460 9988. Tek sam to izrekao, već imamo telefonski poziv, pa krenimo onda s tim. Dobro jutro, odnosno dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan.
1: Svako dobro, hvaljeni su svi, Marija. Navijek, hvaljeni. Vaše cijenjeno ime, otkud nas zovete i što vam ovaj dan čini radosnim?
2: Čini me radosnim što sam u Krunuću Molova skupa s vama. I sve što slušam, srce mi raste od sreće, iako sam bolesna i ležim.
1: A kako ćemo onda mi u krivo krenuti kad imamo tako dobre slušatelje koji nas prate, mole za nas, mole s nama i koji su nam vjerni. Hvala vam na tome. Molit ću vas još samo ime mi recite, barem prvo ime, odnosno ime, ne prezime. Radojka, dobro mi došli, Radojka. Paket iznenađenja će doći na vašu adresu. Kažem iznenađenja zato što ni ja ne znam što je u paketu kad ga naša Ivona tako lijepo zapakira. Hrvatski katolički radio vas daruje, a vi odaberite redni broj od 1 do 46. Slušam vas.
2: Broj 4.
1: Redni broj 4. Da vidimo, naša slavljenica pod rednim brojem 4 je Vinka, 18700 je šifra koju ima Vinka na kartici. Pa evo, Vinka, ako nas slušate, paket stiže i na vašu adresu. Ako nas ne slušate, svakako će biti iznenađenje. Radojka, mikrofon je vaš, već ste rekli da molite uz nas. Ako želite nekoga pozdraviti od svojih ili slušatelje, slušamo vas.
2: Pozdravljam sve koji mole Boga, koji očele svim ljudima sreću i Boži blagoslov, svako srce da bude sretno, zadovoljno, da svi dobiju unučad.
1: Odlično, da svi dobiju unučad, na tome ćemo onda i stati. Hvala vam lijepo, ostanite na liniji, razmijenit ću vam podatke. Evo jedna lijepa molitva i želja da svi dobiju unučad. 46 slavljenika, a jedna zahvala kao i svake subote ide našim vrijednim župama, odnosno župnim i redovničkim zajednicama koje svojim prilogom pomažu Hrvatski katolički radio. Veliko hvala, danas upućujemo župama Dalj Svetog Josipa, zatim Bedenica svih svetih, te samostanu Svetog Vinka u Splitu, odnosno sestrama milosrdnicama. Hvala i svim prijateljima i podopirateljima Dobrog radija za dobre ljude na svoj pomoći koju nam svakodnevno pružate. Bog vas blagoslovio.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: I upravo na tim frekvencijama koje su upravo pročitane možete od 10.15 vibirati glazbu u našem glazbomatu. A prije toga jedna glazbena želja, zapravo višestruka glazbena želja naših slušatelja nakon onog komentara o nogometu, o sportu općenito i što je hrvatska reprezentacija napravila i čini s tim divnim ljudima na čelu i zapravo svima koji su dio stožera i cijele te ekipe. Što čini i kakvu poruku šalje našim mladima i sliku kakvi su Hrvati koju šalje u svijet. Pristiglo je nekoliko navijačkih uz komentare, pa nije zato što je svjetsko završilo razlog da ne sviramo naše navijačke pjesme. Slažem se s time, za reprezentaciju treba uvijek navijati, ne samo u ovom sportu, već u svim sportovima kad igraju Hrvati. Pa u to ime jedna nogometno domoljubna Alen Vitasović i Valerio Milijuni srca.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Prije nešto manje od sat vremena, Papa Lav XIV. Stigao je na sicilijanski pučinski otok Lampedusu, koji je bliže Tunisu nego Siciliji, i na njemu spas pronalaze migranti. Odmah po dolasku Papa je posjetio malo groblje, položio cvijeće, u tišini se pomolio, posebice na grobovima najmlađih koji su izgubili živote u Sredozemnom moru. Zaustavio se i kod simboličnog spomen mjesta Vrata Europe, jer ovdje spas pronalaze tisuće ljudi iz Afrike. Susreo je gradonačelnika Lampeduze Filipa Maninija, djevojčicu i dječaka migrante koje je uzeo za ruke i dopratili su ga do spomenika, a nakon što se popeo na stijene uz more, iznenadio ga je jači vjetar i odnio papi zakratko s glave papinsku bijelu kapicu. Na pristaništu Favarolo u Luci u zajedništvu je bio s više tisuća ljudi. Susreo je i predstavnike Crvenoga križa koji redovito pomažu migrantima, redovnice koje služe na otoku, a za pola sata slavit će tu i svetu misu. Iza podneva Sveti se Otac vraća zrakoplovom u Rim. Domaće vijesti. Zavjetno hodočašće vjernika iz Varaždina Majci Božoj Bistrić, koji je 337. put zaredom započelo je blagoslovom hodočasnika pješaka u ponoć u katedrali.
3: Biskup Božo Radoš ih je na početku puta potaknuo neka pred Gospodina stave svoje nakane s kojima idu na hodočašće. Vjerujem da na hodočašće ne idemo sami, nego u svojim mislima i molitvama nosimo sve one koji su potrebi, posebno naše najmilije. Rekao im je te ih pozvao da stanu pred Gospodina i zamole ga da put bude put molitve i pobožnosti, a kad dođu na sveto mjesto da ondje daju slavu Bogu. Uslijedila je služba riječi. Nakon blagoslova krenuli su na put dug 46 km prema Mariji Bistrici. Ove godine organizator hodočašća župa Uznesenja Marijina Biškupec. Okupljanje u crkvi na Vinskom vrhu i početak ulazne procesije u Bistričku baziliku počinje u podne, dok je misa na večer u 19 sati i poslije put svjetla na Kalvariji.
2: U nadbiskupskom domu u Đakovu upriličeno je svečano potpisivanje ugovora između Đakovačko-osječke nadbiskupije i Vlade Republike Hrvatske. Ugovorom se prenosi vlasništvo nadbiskupiji nad zamjenskim nekretninama u ime naknade za nekretnine kojim se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije. U ime Vlade potpisao je njezin potpredsjednik David Vlajčić, a u ime Đakovačko-osječke nadbiskupije monsignor Đuro Hranić.
4: Potpisivanju su uz premijera Andreja Plenkovića s dijelom vlade nazočili đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić, ekonom nadbiskupije Nedeljko Čutura, gradonačelnik Marin Madarić te osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Nadbiskup Hranić je izrazio zadovoljstvo i zahvalio što je postupak povratka imovine nadbiskupiji priveden kraju. Posebnu zahvalu izrekao je odvjetniku nadbiskupije Marku Andrijaniću i državnom tajniku u Ministarstvu poljoprivrede Marinku Belji te svim djelatnicima u ministarstvu i drugim službama koje su radile na ovom predmetu, izvijestila je nadbiskupija.
2: Hrvatski Caritas pokrenuo je humanitarnu akciju za pomoć Venezueli. U razornim potresima koji su krajem lipnja pogodili središnji sjeverozapadni dio te zemlje, tisuće ljudi izgubile živote, a deseci tisuća izgubili su svoje najmilije i svoj dom.
5: Župe su, među ostalim, postale utočište ljudima, ali kapaciteti su ograničeni i mnogi borave na ulicama, u šatorima i skloništima. Oštećen je velik broj bolnica i domova zdravlja, a nužna je hitna pomoć. Uz Caritas Venezuele, koji pruža svu pomoć, iz Hrvatskog Caritasa ističu da je do povratka sigurnog i dostojanstvenog života dugačak put i Venezuela treba našu pomoć. Pozivaju sve ljude na solidarnost i uključenje u ovu humanitarnu akciju. Vratimo život u ruševine, poručuju. Budimo znak nade, a možete pomoći već sada Venezueli pozivom na donacijski broj telefona 060-9010, uplatom na Caritasov račun ili skeniranjem bankovnog barkoda kojeg je objavio portal Hrvatske katoličke mreže, a link na sve potrebne podatke za uplatu Informativna katolička agencija.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
4: Uredio ih je i pročitao
2: Ante Novak.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: U Glazbomatu, kako idu poruke, lijepo vas molim, ako može Ivanski pjesma Sve tiho. Poželjela je to Stanka u spomena svoju mamu, koja je na današnji dan preminula. Boris iz Splita napisao je da u ova nezgodna vremena trebamo biti ponizni i strpljivi i da jedna takva pjesma postoji, izvodi ju grupa Svjetlo i pjesma se zove Strpljivi ponizan. Boris, se sviramo, veliki pozdrav Splitu. A kad smo već na jugu, Božena je poželjela pjesmu koja će nas onako malo uljuljkati svojim ritmom, a Božena svojim odabirom i Bogu hvala na tome. Opustit ćemo se u Strag u beskraju i Olivera Dragojevića.

A ovo su vaši odabiri, setan put na Pelješac, sestri Đurđi Bolarić kod njezine obitelji. Želi sestra Darinka, uz pjesmu Put putujem od magazina. Nadam se da se nećete ljutiti, isto će biti magazin, Put putujem, no u latino verziji, meni je vrlo draga izvedba, malo da podignemo ritam. Za Marinu uz Dobro jutro, tajna najveća od Marte Nikolin i Miroslava Škore, tu ćemo mrvicu opet usporiti. I Dragan je poželio pjesmu Kartolina, ovu pjesmu dugo nismo čuli, Ibrice Jusića, Boži blagoslov, lijep pozdrav vama i svim slušateljima, piše Dragan, također vama i vašima u kući, obitelji i šire.

0: marketing.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.
2: Tri brzo potezne, prva ljubav opet te zove za Ljiljanu, jednostavno volim te za Nevenku i u Daruvar Martini putuju Gustav i s pjesmom 7 dana.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
2: U 11 sati nove vijesti, a Glazbomat ćemo zaključiti sa željom koju je poželio moj imenjak uz veliki pozdrav iz Danske. Svaka čast, drago mi je da nas slušate putem interneta. Bon Jovi za hit koji je označio meni najdražu godinu u životu 1989. I'll be there for you. Veliki pozdrav Marinku.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Papa Lav XIV. Upravo predvodi misu povodom pastoralnog posjeta na sicilijanski pučinski otok Lampedusu, na kojem spas prolaze migranti. Povodom dolaska susreće se s predstavnicima Crvenog križa koji redovito pomažu migrantima. Iza podneva predviđen je povratak pape u Rim. A uči 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država, Papa Lav XIV. Putem video veze obratio se sudionicima na svečanosti u Filadelfiji. Dodijeljena mu je medalja slobode za doprinos promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda.
3: Papa je poručio kako se moralna snaga jedne države mjeri odnosom prema svakom ljudskom životu, posebno prema najranjivijima. Istaknuo je da su pravo na život, slobodu i potragu za srećom temeljne vrijednosti na kojima je nastala Amerika, te naglasio kako ljudsko dostojanstvo prethodi svakoj državi i njezina je zadaća štititi ga. Govoreći o slobodi, Sveti Otac upozorio je da ona nije samo mogućnost da čovjek čini što želi, nego sposobnost da bira istinu i dobro, čak i kada to zahtjeva žrtvu. Posebno je istaknuo važnost vjerske slobode, koju je nazvao jednim od temelja američkog društva i preduvjetom međureligijskog dijaloga, društvenog mira i poštovanja različitosti. Papa Lav XIV. Pozvao je Amerikance da i u budućnosti ostanu vjerni idealima jednakosti, pravednosti, zajedništva, te je zazvao Božji blagoslov na budućnost Sjedinjenih Američkih Država.
2: Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi rano jutros na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, objavila je tako Policijska uprava Međimurska. Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Prema dosad prikupljenim informacijama, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja, te je policija traga za njim. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Utakmice osmine finala svjetskog prvenstva otvaraju domaćin Kanada i Maroko od 19 sati. U kasnijem večernjem terminu koji počinje u 23 sata Francuska igra protiv Paragvaja. Dodajmo i da su se jučer u osmini finala pridružile reprezentacije Egipta, Argentine i Kolumbije. Listu najboljih strelaca prvenstva predvodi Lionel Messi sa 7 pogodaka, dok gol manje ima Kylian Mbappe.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatske katoličke radio govore Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura na udare olujna. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Velika je radost što poraze i pobjede na ovim frekvencijama možemo dijeliti zajedno. Hvala vam na ovom prijepodnevu. U nastavku vas očekuje emisija Zašto vjerujem, jedna od onih koje ste najviše slušali na našem SoundCloud profilu, o kojoj ste najviše pisali i koju ste najčešće tražili da repriziramo. To ćemo i učiniti od 11 sati i 15 minuta. Ante Novak bit će s vama, osim u vijestima i ovoj emisiji. Gošća je Alberta Vrdoljak, predsjednica udruge Betlehem Zagreb. Čućete. Da, Alberta ima jedno bogato životno iskustvo, kako privatno, tako i profesionalno, no najveće obogaćenje došlo je od Boga nakon što je se objavio.
1: Čudesno. Ja to ne znam čak niti ispričati, niti objasniti, kako ja jednostavno znam kud treba ići, sa jednom sigurnošću, jer ja jednostavno osjećam te smjerove u koje on mene pogurne, ajmo reći. Ja jednostavno samo idem.
0: Cijelu priču ove posebne žene poslušajte od 11.15. Još jednom hvala, ja sam Filip Ćimović, Mihael Bosak, tehnička podrška. Vijesti je uredio do podneva, uredit će i poslije podne do 14 sati Joško Martinec. Glazbu bira u ostatku dana Adrian Vinković Rangel. A s vama će biti Dalija Mok, dugo smo je čekali i dočekali. Vidim po vašim porukama, kako jučerašnjim, tako i današnjim. Radosni ste zbog povratka jednog od boljih glasova na ovim frekvencijama, vaše riječi. Ja sam vrlo objektivan u ovom slučaju. Tako da kolegici Daliji želim da je bude ugodno danas i poslije podne s vama. Bog vas blagoslovio do sljedeće prilike, da budemo slobodni, kako pjeva i navještenje u nastavku. Mir i dobro.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Mene je Bog razoružao puno puta.
2: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
3: Uđe, zahvatite.
4: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
5: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
6: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
7: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
8: Amen.
7: Amen. Evo, morali smo ovaj dio ponoviti zbog nekih tehničkih sitnica, ali evo ga, drago mi je da htio sam baš ne reći opet u ime Oca i Sina, ali neka to moramo naglasiti, sve u životu što radite, da radite u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pa tako ćemo evo i novo izdanje HKR-ove emisije Zašto vjerujem, svjedočke emisije. Poslušaj se malo sportskim rječnikom, jer kad je prešla, a ona je, da li će se složiti sa mnom, to ćemo čuti, i menadžerica i poduzetnica iz poduzetničkih voda, konkretnije ugostiteljskih, u pro-life sektor, bilo je to jedno baš nevjerojatno iznenađenje. Ja se sjećam kad mi je to prepričavala, za početak, evo, Alberta Vrdoljak, predsjednica udruge Betlehem Zagreb, dobro nam došli i hvaljen Isus i Marija.
9: Uvijek je hvaljen Isus i Marija i još bolje vas našla. Drago mi je da sam kod vas ovdje.
7: Rekli su mi neki da se providnost pobrinula, da vam je doslovno otvarala puteve kad se taj transfer dogodio. Sve je bilo, samo je trebalo preći iz jednog tima u drugog.
9: Da, menadžer, Boži menadžer je bio Pater Marko. Pater Marko koji je, evo, u jednom momentu, iako ja moram reći da sam ja 20 godina u pro-life-u.
7: A prije 30 ste svoju jednu prijateljicu nagovorili da ne pobaci, tako da ste, je. Malo sam prisluškivao.
9: Ajme, Ante,
7: tako da ste
9: odakle
7: duže.
9: Ti sve te informacije?
7: U sljedećoj rečenici, jesam dobro rekao?
9: Je, istina da. Je, istina je, da, tako je, da. Sjetila sam se da sad i tog događaja, baš je to emotivno.
7: Prije 20, pa možemo na prije 30.
9: Prije 20, da, ja sam uvijek bila za život i borila se za spas djece, pa i dok sam bila u poduzetničkim vodama, da pače, s obzirom da sam uvijek bila šef sama sebi, mogla sam organizirati vrijeme i pomagati trudnicama, i pomagati ženama u nevolji koje se nađu u nekim teškim životnim situacijama, a najviše u tom apostolatu i odgovaranju od pobačaja, evo, i tih nekih stresnih.
7: A prije 30 godina, samo kratko na to.
9: Prije 30 godina ja sam nekako na srcu osjećala uvijek, evo, dogodilo se da je moja prijateljica ostala u drugom stanju, mlada, majka je bila poduzetnica i ona je bila jedinica u obitelji i oni su nekako za nju osmislili neki drugačiji život, puno ljepši nego što im se u tom trenutku učinilo. I majka ni pošto njezina nije bila za to da ona rodi dijete i na sve moguće načine je prisiljavala na pobačaj. Ja sam je na jedan onako način pokušala odgovoriti. Čak sam dobila jezikovu juhu da to uništavam život njezinom djetetu. Zvala je čak i mog oca.
7: I da to više nikad nećeš.
9: Nikada, da. I da zvala je mog oca i rekla da ja vjerski utječem na njezinu kćer, da to nije dobro, da će si uništiti život. Međutim, moja prijateljica je ipak rodila prekrasnu djevojčicu koja je danas ono prekrasna
7: i
9: cura.
7: I danas vam je zahvalna što nije sama sebi uništila život.
9: Tako je,
7: tako
9: nije.
7: Što sve te cure.
9: Jedinica i ona je jedinica danas. I jedino
7: unuče. Zašto menadžer, baš sam razmišljao, obzirom da je ta kuća gdje su te trudnice i rodilje, vodite hotel, vodite ugostiteljski objekt, kuhinju, znači nabavu svih tih materijala, socijalni ured, jer morate im rješavati. I pa pire i zapravo, i neću reći rađaonu, ali primanje, što je najlakše, kako bi rekao, nešto se žene ljuti, najlakše je roditi, ali ono prije i ono poslije, vi sve ne radite samo trenutno za jednu osobu, nego za koliko njih?
9: Trenutno 16.
7: Mama i plus
9: djeca. Mama i plus djeca, da.
7: Je li koja nosi blizance, znate možda?
9: Da, ne znam.
7: Dobro. E sad, ovako, sad ćete znati, evo kako sam to doznao. Dakle, prije 4 godine, a ja sam mislio da ste već 10 godina voditeljica udruge Betlehem, ste fra Ivanu Matiću u njegovoj emisiji na sestrinskoj Laudato televiziji rekli da je apostolat nerođenih vrlo težak, ali tada, dakle, još niste vodili udrugu Betlehem. Biste li ponovili tu rečenicu da je vrlo težak ili imate nešto za dodat, jer tad niste vodili udrugu Betlehem? Još.
9: Apostolat jest težak i najteži, ja bih rekla, od svih apostolata. Doista je težak. Vi ste uvijek svakodnevno na rubu života i smrti, ali ujedno je i najljepši. Najteži, ali i najljepši, jer kad primite spašenu bebu u ruke, kad vidite tu djecu koja odrastaju uz vas, jer ja sa svojom tom spašenom djecom ostajem uvijek u kontaktu. To nije nešto što se sad dogodi i što nakon nekog određenog vremena prođe. Mi smo u kontaktu s tom djecom ono, stalno, idemo na rođendane, živimo s njima, pomažemo i dalje na svaki način. Ja često dovedem tu djecu i kod sebe doma i budu kod mene za vikend i čuvam ih, tako da je i najljepši apostolat.
7: Dobro, znači ispravili ste se, a najstariji među spašenim bi i dalje bio onaj od vaše prijateljice, odnosno djevojke. A kad ne računamo nju, evo, od kad ste u udruzi Betlehem, koliko najstarije dijete kojem danas slavite rođendan ima godina? Cirka oko.
9: Iz udruge Betlehem?
7: Da, od kad ste...
9: Mogu reći, evo, 3-4 godine, ajmo reći.
7: Koliko ste djece od kad ste pro-lajferica rođena imali u rukama u svom zagrljaju ili možda nekog najljepšeg trenutka, ali koliko je bilo ih je?
9: Stotine.
7: A nezaboravni, ima neki onaj koji se zalijepio za sjećanja?
9: Meni često znaju cure reći u kući: joj, više voliš Vilija nego Jana, vidla sam, više njega držiš. Ono, to zna biti baš ovaj...
7: Vrlo su osjetljive.
9: Da, osjetljive su.
7: A zapravo, možda...
9: Ja stvarno ne mogu, kad pitate jednu majku koja rodi 5 djece, koje joj je dijete najdraže? Ne znam. Evo, ja stvarno svu našu djecu, inače svu djecu, ali našu betlehemsku osobito, možda djeca koja imaju poteškoće u razvoju, mi onda još nekako... Kad osjećate tu brigu malo veću, onda ste možda malo i više povezani s tom djecom. Ajmo reći, imamo sad jednu curicu Normu, za koju kažem da je ona, kad ona mene pogleda, cijeli svijet staje. Ona je toliko ljubavi ima za svakog čovjeka u toj svojoj nježnosti, ranjivosti i ono, evo, mogu reći možda ona.
7: Pa zapravo, kad ste ono spomenuli malo prije majku koja ima 5 djece, majka kad vidi one djece koje plaće, koje treba utjehu, njega će podići, kojem treba pristupiti, prema kojem treba biti blaži, jer neko je tvrđi, neko je flegmatični, tako i vi vidite u tom datom trenutku. I tako njih je. Treba, i mame treba, i one su isto na...
9: I one su isto djeca, ja njih zbilja gledam isto kao djecu svoju i često mi znaju reći, pa bude tu i nesuglasica, ja nekad moram biti naravno i stroga, moram im stavljati nekakve okvire, teško je kad dođu iz nekih nesređenih životnih okolnosti dovesti to sve nekako u red i staviti u neki Božji red, jer mi se trudimo osim tog kućnog reda i jedan Božji red uvesti,
7: duhovni,
9: i onda su to teške, ono, treba probiti te neke barijere u njihovim srcima, bude nekad bolno, plačno, ali ono što je najvažnije u tom našem odnosu, ja bih to preslikala i u odnosu na čovjeka i Boga, to je povjerenje. Jutro sam razgovarala s našom psihologinjom Snježanom o jednoj situaciji u kući gdje me majka jedna naša imala je suicidne misli i mi imamo i psihologe i psihijatre i nazvala me iz naše kapelice u 2 ujutro i bila je u dramatičnom stanju, činilo je se da se svijet ruši zbog jedne situacije i da jednostavno ona dalje ne ide. Ja sam provela s njom na telefonu do 5:30 ujutro i sve je to prošlo i zagrlile smo se, prošao taj trenutak mraka, tame i Bogu hvala, sve je sada dobro. I Snježana kaže, pa kako mene nije nazvala? Ja sam joj rekla, možeš me zvati u koje god doba dana i noći treba. E, a to je taj odnos povjerenja koje one sa mnom imaju. I to je odnos povjerenja mojeg sa Gospodinom, i kad mi se čini da ne razumijem i kad mi se čini da je situacija nemoguće za riješiti ljudskom logikom, ja imam povjerenja da će Bog naći rješenje za to.

0: Dakle, u emisiji Zašto vjerujem nastavljamo razgovor sa Albertom Vrdoljak, predsjednicom udruge Betlehem Zagreb, kako bi malo bolje upoznali evo, njenu pozadinu, neke informacije sam, hvala Bogu, raspita se kod svojih spomenutih kolega, da evo, težamo. Franjevci ili Salezijanci? A da vam bude još teže, ili Pavlini?
1: Joj, to je baš jako teško pitanje, strašno teško pitanje, ali ne mogu.
0: Ajmo po redu, nisam ja to.
1: Salezijanci.
0: Ajmo krenimo od Franjevaca, zapravo oni su vaši korijeni, je li tako?
1: Tako je, Franjevci su moji korijeni i zbilja i dan danas nekako kad vidim franjevački habit, ja se osjećam onako domaće, evo mogu to reći. Franjevački habit mi uljeva to bezgranično povjerenje i volim Franjevce. Na
0: Valda
1: koncu
0: Pater
1: konca...
0: Marko ovo ne sluša.
1: Da, on ne sluša naše emisije, ne.
0: Na koncu konca, slobodno nastavite, Alberta.
1: Pa moram reći, isto moje obraćenje je bilo na taboru i fra Zvijezdan Linić, kao što je mnogim, ja bih rekla, more ljudi se obratilo na taboru, da evo ja ga isto doživljavam kao jednog duhovnog oca i kao evo jednu osobu koja je bila u tom momentu kad sam ja doživjela to istinsko obraćenje, taj živi susret sa Gospodinom koji je bio taj koji me je poroveo kroz to iskustvo i gdje sam ja tu na taboru stasala u vjeri. Evo, ja bih rekla da sam se na taboru napila žive vode.
0: Salezijanci?
1: Salezijanci su moja, evo, doista velika ljubav. Ja sam živjela na Jarunu u Salezijanskoj župi Duha Svetoga. Evo, Don Petar, pokojni, nas je tu vodio kao mlade tada još nije to sve bilo tako jako popularno kao danas i ti oratoriji i Don Petar je gradio crkvu Svete Mati Slobode i zbilja je imao viziju, bio je pravi vizionar, on je Hercegovac iz Drinovaca, pokojni Don Petar, po kojem je i ulica Don Petra Šimića.
0: Onda se vi sjećate one močvare na koje je sve počelo, moljene krunice?
1: Kako se ne bi sjećala, sjećam se i živjela sam na Jarunu. Ja se sjećam i kad sam se doselila na Jarun, kak je meni bilo, ja nikad nisam bila čula za Don Boska prije. I onda, ko je Don Bosko? Onda sam išla tražiti, tad se nije ni googlalo Don Bosko. Onda je nama Don Petar pričao o Don Bosku, ali meni je bilo, Bože dragi, pa da je bar neki sveti Franjo tobu ili neki svetac kojeg ja znam. Međutim, danas se sramim toga, doista. Don Bosko je veliki svetac koji je stvarno čudesa u našim životima i u gradu Zagrebu učinio. Ja vjerujem po zagovoru tog velikog sveca, svetog Ivana Boska, da su se podigli mladi u Hrvatskoj. Evo, i danas se i na novo podižu, ti oratoriji okupljaju more mladih ljudi. Moj sin ministrira u Mariji Pomoćnici već 8 godina. To je jedan takav odgoj, to je takva blizina s mladima, da teško da neki drugi red može to više dohvatiti.
0: Kad se nađem tamo, onda ljudima znam posvjestiti, jer to mi je rekao jedan arhitekt, da je na tom mjestu bila močvara, močvarni kraj, da je jako teško bilo izgraditi tu zgradu, a tamo je danas izvorište, ne mora biti navoditi čega sve ne, a mogu zamisliti onda koliko ste znali o Pavlinima, još pogotovo kad vam Pater Marko na onaj mail nikad nije odgovorio i nema potrebe da odgovorio. O njima ste još manje znali.
1: Da, uopće nisam ni znala da je Pater Marko Pavlin, nisam znala ništa o tom redu. Ono što je mene privuklo, to je ta bijela krunica za koju sam ja osjetila da moje srce gori i jednostavno sam željela moliti bijelu krunicu, nisam znala ni što je to. Nerođeni su mi već bili na srcu i Bog je baš na čudesan način mene tu pozvao.
0: Jedan ogroman čovjek na taboru je govorio o bijeloj krunici, zapravo tabor je. Da,
1: visoki, ko od brda odvaljen, i on je govorio, evo ja molim bijelu krunicu, ja sam se ustala, svi su sjedili, ustala sam i onako gorila sam, ja sam došla do njega, ja sam rekla, ja želim moliti bijelu krunicu. Suze su mi tekle i on je meni tad dao taj mail i doista je sad to sve povijest neka, ali je da, taj trenutak osjećam kao baš poziv, jači poziv u Pro Life i ja sam uvijek tražila, težila, a Bog je nalazio situacije. Znači, ja sam težila pomoć, nisam ljudski tražila, ali se uvijek događalo da evo meni se obrati neka trudnica, da mi se ukaže na neku situaciju i onda se tu pojavila inicijativa 40 dana za život, prva kampanja gdje sam ja ono putem nekog portala se upisala za bdjenje i došla tamo i meni je srce ostalo ispred Vinogradske. Ja kad sam klekla i kad sam krenula molit, to je bilo jednostavno takva milost, se izlila sa neba, mana, ne znam kako bi to opisala, i ja sam jednostavno znala da je tu moje mjesto, da ja želim.
0: Koju pjesmu, Alberte, sad slušamo i zašto je slušamo?
1: Koju pjesmu slušamo? Možda Hvala ti. Hvala ti, to je inače himna inicijative, uglazbila je Sara Čaljkušić, to je psalam 139, a mogu iznijeti još jednu crticu. Našla sam neki molitvenik, ono ne znam iz koje godine, koji sam imala, franjevački, i u tom molitveniku sam ja kao djevojčica pisala neke svoje citate iz Biblije i našla sam, znači uopće se toga niti ne sjećam, na stranici onim sitnim nekim dječjim rukopisom sam cijeli psalam 139 ispisala. Sigurna sam da je Bog već tada imao plan.

0: Drugi dio emisije Zašto vjerujem, s nama je predsjednica udruge Betlehem, Alberta Vrdoljak, ja sam rekao i menadžerica i poduzetnica. Ako ne vjerujete, je li to istina, evo, navratite, baš se tiče Novog Brestija, ali tako, tamo vam je još uvijek kuća. Evo sad, nakon toliko tog životnog iskustva, kako vam se Bog, evo, to me stvarno baš zanima, približio? Što vam je otkrio o sebi, ono, kako biste ga, evo, sad našim slušateljima približili svojim riječima?
1: Ja volim isto slušati ta svjedočanstva koja su vrlo slična, ali i različita. Evo, Bog se meni objavio tada nekada kada sam ga susrela prvi put živoga, doista, i od tada on korača uz mene u svim životnim situacijama svakodnevnim, i to je doista čudesno. Čudesno. Ja to ne znam čak niti ispričati, niti objasniti, kako ja jednostavno znam kud treba ići, sa jednom sigurnošću, jer ja jednostavno osjećam tu te smjerove u koje on mene pogurne, ajmo reći. I ja jednostavno samo idem, poznajem ljude koji su neodlučni, pa nisu čuli baš jasno Božji glas, pa mole, pa razmatraju što će mi Gospodin. Kod mene je tako užurbano to, svakodnevica. Jedan moj dan je možda poput nečijih 3 mjeseca života, ja bih rekla, u dinamici. I kod mene jednostavno nema vremena za takve spora odvijanja, jer ja često moram donositi vrlo, vrlo važne odluke odmah, jer su to životne nekakve situacije. Jednostavno, tu mi je Gospodin dao tu sigurnost da je uz mene, i ja znam na nevjerojatan način, nadnaravni način, što treba učiniti u tom momentu.
0: Čime hranite vjer, vjernički?
1: Sakramentima, doista sakramentima, i uvijek bi upućivala samo na sakramente. Znači, to je temelj, ali možda je, ja sam onako prirodni ranoranilac, dižem se zbilja rano svaki dan u oko 5 ujutro, i volim taj prvi dio dana koji mi je najljepši dati za Gospodina, i to je taj jedan moj sat molitveni gdje ja se baš ono predajem taj dan Gospodinu, sve susrete, zazivam Duha Svetoga, a inače ne gubim vrijeme, molim i u autu, slavim Boga. Ja sam iz karizmatske duhovnosti, tako da ne gubim vrijeme, kad god imam priliku, ja molim i slavim, evo.
0: Koliko imate krunica, jer znate gdje su vam sve otprilike?
1: Imam jako puno krunica, ali moram vam ispričati sad jedno svjedočanstvo ekskluzivno.
0: To ono što ste mi najavili u svoju emisiju. Dobro,
1: tako
0: možemo.
1: Je. Znači, malo ljudi zna u tom mom nekakvom životu da moj suprug, koji je iz katoličke obitelji, sakramentalno je živio i tako smo se i upoznali i vjenčali, da je on putem u našem hodu braka izgubio vjeru. Kroz nekakve životne, ne znam, situacije, upoznao je nekog prijatelja, upao neke teorije zavjere, šta ja znam, neke stvari su ga zanimale druge, a ja sam se čvrsto držala i čak sve više i više za Gospodinom išla. I naravno, kroz ispovjedi, razgovore sa svećenicima i sa prijateljima, svi su mi savjetovali, moli ovo, moli ono, moli Ritu, moli Moniku. Ja nema šta nisam izmolila, molila sam jednostavno ono i Pompejske devetnice i prikazivala na misi, ali on jednostavno, pa to su godine, 20 i nešto godina je on baš odbijao ići na misu, osim na sprovode i vjenčanja, a ja tako, kak bi rekla, živo u vjeri živim, i sin koji mene prati u tome. Pa to je čak bilo, evo, ja moram reći situaciju, želim ovime ohrabriti majke, zato ovo svjedočim.
0: Duhu Svete Monike.
1: Tako je, znači, čak sjećam se kad je bila prva sveta priča s mom sinu, kako on ministrira, jako voli knežiju i voli tu službu ministransku. Znači, bila je sveta priče subota i sad ujutro idemo na svetu misu, uvijek idemo puno ranije da se on stigne pripremiti i tako dalje. I kaže moj suprug, ma sine, pa jučer si cijeli dan bio u crkvi, svi smo cijeli dan bili, pa danas ne moraš ići. A moj Fran se okrenuo i rekao je, tata, kako to misliš? Bolje bi i tebi bilo da se spremiš, ideš s nama na misu, jer to je smrtni grijeh. On je samo ostao onako zatečen. Hoću reći da je baš bio ono nekako daleko, ali ja sam to prihvatila. Ja sam prihvatila Božji plan za naš život. Ja zbilja nisam bila od onih dosadnih, odi na misu. Ja sam jednostavno prihvatila da je on takav, da je to njegov životni put. Nisam prestala moliti i evo sad to mogu reći jer je više od godine dana, kao jedno svjedočanstvo. Moj suprug je iz vedra neba rekao, ženo, kad je misa? Ja sam rekla, kako to misliš kad je misa? U 10:30, ja bih išao s vama na misu. I on je krenuo, ja sam mislila da je to nešto privremeno, ja sam mislila da je to nešto možda ovaj tjedan, pa još jedan tjedan, pa možda ima neku situaciju koju ne želi sa mnom podijeliti. Na koncu konca, sad je više od godine dana, moj suprug ide redovito na svetu misu, ali nije to sve. On je mene pitao jednog, ja već 17 godina ne gledam televiziju uopće, i pitao me, hoćemo gledat neki film, a zna da ne gledam televiziju. Ja sam rekla, pa kakav film? Ja dok jedan film prođe od sat i pol, ja izmolim 4 krunice, pa ne bi gubila vrijeme na film, radije bi izmolila 4 krunice. On je rekao, dobro, ajmo izmoliti jednu. Ja sam onak bila zaprepaštena, uzela krunicu, zapalila svijeću, izmolila krunicu. On je drugi dan rekao, ženo, ajmo moliti krunicu. Mi smo molili drugi dan. Znači, mi molimo svaki dan krunicu. Zamislite vi to, čovjek koji je odbijao ići na svetu misu, danas sa svojom ženom svaki dan moli krunicu u obitelji, čak me zna i probuditi ako taj dan nismo izmolili krunicu i reći, nismo izmolili krunicu. Evo, to je doista svjedočanstvo. Gospodin znade vrijeme za svakoga. Ne trebamo nekad biti dosadni, ali moramo imati povjerenje i uvijek se stavljati u njegovu prisutnost.

0: Ovo što ste malo prije s nama Alberta Vrdoljak rekli, i nije potrebno niti čak postaviti pitanje zašto, jer znaš zašto, duša je tu koja čezne prema vječnosti. Za ovaj naš razgovor sam bio pripremio jedno pitanje, sam skužio koliko ste puta bili u Međugorje, ali ste mi netom prije snimanja rekli da ste vi zapravo Međugorka. To baš nemam prilike. Dobro.
1: Međugorka, da, ipak danas... je to klobuk, ali kaže se porijeklom, se spustili su se prema vodi iz Međugorja, kao to je neko danje porijeklo, spuštali su se ljudi prema vodi, prema rijeci Trebižat sa brda i ovaj, u stvari je prezime Međugorac potječe nekim korijenima iz Međugorja, da.
0: I sad, s obzirom na onaj događaj na Taboru, kad ste doslovno susreli živoga Boga, rekli ste da ste molili tanje Duhu Svetom, da vas je srce zapalo. E, do tog trenutka koliko ste bili puta u Međugorju i od tog trenutka koliko ste puta bili u Međugorju?
1: Ja zbilja, to je pitanje na koje je nemoguće odgovoriti, jer ja sam u Međugorju bila.
0: Koliko mjesečno idete?
1: Znači... Ne, to se ne da izbrojati, zato što sam ja u Međugorje išla od samog ukazanja stalno. Znači, to je bilo barem dva puta godišnje hodočašće gdje bi ja išla bosa iz Klobuka do Međugorja, što je 30 km.
0: 33 puta 2, otprilike. Ja sam sad na brzinu izračunala.
1: Da, ne mogu ja to zbrajati, ja samo znam... U tom, znali su se nekad zezat kao, ah, šta je ova Bogu griješila kao tako mlada cura pa bosa. Meni je nekako, baš sam imala tu neku potrebu, iako tada nisam Boga na taj način poznavala, baš nekako uvijek mi je bila mila žrtva za Boga. Uvijek mi je bila mila žrtva i nekako sam osjećala, čim ja više tu žrtvu nekakvu prikažem, nisam čak niti imala neke čvrste nakane da je netko baš bolestan, da ne znam, nešto se baš dogodi, nego baš sam to prikazivala na Gospine nakane. Evo i dan danas molim na Gospine nakane, jer Gospa najbolje zna za svakoga, a i najbolje zna za svijet i za čovječanstvo gdje je potrebno najviše molitvu usmjeriti.
0: Jel imate neku crkvicu, kapelicu, koja vam je draga, ne možete baš svaki put u nju? Znam da u kući Betlehem imate dole jednu malu, ali ima još neka, izvan nje.
1: Ma, ja mogu reći da mi u svakoj kući Betlehem imamo kapelicu, jer da, mi smo katolička.
0: Ono, jedno mjesto, ono divo mi je baš ljudski moment. Imate li neku crkvu onako, koju možda ne možete svakodnevno, a rado bi evo sad u mislima navratili tamo?
1: Pa, ne znam, meni je uvijek srce u Taboru, moram to reći. Da, meni je uvijek srce u Taboru, a nekad prođe čak i godina da ne odem na Tabor, ali nekako to mjesto gdje sam ja, ono, baš ja se sjećam, jednom sam svjedočila baš na Taboru, ali to je još bilo dok ova nije izgrađena nova dvorana. Tamo je sad blagavaonica. Ja kad uđem u tu blagavaonicu, ja i dalje volim stati na to mjesto gdje sam se ja nalazila u tom momentu kad sam ja susrela Isusa. Znači, to je baš, ja točno znam gdje sam ja sjedila, klečala kad se to dogodilo i evo, volim to mjesto, mi je nekako baš posebno drago.
0: Baš sam ti to još dodatno pitao, imate baš tu neku točku, evo, ja sam reći, evo, baš u blagavaoni, da, zapravo, ko je bio tamo u vrijeme Fra Zvijezdana i neko vrijeme dok je Fra Johnny to sve skupa preuzeo, sad kad smo ih spomenuli, evo, bitna točka je, evo, kratko i Fra Smiljan Kožul, evo, što može, koja vam je prva asocijacija na njega?
1: Jedan predivan svećenik sa jednom, pa mogu reći očinska figura, jedna sigurnost. Evo, ja sam bila u karizmatskom pokretu možda 6 godina u molitvenoj zajednici Ruach Adonai. On je bio duhovnik zajednice, bio je duhovnik i moj. Iako sam ja cijelo vrijeme bila i u pro-life-u i u 40 dana za život, u borbi za nerođene, i taj apostolat sam i donijela sa sobom. Moram reći, kad sam ja došla prvi put kod našega dobroga Smiljka, ja sam mu poklonila nožice. Nožice su znak pro-life-a, ti Ante sigurno to i znaš. Znači, one male nožice koje su beđ, koje mi nosimo sa sobom, evo, kao jedan znak raspoznavanja i svjedočimo da te malene nožice postaju odrasli ljudi. ja sam poklonila Frasmiljanu te malene nožice i on me zamolio, pored one značke Duha Svetoga koje je nosio na habitu, da tu stavim i nožice pokraj. I ja sam stavila te nožice, nikada ih nije skinuo. Kad sam ja njemu stavila te nožice, jedanput su mu bile ispale i vratila sam i nikada nije skinuo te nožice sa svoga habita. To je jedan njegov znak, jer on je baš bio jedan sveti svećenik koji je izmolio puno, puno djece parovima koji nisu mogli imati djece i koji je baš bio ovako zauzet za život.
0: Pri kraju smo razgovora, pa me zanima još jedna druga asocijacija, ali u ovom slučaju je riječ o laiku. Ante Čalkušić, kratko.
1: Antiša. Ante. Ma Ante, Ante je jedna moja velika ljubav. Mi od kad smo se susreli prvi puta, to je bio jedan duhovno raspoznavanje, prijateljsko duhovno raspoznavanje. Mi smo danas kumovi, ja sam krsna kuma Mari, njegovom trećem djetetu. Jako ih volim. Neodvojiv mi je Ante od Sare. To je jedno posebno prijateljstvo u mom životu. Mi smo i kućni prijatelji, naravno kumovi, i moj suprug ih jako voli, i djecu, i on je doista jedan zvrk u Božoj ruci. On je čovjek koji se potpuno predao Gospodinu i koji je zakoračio hrabro. Volim hrabre ljude.
0: I slični ste u javnim nastupima, jer tko pozna njega, onda mora znati, a zna, ako ne zna Albertu, potpuno ste identični. Ovo je sad kontrolirano u sport. Dobro, i ovaj takav je dan malo ležerniji, odmarate se od onih 24 sata radnog vremena. Jer, evo, u tijeku je 40 dana za život kampanja. Koliko puta stignete bilo sama, bilo sa svojim mamama i djecom otići na mjesta molitve?
1: Znači, morate znati da ja nisam izišla iz inicijative.
0: Znam.
1: Ja sam ostala u službi u kojoj sam i bila. Znači, obavezno idem jedanput tjedno, jer mi koji smo u timu zagrebačkom, mi se upišemo unaprijed za bdjenje tijekom cijele kampanje. Pokušat ću svoje mame dovoditi također jedanput tjedno, barem do Petrove, tako smo činili prethodnih kampanja. I naravno, mi pratimo kad god je neka situacija da fali, onda mi uskačemo iz tima i pred Vinogradskom i pred Petrovom, tako da zbilja i pozivam sve ljude da se uključe, jer doista, doista je važno biti svjedok danas Isusa Krista i glas nerođenoj djeci pred bolnicom.
0: I na samom kraju vam od srca želim, Alberta, da se na prozoru života zvono nikad ne upali, ali neka zvoni hrvatskoj javnosti, jer ono je prije svega savjest našem društvu.
1: Neka zvoni. Mi smo u svakom slučaju kao udruga spremni prihvatiti svaki rođeni život, osobito u prozoru, i želimo pomoći majkama i spasiti bebe ako se nađu u prozoru našem.
0: Hvala na svjedočanstvu od srca i svih naših slušatelja.
1: Boži blagoslov svima.
0: A urednik je emisije i razgovarao je sa našom sugovornicom Ante Novak. Čujemo se i za tjedan dana.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
8: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
9: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren severni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu 29 do 34 Celzijeva stupnja.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Zahvaljujem Isus i Marija, dragi naši slušatelji, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijep vam i blagoslovljen ovaj subotnji dan, četvrti dan mjeseca srpnja. Ja sam Dalija Mok, od srca vas pozdravljam gdje god se nalazili. Možda nas slušate u svome domu uz obiteljski ručak, možda u automobilu, na putovanju, možda ste već negdje na odmoru, uz more ili u prirodi. A možda ste i danas na svome radnom mjestu i ova subota za vas je još jedan radni dan. 12 sati, 11 minuta i zato poseban pozdrav šaljemo svima vama koji i vikendom služite drugima. Pozdrave šaljemo zdravstvenim djelatnicima, liječnicima, njegovateljima, policajcima, vatrogascima, vozačima, svima u dežurnim službama i svima onima čiji rad često omogućuje mir i sigurnost drugih. A danas se crkva spominje svete Elizabete Portugalske, žene koja je u svom životu pokazala koliko jedno srce ispunjeno vjerom može donijeti mira ondje gdje ima nemira. Evo, njezina veličina nije bila samo u položaju koji je imala, nego u ljubavi koju je darivala. I ostala je zapamćena kao žena mira, pomirenja, žena molitve i brige za siromašne.

Evo, dragi slušatelji, možda nam baš ona, dakle, Elizabeta Portugalska, danas može biti poticaj da se zapitamo gdje ja mogu donijeti malo više mira. U svojoj obitelji, na poslu, među ljudima koje susrećem. Znamo, ne možemo uvijek promijeniti cijeli svijet, ali možemo promijeniti način na koji danas pristupamo jednoj osobi. Možemo nekoga saslušati, možemo oprostiti, možemo donijeti blagu riječ tamo gdje bi možda bilo lakše odgovoriti grubo. I zato molimo danas zajedno, Gospodine, daruj nam danas srce koje zna prepoznati dobro. Nauči nas biti ljudi mira, daj da ondje gdje jesmo ostavimo trag tvoje ljubavi. Dragi prijatelji, želim vam ugodno i blagoslovljeno ovo subotnje popodne uz program HKR-a. Mi ostajemo uz glazbu do 12.30, tada slijedi naš vremeplov, dakle ponovno putujemo kroz vrijeme, prisjećamo se i događaja i osoba iz povijesti. Svih onih koji su ostavili trag. U nastavku Goran Karan pjeva Jedino što bih ponovo. Biće tu i Vis Izidor, kao i Vladimir Kočiš Zec s pjesmom Lola i ja. Lijep vam pozdrav, hvaljen Isus i Marija.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.
2: Povijest je učiteljica života.
3: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
4: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
5: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
2: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
6: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
7: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
8: Ja ću se mnogo moliti za vas.
9: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
2: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1855. u Cavtatu je rođen hrvatski slikar Vlaho Bukovac, a 2011. preminuo je nadvojvoda Otto von Habsburg, koji je do raspada Austro-Ugarske bio prijestolonasljednik Austrije, Češke i Hrvatske.
2: Vremeplov.
1: Vlaho Bukovac rođen je 1855. u Cavtatu u skromnoj obrtničkoj obitelji s četvero djece. Skromne mogućnosti njegove obitelji nisu mu mogle osigurati likovno školovanje, pa ga je otac sa 11 godina poslao sa stricem u Ameriku. Nedugo po dolasku na američki kontinent stric umire, a Vlaho dospjeva u popravilište za maloljetnike kod Njujorka, gdje ga je smjestila stričeva udovica. Vraća se u Cavtat, a s 19 godina ponovno odlazi u Ameriku, no ipak se vraća u Europu, jer se u Americi, kako je rekao, može uspjeti samo kao trgovac. Godine 1877. u Cavtatu nastaje velika prekretnica u njegovu životu. Uz pomoć biskupa Strossmayera, pjesnik Medo Pucić i Bukovac odlaze u Pariz. Bukovac u tom gradu završava umjetničku školu. Pravi uspjeh dogodio se kada je njegova slika stavljena na počasno mjesto u velikoj dvorani Pariškog salona 1882. Prvu samostalnu izložbu u Zagrebu imao je 1893. Vrijeme je to u kojem su nastale velike dekorativne kompozicije, Dubravka, Gundulićev san i Zastor u Hrvatskom narodnom kazalištu. Godine 1898. Bukovac je kao predsjednik tek osnovanog društva umjetnika otvorio Zagrebački salon. Potom napušta Zagreb i odlazi u Prag, gdje je imenovan redovnim profesorom Praške akademije. U Pragu je i preminuo 1922. Sačuvano je više od 1000 njegovih djela, uglavnom portreta. Otto von Habsburg bio je najstariji sin posljednjeg austro-ugarskog vladara blaženog Karla IV. I njegove supruge Zite od Bourbon Parme. Otto je rođen 1912. 6 godina kasnije, nakon raspada Austro-Ugarske, kraljevska obitelj morala je napustiti dom. Otto je upisao studij na katoličkom sveučilištu u Lovenu u Belgiji. Za to se vrijeme na europskoj političkoj sceni spremao drugi svjetski rat, a Otto je vrlo rano uočio opasnost koju je predstavljao Hitler. Osudio je nacistički Anschluss Austrije, a Hitler ga je osudio na smrt. Zato Otto odlazi u SAD. Poslije rata obitelj se vraća u Europu, a Otto se ženi princezom Reginom s kojom je imao 7 djece. Otto von Habsburg je podržavao ideju ujedinjene Europe. Bio je predsjednik Međunarodnog paneuropskog saveza i član Europskog parlamenta. Tijekom svog političkog djelovanja dokazao se i kao iskreni prijatelj naše domovine. Nekoliko tjedana nakon višestranačkih izbora posjetio je Zagreb i sastao se s predsjednikom Franjom Tuđmanom. U raznim europskim institucijama je lobirao za priznanje hrvatske samostalnosti i suverenosti. Zanimljiv je podatak da je uz ostale jezike u djetinjstvu naučio i hrvatski.
2: Vremeplov.
1: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 4. srpnja u SAD-u se slavi Dan nezavisnosti. Toga dana 1776. izglasana je slavna Deklaracija nezavisnosti, kojom su se američke države odcijepile od Velike Britanije. 1925. preminuo je blaženi Pier Giorgio Frassati, zaštitnik mladih koji je svoj kratki život posvetio potrebitima. 1934. preminula je po mnogima najveća znanstvenica u povijesti, Marie Curie, prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru, igram je potpuno fair. Ja imam srce

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.
2: Dragi naši slušatelji, 12:45, nastavljamo naše subotnje druženje na valovima HKR-a. Nadamo se da ovo poslijepodne provodite u miru s dragim ljudima ili barem uz nekoliko trenutaka predaha od svakodnevnih obveza. Ako ste danas u poslu, neka vas prati ona dobra misao i svijest da nijedan trud učinjen s ljubavlju nije malen. A mi u nastavku ostajemo uz Evergreene, a u 13 sati donosimo pregled najvažnijih događaja dana u našim vijestima. Urednik vijesti je kolega Joško Martinec. I što se tiče ostatka ekipe, i dalje urednik vijesti života crkve Ante Novak. U tehnici je Eva Leš. Glazbu nam bira Adrija Vinković Ranhel. I kao što sam rekla, ja sam Dalija. Lijep vam pozdrav, hvaljen Isus i Marija.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan. Motociklist je poginuo u prometnoj nesreći koja se dogodila u ranim jutarnjim satima na području Makarske. Prema informacijama, na motociklu koji se vozi na državnoj cesti bile su dvije osobe. Jedna osoba je poginula, a druga je prevezena u bolnicu i još se uvijek ne zna težina ozljeda. Policija će objaviti očevid, te će tada biti poznati uzroci nesreće. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Amerikance da zaštite svoje slobode od, kako kaže, komunističke prijetnje progresivnih članova Demokratske stranke.
6: Govoreći ispred Mount Rushmora uoči obilježavanja 250. godišnjice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, kazao je kako se ponovno posvećuje tome da SAD bude velika i odvažna nacija. Nastavio je kako Amerika svjedoči povratku komunističke prijetnje u zemlji. Američki predsjednik istaknuo je kako strane novopridošlice prihvaćaju ideje potpuno suprotne američkom načinu života. Trump zaključuje kako neće dopustiti da se to dogodi.
5: A uoči 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država, Papa Lav XIV. Putem video veze obratio se sudionicima svećenosti u Filadelfiji. Dodijeljena mu je nagrada slobode za doprinos promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda.
7: Papa je poručio kako se moralna snaga jedne države mjeri odnosom prema svakom ljudskom životu, posebno prema najranjivijima. Istaknuo je da su pravo na život, slobodu i potragu za srećom temeljne vrijednosti na kojima je nastala Amerika, te naglasio kako ljudsko dostojanstvo prethodi svakoj državi i njezina je zadaća štititi ga. Govoreći o slobodi, Sveti Otac upozorio je da ona nije samo mogućnost da čovjek čini što želi, nego sposobnost da bira istinu i dobro, čak i kada to zahtjeva žrtvu. Posebno je istaknuo važnost vjerske slobode, koju je nazvao jednim od temelja američkog društva i preduvjetom međureligijskog dijaloga, društvenog mira i poštovanja različitosti. Papa Lav XIV. Pozvao je Amerikance da i u budućnosti ostanu vjerni idealima jednakosti, pravednosti i zajedništva, te je zazvao Božji blagoslov na budućnost Sjedinjenih Američkih Država.
5: Hrvatska ove sezone ima dosad najveći broj turističkih ambulanti pri domovima zdravlja. U odnosu na prošlu godinu postoje 22 lokacije više. Dodatne ambulante imaju važnu ulogu u osiguravanju zdravstvene skrbi tijekom turističke sezone, te pridonose boljoj dostupnosti zdravstvenih usluga u turistički najopterećenijim područjima.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
5: Utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi otvaraju domaćin Kanada i Maroko od 19 sati u kasnoj utakmici koja počinje od 23 sata. Francuska igra protiv Paragvaja. Dodajmo da su se jučer u osmini finala pridružile reprezentacije Egipta, Argentine i Kolumbije. Listu najboljih strelaca prvenstva predvodi Lionel Messi sa 7 pogodaka, dok gol manje ima Kylian Mbappe.
4: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčan, mjestimica s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren severni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu 29 do 34 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
5: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

13 sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, nastavljamo ovo subotnje poslijepodne na valovima Hakera uz glazbu i poruke koje nas prate kroz dan. Evo, ponekad nam život donese trenutke u kojima bismo možda najradije odustali, spustili ruke i rekli da više nemamo snage. Ali upravo tada vrijedi se podsjetiti, nije svaka teška stranica kraj priče, nekad je samo početak nekog novog, boljeg poglavlja. A vjera nas uči da nada uvijek ima posljednju riječ i da uz Božju pomoć možemo napraviti i onaj sljedeći korak kada se čini da je najteže. A u tom duhu slušamo najprije i Antonija Tkalca i pjesmu Ovo nije vrijeme predaje. A nakon toga ostajemo i uz pjesme koje također govore o životnim putovima, odlascima, novim početcima i snovima koji nas pokreću. S nama će biti Lucija Marcelić s pjesmom Odlazim, a potom i Leteći odred koji nas poziva, evo da barem umisliva, malo dotaknemo nebo uz pjesmu Hodajmo po mjesecu.

13:23, poštovani slušatelji. Evo, često u životu nije najteže znati što je dobro. Puno teže zna biti, ostati uz dobro onda kada to nije najlakši izbor. Evo, postoje trenuci, vjerujem to svi znamo, kada se možda pitamo isplati li se biti pošten, isplati li se oprostiti, isplati li se birati mir kada oko nas ima toliko nemira. Ali prava vrijednost čovjeka najviše se vidi upravo onda kada nije lako. Svatko može biti dobar kada je sve dobro, to je doista najlakše, ali i ostati onako blag kada nas netko povrijedi, ostati vjeran kada drugi odustaju, ostati čovjek nade kada se čini da razloga za nadu nema, evo, mogu ovako reći, tu se oblikuje srce. A sveci nam ne pokazuju savršene živote bez problema. Pokazuju nam da je moguće kroz probleme ići s Bogom. Možda i danas ne možemo napraviti, dragi slušatelji, velike stvari, ali možemo učiniti jednu malu stvar s puno ljubavi. I ne zaboravimo da Bog često upravo preko tih malih stvari mijenja svijet. Ali ono što je nama kao vjernicima, što nam olakšava, to je znanje, iskustvo da uistinu možemo ostati na pravom putu i onda kada je teško.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: E tako je, upozorenja nikada dovoljno, poštovani slušatelji. 13:43 su minute. Evo, vjerujem, možda ste se i malo rasplesili ovog poslijepodneva, nije još tako vruće kao što je bilo prethodnih dana. Ljetni su dani, za mnoge učenike počeli su praznici, odnosno za većinu. Mnoge obitelji planiraju odmor, putovanja, susrete. I dobro je, dragi slušatelji, odmoriti tijelo. Potreba nam je predah i od obveza i od rasporeda i od svakodnevne žurbe. Ali možda se možemo i zapitati, dopuštamo li da se odmori i naša duša? Jer ponekad mi odemo na odmora, sa sobom ponesemo i sve brige, ponesemo žurbu, ponesemo nemir. A pravi odmor nije samo promjena mjesta, pravi odmor je pronaći ponovno mir u srcu. A možda upravo ovo ljeto prilika za male stvari koje često odgađamo. Za razgovor bez gledanja na sat, za molitvu u tišini, za obiteljski stol, za zahvalnost. I Bog nam često progovara upravo onda kada malo utišamo buku oko sebe. I neka nam zato ovo ljeto ne bude samo vrijeme odmora od posla, nego i vrijeme povratka onome što je najvažnije. 13:45, mi ćemo do 14 sati ostati uz glazbu, tada će s nama ponovno biti Joško Martinec u još jednim vijestima. A do tada slušamo pjesmu Vratit će se vrime, pjeva Marin Novaković, Ale Nižetić pjeva Žena mog života, a Ivica Ičo Sikirić Samo za ljubav. A vi ostanite uz HKR.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Amerikance da zaštite svoje slobode od, kako kaže, komunističke prijetnje progresivnih članova Demokratske stranke.
3: Govoreći ispred Mount Rushmora uoči obilježavanja 250. godišnjice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, kazao je kako se ponovno posvećuje tome da SAD bude velika i odvažna nacija. Nastavio je kako Amerika svjedoči povratku komunističke prijetnje u zemlji. Američki predsjednik istaknuo je kako strane novopridošlice prihvaćaju ideje potpuno suprotne američkom načinu života. Trump zaključuje kako neće dopustiti da se to dogodi.
2: A uoči 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država, Papa Lav XIV. Putem video veze obratio se sudionicima svećanosti u Filadelfiji. Dodijeljena mu je nagrada slobode za doprinos promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda.
4: Papa je poručio kako se moralna snaga jedne države mjeri odnosom prema svakom ljudskom životu, posebno prema najranjivijima. Istaknuo je da su pravo na život, slobodu i potragu za srećom temeljne vrijednosti na kojima je nastala Amerika, te naglasio kako ljudsko dostojanstvo prethodi svakoj državi i njezina je zadaća štititi ga. Govoreći o slobodi, Sveti Otac upozorio je da ona nije samo mogućnost da čovjek čini što želi, nego sposobnost da bira istinu i dobro, čak i kada to zahtjeva žrtvu. Posebno je istaknuo važnost vjerske slobode, koju je nazvao jednim od temelja američkog društva i preduvjetom međureligijskog dijaloga, društvenog mira i poštovanja različitosti. Papa Lav XIV. Pozvao je Amerikance da i u budućnosti ostanu vjerni idealima jednakosti, pravednosti, zajedništva, te je zazvao Božji blagoslov na budućnost Sjedinjenih Američkih Država.
2: Papa Lav XIV. U posjetu talijanskom otoku Lampeduzi pozvao na humaniji odnos prema migrantima.
4: Ljubav nas prethodi, okružuje nas i okuplja nas. Zahvalan sam Gospodinu što vas mogu posjetiti stopama Pape Franje, koji 8. srpnja 2013. došao na Lampeduzu na svoje prvo putovanje kao Petrov nasljednik. Apostoli su, kao što znate, plovili Mediteranom, iskusili gostoprimstvo stanovnika njegovih otoka i obala tom raskrižju civilizacija tisućljećima. Evanđelje odjekuje gdje god se ljudi susreću, gdje god pozdravljaju jedni druge. Njihove se priče isprepliču. Različite kulture stupaju u dijalog, no nastaje tihi muk tamo gdje osoba postaje otok sam za sebe, gdje se izbjegava kontakt i prekida odnos.
2: Papin posjet dolazi u trenutku kada se migracijska pitanja ponovo nalaze u središtu političkih rasprava. Još prošle godine papa je oštro kritizirao migracijsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazvavši je nehumanom.
1: Kultura.
2: Samo nas dan dijeli od početka 8. festivala drvenih kapela Santa Barbara, koji će do kraja idućeg tjedna glazbom oživjeti jedinstvene drvene kapele Turopolja, Pokuplja i Vukomeričkih Gorica. Više zna Katarina Varenica.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčan, mjestimica s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren severni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu 29 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

14 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, nastavljamo u subotnje poslje podne zajedno uz valove Dobrog radija za vas, dobre ljude. Evo, subota nas često vraća i onome što nam je blisko, i domu i obitelji, ljudima, uspomenama i vrijednostima na kojima gradimo svoj život. A među tim vrijednostima posebno mjesto ima i zahvalnost za našu domovinu. Ljubav prema domovini nije samo riječ, ona se i živi kroz odgovornost, pošten rad, brigu za druge i čuvanje onoga što nam je povjereno. Znamo, dragi slušatelji, domovinu ne čine samo mjesta na karti, čine ljudi, njihove priče, žrtve, nade i ljubav koju su utkali u nju. U tom duhu ulazimo i u naš domoljubni sat. U 14.30 su domoljubne minute kada ćemo se prisjetiti osoba i događaja iz naše novije hrvatske povijesti. Zatim ćemo i ostati uz domoljubne pjesme do 15 sati kada molimo krunicu Božjega milosrđa.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, domoljubne minute najčešće su posvećene zbivanjima u Domovinskom ratu na tlu Republike Hrvatske. Međutim, nikako ne smijemo zaboraviti žrtvu hrvatskog naroda u ratu u Bosni i Hercegovini, kako u sukobu sa Srbima, tako i u sukobu s Bošnjacima, s čijim snagama su se vodile teške i krvave borbe na planini Bokševici iznad Jablanice. Ondje je život izgubio pripadnik pukovnije Ante Bruno Bušić Hrvatskog vijeća obrane Dragan Zovko, kojeg ćemo se sjetiti u današnjoj emisiji.
7: Dragan je rođen 23. veljače 1971. godine na Uzorićima kraj Širokog Brijega obitelji Mire Djevojački Božić i Bože Zovko. U rodnom selu odrastao je uz mlađu sestru Dragu i brata Marija. Ondje je završio prva četiri razreda osnovne škole, a više razrede pohađao je u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Lištici, odnosno Širokom Brijegu. Ondje je upisao i srednju strojarsku školu te postao strojarski tehničar. Njegove mladosti prisjetila se sestra Draga.
6: Bio je odličan učenik. Matematika i prirodne znanosti super su mu ležale, ali zanimljivo i povijest mu je bila jako draga. Imao je odličnu memoriju i puno je čitao. Osim toga, jako je volio sport. Rekreativno igrao nogomet, a pratio je sve sportove kada bi bila neka veća događanja, osobito se veselio uspjesima naših sportaša. Kada je završio srednju školu, upisao je strojarski fakultet u Mostaru. Mislim da je dogurao do druge godine i onda je krenuo rat. On je praktički iz školske klupe krenuo u rat.
7: Bez da je služio vojni rok u JNA, uključio se početkom 1992. dragovoljno u začetke pukovnije Ante Bruno Bušić u Širokom Brijegu, dok se Širokobriješka bojna nazivala po Fradidaku Buntiću.
6: Vrlo brzo stekao je niz znanja i vještina koje su mu prenijeli mladići poučeni iskustvom rata u Hrvatskoj kroz godinu ranije, poput Ivice Jelčića Charlesa. Među 50-ak mladića iz Širokog i okolice koji su polazili obuku, Dragan se osobito sprijateljio s Vjekom Galićem.
7: Bili smo jako bliski, neprekidno smo bili skupa 24 sata dnevno i na terenu i na odmoru. Pamtim ga osobito po tome što je uvijek se trudio biti najbolje obučen u postrojbi, imao je najbolju uniformu, a nitko nije imao američki šljem kao on. Red, rad, disciplina bile su njegove odlike svugdje, u vojarni, u kafiću i na prvoj crti. Zvali smo ga Drezga, to je bilo obiteljsko ime po kojem smo ga poznavali. Pamtim jednu anegdotu kada smo se borili u Mostaru. Kada su počele eksplozije, iskočio je kroz prozor zgrade i dobro se natukao. Njegov američki šljem ozlijedio mu je nos.
6: Vatreno krštenje Dragan Zovko imao je na Livanjskom bojištu, gdje je boravio neprekidno 5 mjeseci braneći Livno od napada srpskih snaga. U studenom 1992. sudjeluje u pokušajima oslobađanja Podveležja i borbama na Mostarskoj bojišnici, gdje se vodila borba prsa o prsa i ratovalo ručnim bombama. Tada je za vrijeme operacije Bura i ranjen u pokušaju da pomogne ranjenim suborcima. Premda se nije do kraja zaliječio, vratio se u postrojbu i nastavio sa svojim Bušićima ratni put koji ga je odveo u Srednju Bosnu, gdje su se borile hrvatske i muslimanske snage. U borbama oko Travnika proveo je 42 iscrpljuća dana u potpunom okruženju. Tereni su se redali: Uskopaljsko-Ramsko bojište, planina Raduša, Mostarsko, na koncu planina Bokševica, gdje je izgubio život. Vjeko Galić, koji je teško ranjen u toj akciji, prisjeća se kako je to trebao biti njihov posljednji zadatak na Bokševici.
7: Najprije moram napomenuti kako kada se okupi danas nas desetak koji smo proživjeli tu akciju, svatko ima neko svoje viđenje kako se odvijala, tako da ću sada ispričati potpuno subjektivan doživljaj tog dana. Za Bokševicu kažu da je najteži teren u BiH. Radilo se zaista o lošem terenu, nepristupačnom, kojeg je malo tko poznavao. 3 puta smo osvajali pa gubili Bokševicu pa je vraćali. Na koncu je stigao general Praljak koji je vodio akcije. Mi smo tog 4. srpnja trebali osvojiti položaje koje je zauzela armija BiH. Dobili smo informaciju da su se spustili prema nama i krenuli smo s Urine ravni, gdje je bilo Praljkovo zapovjedništvo to odraditi. Mi smo išli po sredini i trebali smo uletjeti kada naši bokovi krenu napad. Išle su dvije satnije Bušića, u stvari nas 50-ak. Dragan je tada već zapovjedao jednom satnijom. Na koncu mi smo očito brže napredovali nego naši bokovi i prvi smo ušli u borbeni kontakt s neprijateljem. Osvojili smo njihov bunker, no dok smo osiguravali položaj oni su napali i tu sam teško ranjen. Osim mene ranjeni su Božo Sedak iz Zagreba koji je preminuo od posljedica 11. srpnja te Dragan koji je preminuo na putu do bolnice. Dok su nas dečki spašavali bilo još mnogo ranjenih, no ja više nisam bio pri svijesti.
6: Pogibija Dragana Zovka bila je šok za njegove suborce i za obitelj. Sestra Draga nalazila se tada na studiju u Zagrebu. On je poginuo u 13 sati u nedjelju. Ja sam u ponedjeljak ujutro zvala svoje kući i javio se susjed. Bilo mi je to vrlo neobično. Tada su mi rekli što se dogodilo. Bio je to šok, a šok je i danas nakon 30-ak godina.
7: Uspomena na Dragana ne blijedi ni kod suboraca. Vjeko Galić 21. lipnja 1995. dobio je sina i nazvao ga Dragan po svojem najboljem prijatelju, mladiću koji je sa svojih 22 godine bio uzor mnogima.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Poštovani slušatelji, evo bili smo zajedno uz još jedne domoljubne minute, ali također i pjesme koje nas podsjećaju na zahvalnost, zajedništvo i ljubav prema domovini. Sada polako svoje misli srca okrećemo prema molitvi. U 15 sati zajedno molimo krunicu Božjega milosrđa. Ponesimo danas u tu molitvu sve koji trebaju mir. To su naše obitelji, bolesne, sve usamljene, one koji nose teške odluke, ali i sve koji su nam povjereni. A neka sve nas prati ona jednostavna molitva povjerenja: Isuse, uzdam se u tebe.

0: vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra za Hrvatske katoličke radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti, osobito navečer na sjevernom Jadranu, uz više oblaka moguće poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab na istoku od umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena, još u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. A poslije podne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevno od 28 do 33 Celzijeva stupnja.

Poštovani slušatelji, u nastavku našeg poslijepodnevnog programa u 15 sati molimo krunicu Božeg milosrđa. Kao i svake subote posebno molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Molimo i na nakane koje ste nam slali tijekom današnjeg dana. Za osobu koja boluje od Alzheimera, za sve koji su se udaljili od crkve i Boga, za radost i mir u svakodnevici, da današnji dan bude blagoslovljen. Molim za moć praštanja zbog nepravednog otkaza, za unuka da pronađe mir u obitelji i za unuke da polože teške ispite na fakultetu. Gospodine, blagoslovi moju braću, molitelje, krunice po trgovima Lijepe naše. Gospodine, podaj mi blagoslov za rješavanje financijskih problema, pomozi mi da pronađem djevojku za svete zaruke i sveti katolički brak. Za prosvjetljenje članova obitelji, za sve onkološke bolesnike, za obraćenje sinova, za unučad, posebno dragu Valentinu, za sretan upis u srednju školu koju ona želi. Za jednog mladog čovjeka da što prije dođe na red za transplantaciju. Za unuka da uspješno položi ispite na fakultetu. Za zaštitu i blagoslov obitelji, u zahvalu Gospodinu za ovaj divan dan i sve blagoslove kojima me bogato nagrađuje, i za dušu djevojčice koja je nesretno poginula u ratu od ruke mog brata. Molimo i za zdravlje supruge. Evo, dragi slušatelji, na ove vaše nakane i sve one koje su ostale neizrečene u vašim srcima, molimo u krunici Božeg milosrđa.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u te.

0: se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smili se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Dragi naši slušatelji, upravo smo zajedno izmolili krunicu Božega milosrđa. Hvala vam što ste i danas, gdje god se nalazili, svoje vrijeme, svoje nakane, svoje zahvale, ali i sve ono što nosite u srcu utkali u ovu zajedničku molitvu. U svakom od nas postoji neka čežnja, čežnja za mirom, za ljubavlju, za razumijevanjem, za blizinom, a sve naše najdublje čežnje na kraju pronalaze svoj odgovor u Bogu koji nas poznaje i koji uvijek iznova daruje priliku za novi početak. Svaki dan koji nam je darovan može biti novi dan za zahvalnost, za oprost, za jednu dobru riječ i jedan mali korak bliže drugima. 15 sati i 16 minuta i upravo u tom ozračju nastavljamo naš glazbeni program. Najprije slušamo Apostole Mire i pjesmu Čežnja, nakon toga grupa Hosana donosi nam pjesmu Novi dan, a potom Ivana s pjesmom Kao more val, jer baš poput valova koji uvijek iznova dolaze do obale, neka se i dobrota, nada i ljubav uvijek iznova vraćaju u naše živote.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: 16 sati 32 su minute, poštovani slušatelji, evo čuli smo, svatko od nas može barem na taj način pomoći putem Hrvatskog Caritasa. A u ovom subotnjem poslijepodnevu možemo se još malo vratiti primjeru današnje svetice Svete Elizabete Portugalske. Ona je živjela u okolnostima koje nisu uvijek bile jednostavne, imala je odgovornost, izazove, obiteljske teškoće i trenutke u kojima je bilo potrebno mnogo strpljenja. A ostala je zapamćena kao žena mira. A mir nije samo odsutnost problema. Što je mir? Pa mir je najčešće, dragi slušatelji, upravo odluka srca. Ponekad čekamo da se sve oko nas smiri kako bismo i mi bili mirni, ali Krist nam pokazuje drugačiji put. Prvo dopustiti da On donese mir u naše srce, a onda taj mir nositi drugima. I ne smijemo zaboraviti da svatko od nas može biti mali donositelj mira. Možda jednim pozivom, jednom porukom, jednim oprosti, jednim hvala ti, jednom odlukom da ne vraćamo istom mjerom kada nas netko povrijedi. Svijet ne mijenjaju samo velike geste, često ga mijenjaju tihi ljudi koji svakog dana biraju ljubav. Evo, dragi slušatelji, neka nam Gospodin daruje upravo takvo srce. Srce koje donosi mir ondje gdje se nalazi.

15 sati i 44 su minute, poštovani slušatelji. Nastavljamo naše subotnje popodne uz glazbu koja nas podsjeća na zahvalnost, radost, ali i Božju blizinu. Svaki novi dan dar je i prilika. Prilika za novi početak, za dobro koje možemo učiniti, za ljubav koju možemo darovati i neka nas zato i ove pjesme potaknu da otvorena srca prepoznamo sve ono lijepo što nam Gospodin daruje. U nastavku slušamo dječji zbor Župe Krista Kralja iz Zagreba i pjesmu Ovo je dan. Zatim slušamo Josipa Čulumovića s pjesmom Oživi na sad, a potom i sastav Veritas Eterna i pjesmu Veličan te. U 16 sati slijede vijesti iz života crkve koje danas uređuje kolega Ante Novak.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa prije podne pohodio otok Lampedusu. Susreo je migrante i Europsku uniju pozvao da razvije dugoročnu i zajedničku migracijsku politiku. Uputio je američkoj naciji poruku povodom obilježavanja 250. obljetnice neovisnosti SAD-a. To je prilika za obnovu predanosti temeljnim vrijednostima. A na proslavi zaštitnika Pule Svetoga Tome biskup Gorski osvijestio, svaka zajednica jaka je onoliko koliko može nositi svoje nevjerne članove. Lav 14. završio je malo iza podneva svoj poludnevni apostolski pohod pučinskome otoku Lampeduzi, na kojem migranti dolaze iz Afrike na putu prema Europi i boljem životu, no tisuće su se tamo utopili u moru i izgubili život. A Lampeduza je bliža Tunisu nego Siciliji. Ujutro odmah po dolasku položio cvijeće i molio na groblju za umrle migrante. Lav 14 je zahvalio otočanima što su poznati lučki mol Favaloro odlučili preimenovati po papi Franji i blagoslovio je veliki kameni spomenik na to. Znak je to veze, rekao im je, koju je on uspostavio s lampeduškom zajednicom i braćom i sestrama migrantima. Podsjetio je kako im je Franjo bio blizak tijekom vrlo izazovnog vremena, a kada je u moru, podsjećamo, život izgubilo više od 300 migranata. I danas sam ovdje, rekao je njegov nasljednik, da vam kažem da vas papa i dalje prati. Podržava i ohrabruje, dok je za njihov otok rekao da je mjesto gdje geste govore više od riječi. Ali geste, da bismo bili ljudi, zahtijevaju srce. Zato smo se ovdje okupili, da crpimo od Krista ljubav koju nam samo on može dati, kako bi svijet današnjice i sutrašnjice bio humaniji, humaniji za sve. Na samom početku propovjedi na svečanoj misiji u Luci izdvajamo pod dojmom ljepote mora i otoka, a okupljenima je poručio da Bog uvijek nas prvi ljubi, jer ljepota mora, ovog otoka i vaših lica, kako se izrazio, odraz je Božje besplatne inicijative.
3: L'amore ci precede.
2: Ljubav nas prethodi, okružuje nas i okuplja nas. Zahvalan sam Gospodinu što vas mogu posjetiti stopama pape Franje, koji 8. srpnja 2013. došao na Lampeduzu na svoje prvo putovanje kao Petrov nasljednik. Apostoli su, kao što znate, plovili Mediteranom, iskusili gostoprimstvo stanovnika njegovih otoka i obala tom raskrižju civilizacija tisućljećima. Evanđelje odjekuje gdje god se ljudi susreću, gdje god pozdravljaju jedni druge. Njihove se priče isprepliču. Različite kulture stupaju u dijalog, no nastaje tihi muk tamo gdje osoba postaje otok sam za sebe, gdje se izbjegava kontakt i prekida odnos.
3: Lo scambio è interrotto.
2: Zaključno je pak, spominjući izloženu sliku Gospe od Porto Salve, zaštitnice Lampeduze, a u kontekstu brige otočana oko migranata, podsjetio da je sveti Augustin volio opisivati ljudski život kao plovidbu olujnim morem, a njegovu sudbinu kao sigurnu i zaštićenu luku.
3: Non lasciamoci vincere dalla paura.
2: Ne dopustimo da nas vlada strah, već gledajmo na svakodnevne borbe kao na vrijeme prilike i svjedočanstva. Neka vaša vjera, najdraži, bude ojačana ovim godinama kušnje i velikodušne predanosti. Neka vam ova štovana slika ponovno progovori snagom prošlosti, kada su se oni koji su vam prenijeli pobožnost prema njoj s radikalnom iskrenošću povjerili djevičinom zagovoru. Svi imamo sigurnu luku u Bogu i svaka kršćanska zajednica pozvana je biti njegov odraz na zemlji. I neka vam zajednici Lampeduze ili Noze nikada ne nedostaje daha vjere, nade i ljubavi.
3: Un riflet e della carità. Osha.
2: Osha, inače tipičan pozdrav stanovnika Lampeduze. I druge poruke papa uputio s talijanskog otoka, pa i političke. Upozorio je Europu da snosi povijesnu odgovornost u suočavanju s migrantskom krizom, te podsjetio na tisuće ljudi koji su izgubili život pokušavajući prijeći Sredozemno more. Poginuli su žrtve donesenih i nedonesenih političkih odluka. Rekao je, istaknuo kako ravnodušnost i izostanak zajedničkog djelovanja imaju tragične posljedice. Javlja Aldo Sinković.
4: Zahvaljujem stanovnicima Lampeduze, crkvi, volonterima, nevladinim organizacijama, obalnoj straži, liječnicima i svim službama koje godinama pružaju pomoć ljudima u nevolji. Polazeći od evanđelske prispodobe o milosrdnom Samarijancu, papa je poručio da kršćanska vjera poziva na blizinu i pomoć svakom čovjeku bez obzira na njegovo podrijetlo ili vjeru. upozorio je da religijska pripadnost nikada ne smije biti razlog diskriminacije, te da je Krist srušio sve zidove koje dijele ljude. Posebnu je poruku uputio Europskoj uniji pozvavši je da razvije dugoročnu i zajedničku migracijsku politiku koja će istodobno spašavati živote, štititi dostojanstvo migranata i pridonositi razvoju zemalja iz kojih ljudi odlaze kako nitko ne bi bio prisiljen napustiti svoj dom. Papa je upozorio na opasnost stvaranja nevidljivog zida između turista i migranata, pozvao je stanovnike otoka da nastave svjedočiti kulturu prihvaćanja i mira, te istaknuo kako se civilizacija ljubavi gradi svakodnevnim dijelima, suosjećanjima, istine i brige za bližnjega.
2: Iza podneva je Sveti Otac otputovao u Rim. A povodom obilježavanja 250. obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, Papa Amerikanac je uputio svojim sugrađanima video poruku i u njoj poručio: "Veličina jedne nacije očituje se u zaštiti života svih, osobito migranata i najranjivih. Sveti Otac im je progovorio o vrijednosti svakog ljudskog života, slobodi i odgovornosti društva prema najranjivijima, a osobito se osvrnuo na migrante i sve one čije se ljudsko dostojanstvo često dovodi u pitanje." I o tome isto javlja naš vatikanski izvjestitelj.
4: Podsjetio je da su upravo naraštaj doseljenika gradili američko društvo, te da je Amerika tijekom svoje povijesti mnogima predstavljala simbol slobode, nade i novog početka. Vrijednost čovjeka ne ovisi o njegovu podrijetu, društvenom položaju ili životnim okolnostima. Dostojanstvo svake osobe, rekao je Papa Lav, proizlazi iz same činjenice da je čovjek stvoren na Božju sliku i zato ga svaka država treba štititi. Papa se osvrnuo i na pravo na život, pozvavši narod na izgradnju društva koje poštuje i štiti ljudski život u svim njegovim fazama, te promiče kulturu odgovornosti i solidarnosti prema najslabijima.
2: Osvrnuo se i na značenje slobode, primijetivši kako sloboda nije mogućnost da čovjek čini što god želi, nego sposobnost da izabere istinu i dobro, čak i onda kada to traži odricanje i žrtvu. Naglasio je također Sveti Otac važnost vjerske slobode i međureligijskog dijaloga, jer upravo međusobno poštovanje i otvoren razgovor mogu biti temelj mira i pomirenja, kako unutar društva, tako i među narodima.
4: Na kraju je izrazio nadu da će obilježavanje 250. obljetnice američke neovisnosti biti prilika za obnovu predanosti temeljnim vrijednostima, ljudskom dostojanstvu, jednakosti, slobodi i zajedništvu. Video poruku američkom narodu Papa Lav je zaključio molitvom za budućnost Sjedinjenih Američkih Država, poželjevši da ostanu zemlja koja će biti otvorena prema čovjeku, posebno prema migrantima, izbjeglicama i svim najranjivijim članovima društva, te nastaviti graditi mir, pravednost i solidarnost.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: U Mariji Bistrici je u tijeku zavjetno hodočašće vjernika iz grada Varaždina Majci Božoj Bistričkoj, ukupno 337. put zaredom. Nakon cjelonoćnog hoda od svoga grada, oko podneva su krenuli u procesiji od crkve na Vinskom vrhu do Bazilike Majke Božje Bistričke. Navečer u crkvi na otvorenom misa počinje u 19 sati, a u 21 sat će sudjelovati u pobožnosti Put svjetla na Bistričkoj Kalvariji. A sve je započelo sinoć blagoslovom hodočasnika pješaka točno u ponoć u katedrali u Varaždinu.
0: Biskup Bože Radošić je na početku puta potaknuo neka pred gospodina stave svoje nakane s kojima idu na hodočašće. Vjerujem da na hodočašće ne idemo sami, nego u svojim mislima i molitvama nosimo sve one koji su potrebi, posebno naše najmilije. Rekao im je te ih pozvao da stanu pred gospodina i zamole ga da put bude put molitve i pobožnosti, a kad dođu na sveto mjesto da ondje daju slavu Bogu. Uslijedila je služba riječi. Nakon blagoslova krenuli su na put

0: monsinjorom Ivanom Štironjom te nadbiskupom Matom Uzenićem i biskupima Jurom Bogdanom, Markom Medom i Ivanom Milovanom. Monsinjor Gorski u propovjedi istaknuo da je vjera odgovor na ljudske sumnje i da Tomine sumnje nisu bile znak nevjere nego iskrenog traganja za istinom. Istaknuo je i važnost prihvaćanja onih koji sumnjaju ili prolaze kroz krize. Svaka zajednica zrela je i jaka onoliko koliko može nositi svoje nevjerne članove i omogućiti im povratak. Vojnicima je rekao da se suborca ne napušta u nevolji te da spašavajući druge spašavamo sebe. Pozvao je također sve na ponos zbog vlastitih postignuća katoličke vjere i hrvatske domovine. Na kraju su govorili monsinjor Štironja te monsinjor Bogdan. On se prisjetio kako je upravo u Puli tijekom služenja vojnog roka sazrio njegov svećenički poziv. Poslije mise održana je procesija ulicama starog dijela grada i po povratku u katedralu blagoslovljen je puk s relikvijom svetoga Tome.
1: U domu svetoga Augustina u Velikoj završile su trodnevne duhovne vježbe za više od 40 vjeroučitelja i odgojiteljica u vjeri s područja Požeške biskupije. Vodio ih je velečasni Filip Sertić, župni vikar Osječke župe svetih Petra i Pavla. U ozračju šutnje, molitve, klanjanja i mise promišljali su o temeljnim istinama kršćanskog života. Velečasni Sertić ih je potaknuo da ponovno otkriju čežnju za svetošću, a naglasak je stavio također na iskustvo Božje ljubavi koja osposobljava za opraštanje drugima i radosnije življenje poziva. Podsjećamo i ovoj prilici na kraju vijesti života crkve da je Hrvatski Caritas pokrenuo humanitarnu akciju za pomoć Venecueli. U razornim potresima koji su krajem lipnja pogodili središnji i sjeverozapadni dio te zemlje, tisuće ljudi izgubilo je živote, a deseci tisuća izgubili su svoje najmilije i dom. Možete pomoći već sada Venecueli pozivom na donacijski broj telefona 060 90 10, uplatom na Caritasov račun ili skeniranjem bankovnog bar koda kojeg je objavio portal Hrvatske katoličke mreže, a link Informativna katolička agencija.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: 4. srpnja, a urednik je bio Ante Novak. Čujemo se i sutra.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg poslijepodnevnog programa nakon vijesti života crkve slijedi glazbena slušaonica, a naslov današnje glazbene slušaonice je Slavonija u srcu.
1: Hrvatski katolički radio, tvoj radio.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čarevo.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji HKR-a, lijepan pozdrav. Danas glazbeno putujemo Slavonijom. Žitna polja, hrast, rukotvorine, rakija, kulen, bečarac, ali prije svega gostoljubivost, pjesma i tamburica. To je ono po čemu volimo Slavoniju i Šokadiju, što ih čini posebnim na i drugčijima i zbog čega im se iznova vraćamo.

Istok Hrvatske nekad je obilovao hrastom. Pokrivao je 75% tla Slavonije, a danas samo 35%. Kvalitetna drvna sirovina, prepoznata zbog svoje trajnosti i kvalitete, sasječena je bez ozbiljnijeg plana. Slavonski hrast i danas putuje Europom, ne više kao trupac, već kao moderno dizajniran namještaj.

Nekada davno nije bilo obiteljskog gospodarstva koje nije imalo šljivik pored kuće. Stoga je pečenje rakije duboko ukorijenjen običaj u tradiciji Slavonije. Rakija je pratila sve događaje, od rođenja do smrti, te bila i ostala narodni lijek.

sa svojih 5 županija. Slavonija je danas demografski i gospodarski opustošena. Umjesto iznošenja poraznih brojki, vjerujemo da se istoku Hrvatske s više političkog razuma i poštenja ipak mora dogoditi bolje sutra. S tom porukom do iduće prilike pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja!

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: 16:43, poštovani slušatelji, vjerujem da ste uživali uz glazbenu slušaonicu pjesmom, riječima, bili smo u našoj lijepoj Slavoniji. Uz pjesmu ostajemo i dalje uz glazbu do 17 sati kad ćete moći poslušati i kako nam je stanje na cestama, prohodnost cesta, ali i vremensku prognozu. U nastavku Nina Badrić pjeva Dani godine, Tina pjeva Je li, jesi li za to, a Vanda Winter pjesma Za kraj. No, to nije naš kraj, mi se još svakako slušamo na frekvencijama Dobrog radija za vas, dobre ljude.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 17 je sati, poslušajmo i kako nam je stanje na hrvatskim cestama. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i čvora Zadar-Istok u smjeru Dubrovnika, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. A na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Znamo, uvijek moramo biti oprezni jer upravo na autocesti A1 vozilo je u kvaru, dakle u pitanju je osobno vozilo između čvora Karlovac i čvora Jastrebarskog na kolniku u smjeru Zagreba, a promet se vodi po dvije prometne trake. Također je povećanje gustoće prometa na autocesti između čvora Otočac i čvora Gospić na kolniku u smjeru Dubrovnika. A vozilo je u kvaru i na autocesti A1 između čvora Skradin i čvora Šibenik na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zato, dragi vozači, molimo vas za oprez.
5: Vremenska prognoza.
6: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti, osobito na večer na sjevernom Jadranu, uz više oblaka moguće poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab na istoku od umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena, još u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. A poslije podne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevno od 28 do 33 Celzijeva stupnja.

17 sati i 18 minuta, poštovani slušatelji, slušate poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Ostajemo još kratko uz glazbu, onda slijedi onaj trenutak kojem se mi posebno veselimo i radujemo, to je u 17.30. Još jednom ćemo čestitati rođendan svima vama, dragi prijateljice i dragi prijatelji, koji ga slavite na današnji dan. U nastavku slušamo Anu Opačak i pjesmu Bam Bam, a Antonella Doko pjeva Sve osim nas.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: 17:30, poštovani slušatelji, dragi naši slušatelji, drage prijateljice, dragi prijatelji, još jednom vam od srca želimo uputiti čestitku povodom vašeg rođendana. Hvala vam što ste dio naše velike radijske obitelji, hvala vam što nas pratite i što zajedno s nama dijelite trenutke molitve, pjesme i zajedništva. Neka vam Gospodin daruje i zdravlje i mir i radost, ali i srce puno nade. Neka svaki novi dan bude prilika za ljubav, za zahvalnost i dobro koje možete darovati drugima. Neka vam je sretan i radostan vaš dan, rođendan.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: A u nastavku poslije podnevno večernjeg programa ostajemo uz glazbu sve tamo negdje do 18 sati. Slušamo glazbu po vašem izboru. Hvala svima koji ste nam se javljali, koji ste nam vjerno pisali. Evo što se tiče glazbenih želja, vrijeme je popunjeno. Tako da mogu slobodno reći, evo možda nećemo baš u komadu, s obzirom da ću se još jednom javiti kako bih najavila večernji program i odjavila današnji. No da ne duljim, u nastavku dakle slušamo vaše glazbene želje, Parni valja kao ti, bit će tu i Chris Rea, zatim slušat ćemo glazbu, odnosno pjesmu Delicate. Bit će tu ispred Bijele hostije koju pjevaju Dominik Lučić i Jako Jozinović. Kumi pjevaju Moli za nas. Zvonimir Kalić Osloni se na Krista. I još jedna glazbena želja koja je iskreno meni jako draga pjesma, kao da sam ju abirala, ali nisam. A to je pjesma s nazivom Vjetar koju pjeva Crvena jabuka. Evo toliko za sada od mene. Vi, dragi slušatelji, uživajte uz glazbu po vašem izboru.

Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Sure.

Poštovani slušatelji, u 18 sati repriziramo emisiju U svjetlu Božje riječi, u 18.40 poslušajmo duhovne bisere, a od 18.50 hrvatski je program Vatikanskog radija. U 19.30 priču djeci za laku noć priča profesorica Sonja Tomić. U 20 sati poslušajmo emisiju Sutra je dan gospodnji. Što je mudrost i umnost u očima svijeta? A zašto Isusu više vrijedi čovjekova malenost? Kakav nam odmor On može pružiti? Kako se dobije duh Kristov? Čitanja 14. nedjelje kroz godinu tumači fra Drago Bedeničić, župnik Župe Svete obitelji Osijek Jug 2. Razgovaramo i o ovoj posebnoj osječkoj župi, koja je podupiratelj Hrvatsko-katoličkog radija te imala posebnu ulogu u Domovinskom ratu. Emisiju Sutra je dan gospodnji poslušajte u 20 sati, urednica je Tanja Maleš. U 21 sat klasični je vrt, u 22 sata molimo krunicu, razmatramo slavna otajstva, a od 22.30 nastavljamo slušati koncert Marka Perkovića Thompsona, dakle to je drugi dio. I vijesti života crkve repriziramo u 23.45. Dragi naši slušatelji, to je ono što nas večeras očekuje u našem programu. Polako se približavamo kraju našeg današnjeg zajedničkog popodneva. Hvala vam što ste i ove subote bili dio programa HKR-a. Hvala vam za vaše povjerenje, za blizinu i za zajedništvo koje stvaramo iz dana u dan. Neka nas prati misao da dobro nikada nije izgubljeno. Svaka lijepa riječ, svaka molitva, svaki čin ljubavi ostavlja trag. Možda ga ne vidimo odmah, ali Bog vidi. Želimo vam mirnu i blagoslovljenu večer, onima koji odmaraju neka odmor obnovi i tijelo i dušu, a svima vama koji radite i večeras ili tijekom ostatka vikenda, neka vam Gospodin bude snaga i zaštita. Ja sam Dalija Mok, lijepo vas sve pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.

0: Uvijek uz vas, HKR. U svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme pristupe Isusu Ivanovi učenici govoreći: Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste? Na to im Isus reče: Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti. A nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer zakrpa vuče s odijela, pa nastane još veća rupa. I ne uljeva se novo vino u stare mješine, inače se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego novo se vino uljeva u nove mješine, pa se oboje sačuva. Riječ Gospodnja.
3: Pokušavam li svojim postovima, odricanjima i različitim žrtvama zadobiti Gospodinovu naklonost? Razmišljam li možda kako će Gospodin pogledati na moju žrtvu, smilovati mi se, otkriti svoju blizinu i objaviti mi svoju ljubav? Ponekad mi se može činiti da je Bog dalek i neprimjetan u mom životu, pa ga svojim odricanjima nastojim na neki način zainteresirati da svrati svoj pogled na mene. Gotovo sve religije poznaju različite oblike žrtve, post, pokoru, odricanje, prinošenje darova i druge oblike pobožnosti. Čovjek na različite načine nastoji steći naklonost Boga ili božanstva u koja vjeruje. Naglasak je pritom često na čovjeku i njegovoj žrtvi, koja bi trebala potaknuti božansku naklonost i milost. Nažalost, i ja sam u napasti da kršćanstvo pretvorim u religiozan obrazac u kojem svojim djelima pokušavam zadobiti Isusovu pažnju. Međutim, ako srcem razmatram ova dva retka današnjeg evanđelja, moći ću jasno uočiti razliku između Isusove poruke i religioznog poimanja koje se temelji prvenstveno na ljudskom naporu. Kršćanstvo je prije svega susret s osobom, živom, konkretnom i prisutnom, koja neprestano čezne za čovjekom i želi s njime ostvariti dubok odnos. Isus mi se objavljuje kao zaručnik moje duše, kao onaj koji ljubi do kraja, do te mjere da za mene polaže vlastiti život. Isusu je važno da imam iskustvo ljubljenosti. Njegovi učenici uživali su u njegovoj prisutnosti i zato nije bilo vrijeme za post. No doći će dani kada će zaručnik otići k ocu i kada ga više neće moći gledati fizičkim očima. Tada će post zadobiti svoje puno značenje, jer će pomoći srcu da postane pažljivije i osjetljivije za prepoznavanje djelovanja uskrsloga Gospodina. Nakon Isusova uzašašća, učenici ga više nisu gledali tjelesnim očima, ali su ga gledali srcem. Uočavali su da je i dalje među njima, da ih vodi, jača i tješi. Uostalom, darovao im je Duha Svetoga, taj čudesni dar ljubavi. Otac i Sin toliko ljube tebe i mene, da nam daruju svoje najintimnije, najnježnije i najdragocjenije, svoju ljubav. Kada je moje srce prožeto tom ljubavlju, tada počinjem razumijevati pravi smisao žrtve. U meni se tada rađa želja za postom, ne zato da bih zadobio Božju naklonost, nego zato što želim još dublje živjeti u zajedništvu s njim. Post mi tada pomaže da budem svjesniji svega što Isus za mene učinio i što svakodnevno čini. On postaje izraz ljubavi i zahvalnosti, a ne sredstvo kojim pokušavam zaslužiti ono što mi je već darovano. Jer Božja ljubav nije nagrada za moje žrtve, ona je dar koji me prati i nosi kroz cijeli život.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Dobro večer svima. Hvala vam što ste se okupili svi ovdje večera. Stvarno je predivan prizor vidjeti vas sve ovdje kako slavite Gospodina. Ja bih sad iskreno od srca htjela da zažmirite, prepustite se i otvorite svoja srca.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. One koji su izgubili život u moru, žrtve su nedonesenih odluka. Europa ima golemu odgovornost, upozorio je Papa Lav XIV. Na misiji slavljenoj tijekom posjeta Lampeduzi. Prihvat i zaštita migranata obogaćuje povijest Sjedinjenih Američkih Država, istaknuo je pak Papa u pismu povodom 250. Obljetnice Američke deklaracije o neovisnosti. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 14. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Ivan Raljušić. Papa Lav XIV. Je danas bio u kratkom pastoralnom pohodu Lampeduzi, u okviru kojega je predvodio euharistijsko slavlje na sportskom terenu Arena. Na početku homilije prisjetio se prvog apostolskog putovanja pape Franje kao Petrova nasljednika upravo na Lampedusu 8. srpnja 2013. godine. Osvrćući se na ljepotu mora, otoka i lica tamošnjih stanovnika, Sveti Otac istaknuo da evanđelje uvijek odjekuje ondje gdje se ljudi susreću, te gdje se isprepliču njihove priče i različite kulture. Ono, međutim, ostaje tiho kada se pojedinci izoliraju te izbjegavaju kontakt i dijeljenje. Nadahnut pročitanim evanđelskim odlomkom o dobrom Samarijancu, rimski je biskup istaknuo da se i danas Lampedusa i Linosa nalaze na opasnom putu gdje tisuće ljudskih bića padaju u ruke razbojnika ili u morske dubine. Oni nas potiču na brigu i pomoć prije bilo kakvog intelektualnog razmatranja ili ideološkog uvjerenja. Susret s onima koji leže pred nama, ogoljeni od svega, poziva nas da im postanemo bližnji. Papa je stoga zahvalio svima koji neprestano iskazuju suosjećanje, blizinu i ljubav prema najpotrebitijima. Zahvalio je također migrantima jer su često međusobno iskazali solidarnost tijekom putovanja kao siromasi koji pomažu siromasima. Petrov je nasljednik pritom napomenuo: ljubav je uvijek u slobodi, a sloboda u odlukama. Postoje i oni koji odluče ne biti bližnji i oni koji odluče ne odlučivati. Oni koji su umrli u ovom moru, žrtve su i donesenih i nedonesenih odluka. Nezanimanje za opće dobro i korupcija u mjestima iz kojih dolaze, svjetski gospodarski sustav koji stvara siromaštvo i isključenost, strah koji potiče predrasude i prezir, ideja da nas se ti problemi ne tiču, kriminalne kalkulacije onih koji profitiraju na nevoljama drugih, spor i težak prijelaz s pukog upravljanja izvanrednim situacijama na razvoj sveobuhvatnih i zajedničkih politika. Sve to danas stvara, kao u prispodobi iz evanđelja, žurbu da zaobiđemo. Sveti Otac rekao da u svakom vremenu postoje oni koji se boje kontaminacije u kontaktu s drugima, poričući tako, čak i pred patnjom i smrću, zajedničko podrijetlo u Bogu, beskonačno dostojanstvo svakog ljudskog bića i poziv na ljubav bez granica. Vrijeme je, dodao je Papa, da prepoznamo i potvrdimo da vjerska pripadnost nikada ne smije postati razlog za diskriminaciju, jer vjera nema granice, nego je univerzalni poziv na spasenje. Nema ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema bližnjemu. Ne postoji bližnji ako mu se ne približim, napomenuo je Papa Lav, te potaknuo na izgradnju civilizacije ljubavi u trećem tisućljeću kojemu moramo dati duhovnu, kulturnu, pravnu, političku i gospodarsku formu. Rimski je biskup, citirajući encikliku Magnifica Humanitas, istaknuo da nas stanovnici Lampeduze svojim primjerom uče bolje razumjeti naše vrijeme i preuzeti odgovornost u vlastitom području djelovanja, gdje moramo izabrati hoćemo li hraniti logiku sile, makar samo ravnodušnošću, cinizmom, lažima ili mržnjom, ili čuvati logiku mira, istinom, umjerenošću, blizinom i skrbi. Sveti se Otac na kraju osvrnuo na fenomen migracija, te rekao da Europa u tom aspektu ima jedinstveni potencijal koji proizlazi iz njezine povijesti i kulture, ali uz to i jednaku odgovornost.
Zbog svog geografskog položaja i institucionalne strukture, napomenuo je, Europa je sposobna organski se suočiti s krizom na tom području, integrirajući prvu pomoć u dugoročni strateški plan sposoban prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante, a istovremeno raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati. Sve to mora činiti jamčići poštovanje dostojanstva svake osobe. To je zadatak javnih institucija, ali čitavog civilnog društva i crkve. Stanovnici Lampeduze čuli su papin glas otprilike sat vremena nakon njegova dolaska na taj otok, kada je na sportskom terenu Arena na području Saline papalav 14. prekinuo tišinu koja je prožela prvi dio njegova posjeta, te zahvalio cijeloj zajednici na srdačnom dočeku. Njegova prva misao pred prisutnima, kojih je bilo oko 4000, bila je posvećena papi Franji, papi koji je 2013. godine to mjesto učinio epicentrom migrantske tragedije i oltarom solidarnosti. Činjenica da ste Mol Favaloro odlučili nazvati po papi Franji znak je veze koju je moj prethodnik uspostavio s vašom zajednicom i s braćom i sestrama migrantima, napomenuo je papa Lav te dodao. Papa vam je bio blizu tijekom tog vrlo izazovnog vremena i danas sam ovdje kako bih vam rekao da vas papa i dalje prati, podupire i ohrabruje. Papa Lav nije došao držati govore, sam je to rekao u svom kratkom pozdravu. Došao sam slaviti Euharistiju, najviši znak Kristove prisutnosti među nama. Isusova gesta lomljenja kruha kako bi dao samoga sebe daje smisao i snagu našim svakodnevnim gestama pomoći i dijeljenja, kazao je te istaknuo. Da, ovo je mjesto na kojemu više od riječi govore geste, ali geste kako bi bile ljudske potrebno im je srce. Zato smo se okupili ovdje da od Krista crpimo ljubav koju nam samo On može dati kako bi svijet danas i sutra bio ljudski i za sve. Obećanje slobode povjereno povijesti, horizont mirnoga suživota izgrađenoga na snazi različitosti koja je postala pokretač napretka i razvoja od obrazovanja do socijalnih usluga. Ideal koji se proteže kroz stoljeća s generacije na generaciju uz čast i obvezu da se nastavi pružati utočište onima koji traže slobodu, zaštitu i novu priliku. Zahvaljujući također žrtvi muškaraca i žene iz svih krajeva svijeta, taj je ideal poprimio oblik, pridonoseći oblikovanju lica i povijesti Sjedinjenih Američkih Država i njihove stalne, katkada mukotrpne, potrage za srećom. Tako Papa Lav XIV. Uokviruje važnost deklaracije o neovisnosti svoje domovine povodom 250. obljetnice njezina potpisivanja u pismu objavljenom danas na samu obljetnicu. Jedinstveni trenutak u povijesti, tako Papa upisuje ratifikaciju dokumenta potpisanoga 1776. te ističe, tijekom 2,5 stoljeća generacije Amerikanaca radile su zajedno na očuvanju tih načela kroz žrtvu, služenje, inovacije i građansko sudjelovanje. Riječ je o obljetnici koja poziva na odgovornost i promišljanje o sadašnjosti i budućnosti nacije, te o vrijednostima na kojima se temelji. Među njima rimski biskup ističe vjersku slobodu, središnji element američkog obećanja koja štiti i individualno dostojanstvo i miran suživot raznolikog naroda, omogućujući crkvi da se ukorijeni i napreduje u Sjedinjenim Državama. Taj način života potaknuo je brojna dobra djela kojima je crkva tijekom godina pridonijela razvoju ove nacije, napomenuo je papa, te posebno spomenuo njezinu službu na područjima obrazovanja, preferencijalne skrbi za siromašne, zdravstvene skrbi i osnovnih socijalnih usluga. Jedno od načela koje je vodilo Sjedinjene Američke Države kroz njihovu povijest, primjećuje papa Lav XIV., jest priznavanje dostojanstva svakog ljudskog života. Njegova potpuna provedba, napominje, vodi do priznavanja važnosti zaštite života od njegova početka, od začeća, pa sve do prirodne smrti, te izgradnje društva u kojemu su najranjiviji, oni koji pate i zaboravljeni, uvijek prihvaćeni sa suosjećanjem, solidarnošću i ljubavlju. Zaštita ljudskoga života uključuje također prihvat, zaštitu i pomoć imigrantima, čije su nade, žrtve i prinosi dio povijesti ove zemlje od samoga početka. U svakoj generaciji oni koji su došli tražeći slobodu, priliku i mjesto pripadnosti pomogli su oblikovati karakter nacije. Primiti ih sa suosjećanjem i velikodušnošću nije samo čin milosrđa, nego i priznanje dostojanstva koje pripada svakoj ljudskoj osobi, ističe u pismu Papa Lav XIV.
hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 14. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Ivan Raljušić.
1: Zamislit ću da se nalazim među Isusovim učenicima. Želim biti što bliže Gospodinu i sabrano poslušati što nam želi reći. Isus zahvaljuje Ocu Nebeskom što je svoju istinu objavio malenima i jednostavnima, a sakrije od mudrih i umnih. Na prvi pogled te nas riječi mogu zbuniti, jer znamo da su mudrost i razum darovi Duha Svetoga. Možemo se stoga zapitati kako to da Isus govori da je Otac sakrio svoju istinu mudrima i razumnima. Darovi mudrosti i razuma pomažu nam prepoznati Stvoritelja u svemu stvorenome. Dok promatramo ljepotu prirode, sklad svijeta i čudesnost života, oni nam pomažu uvidjeti da iza svega stoji Bog koji je sve stvorio. Ti nam darovi također pomažu razumjeti da je čovjek remek djelo Božjeg stvaranja, kruna stvorenoga svijeta, stvoren na Božju sliku i priliku. Bog je savršeno dobar, te nas poziva u odnos sa sobom. Taj je odnos prožet ljubavlju koja nas uči da jedni druge promatramo kao braću i sestre, te da budemo jedni drugima na pomoć. Međutim, svaki Božji dar može biti i zloupotrebljen. Tako čovjek u svojoj oholosti može početi koristiti razum i znanje kako bi se udaljio od Božjeg poziva na ljubav i opravdavao postupke koji su protivni ljubavi na koju smo svi pozvani. Koliko je samo ratova kroz povijest čovječanstva vođeno, a i danas se vode, zbog taštine ljudi koji svoja zla djela pokušavaju razumski opravdati i uvjeriti druge da je mudro krenuti putem nasilja. Čak postoji izraz mudro ratovanje. Koliko je danas onih koji posjeduju veliko bogatstvo, a ostaju zatvorena srca prema siromašnima, opravdavajući se kako je svatko imao jednaku priliku uspjeti, te da nisu odgovorni za teškoće drugih. Ne radi se o tome da bi Otac nekome uskratio svoju istinu. Problem je u tvrdom i samodostatnom srcu koje odbija Boga, a Bog ne djeluje silom jer je sama ljubav. Ljubav se nikada ne nameće čovjeku, nego ga strpljivo čeka i poziva. Maleni su oni koji su svjesni svoje ljudske ograničenosti i koji se otvaraju Božjoj milosti da ih vodi kroz život. U Evanđelju su takvi ljudi bili otvoreni za Isusa, dok su oni, puni vlastite važnosti, ostajali zatvoreni njegove radosnoj vijesti. Neka nam današnje razmatranje pomogne da se ne bojimo svojih ograničenja i slabosti, nego da s radošću prihvatimo Spasitelja koji nas uvodi u istinu da smo bezuvjetno ljubljeni. Pozvani smo svjedočiti njegovo milosrđe u ovom ranjenom svijetu, te svojim životom svjedočiti da Božja ljubav ima snagu mijenjati ljudska srca. Iskustvo Boga koji me ljubi upravo u mojoj ranjivosti pomaže mi da i ja mogu ljubiti druge u njihovoj ranjivosti. Tada naš odnos postaje prostor prihvaćanja, razumijevanja i milosrđa, a naši životi postaju dar jedni drugima.

0: Radosna i ugodna večer svim dragim pričoljupcima i dobrodošli u Svaštice, a današnje su slastice samo jedno malo pitanje. Znam li zapravo tko je pravi pravcati kralj? Uopće ne sumnjam da smo svi u bajkama čitali o kraljevima, a i vidimo ih pokad kad i na televiziji. Eto, na primjer, u lipnju smo vidjeli kako španjolski kralj pozdravlja našega svetoga oca Lava 14. i kako se pred njim klanja i kraljeva supruga. Naravno, kraljeve baš ne susrećemo baš na cesti, a mnogo ih ni nema. Ali i ono malo kraljica i kraljeva što ima, danas su posve drugčiji nego prije, drugčije žive nego što to iščitavamo iz bajki. Ali usprkos tome, nemoj misliti da su kraljevi samo stvar prošlosti ili da su nešto nedostižno u sadašnjosti i to samo zbog ovoga jednostavnog razloga koji glasi i ti i ja i svatko od nas, ma baš svatko od nas i to beziznimno može biti kralj. Ako se sada slučajno pitaš kako je to moguće, poslušaj priču i uvjerena sam da će ti biti sve posve jasno, te možda već večeras postaneš kraljica, možda već večeras postaneš kralj. Bilo je to u doba kad su zanatlije išli od sela do sela i nuđali svoje usluge. Među njima bijaše jedan koji je sa sobom uvijek nosio kožu, iglu, konac, ljepilo i kalup. Bijaše to postolar koji se rado prihvaćao posla gdje bi ga god našao. Zvao se Martin. Dakle, naš je Martin s lakoćom zarađivao svoj svagdašnji kruh i nije trebao prositi. Uvijek je bio dobre volje, pa bilo na putu, bilo dok je radio, uvijek je pjevao koju pjesmu. I jednoga je dana prolazio gustom šumom u kojoj je bilo mračno jer se sunce teško probijalo gustim drvećem. Na jednom opazi na zemlji nešto svjetlucavo. Začuđen zastane i podigne predmet i na njegovo veliko iznenađenje bijaše to kruna, zlatna kraljevska kruna. Ma tko je tu krunu ovdje izgubio? Oči su mu svjetlucale od radosti i na jednom mu se razjasni. Dobri duh stavio mi je krunu na put. Ta ja sam pozvan na nešto veliko, očito. Negdje je za njega pripravljeno kraljevstvo. Činilo mu se, treba putovati dalje, treba pronaći to kraljevstvo. Na kraju šume prostirala se cvjetna livada. Pod jednim je drvetom sjedila pastirica i plela čarape. Martin je zamoli za malo kozijega mlijeka. Pastirica se smijala kad ga je opazila s krunom na glavi. Kad je Martin odložio torbu, opazila je da u njoj nosi postolarski alat, pa mu reče: "Ej, radiću, napravi mi par cipela. Htjela bih imati cipele poput ostalih djevojaka, a ja ću ti za uzvrat isplesti par toplih čarapa." No Martin ponosno odgovori:
1: Nisam ja više postolar. Ne mogu ti napraviti cipele. Zar ne vidiš da nosim zlatnu krunu? Ja tražim svoje kraljevstvo."
0: Djevojka se na to počela jako smijati.
2: Pa ti izmišljaš priče kao kakvo dijete.
0: Martin se razljuti i pobježe. Odbaci iglu, konac, kalup i sve što je bilo u torbi, jer doista više ne želi biti postolar. Poslije više godina stigao je do jednoga dvorca. U parku opazi princezu koja je plakala. Kad ju je upitao zašto plače, ona mu ispripovjedi:
2: "Kralj, moj otac je umro. Ja sam postala kraljica, ali nemam krune jer su je stavili s mojim ocem u grob. Bez krune ne mogu biti kraljica."
0: Martin radosno reče:
1: "Pogledaj, plemenita kraljice, ja imam zlatnu krunu. Mene je
2: postala doista ovamo viša sila.
0: Princeza pogleda Martinovo trošno odijelo, ali i krunu, pa poviče:
2: "U pomoć! Ti, skitnice, odakle si samo došao? Obrazi su ti upali, odijelo iznošeno. Gdje si samo ukrao tu krunu? U pomoć! U pomoć!"
0: Čuvši to, Martin je prestrašen pobjegao. Konačno je umoran sjeo na kamen. Mislio je u sebi: "Pa to je strašna kraljica. Mogla me baciti u tamnicu ili me mogla dati objesiti. Što da radim?" Svi su ga ismijavali zbog krune. Radi krune on je trpio glad, snizio se do skitnice, a ne, neće je više nositi. I ode do zlatara, a zlatar ga razočara, reče: "Pa to nije zlatna kruna, pa to vam je samo imitacija zlata. Pođete s njom u stare tinarnicu." I doista, tamo je Martin za nju dobio par novčića. Za taj novac kupio je iglu, konac i kalup i dao se na svoj stari zanat. Radio je marljivo i zadovoljno. Našao je svoje kraljevstvo bez krune i zemlje. Bio je sretan u svom srcu i zadovoljan u poslu do kraja svojega života. Eto, baš to. Biti sretan u svom srcu, uživati u onome što radiš i radovati se rezultatima toga rada, to ti znači kraljevati, to ti znači biti kraljica, biti kralj. I zato zamolimo zajedno: "Duše sveti, daruj mi zadovoljstvo u svemu što radim i radosno prihvaćanje svega što dopustiš da mi se događa. Amen." Večeras ste čuli pripovijetku Postolareva kruna. Vedru i ugodnu noć punu poticajnih snova sebi i svima žele tonska snimateljica Eva Leš. U biti kraljica. Kraljica jer je sretna i zadovoljna i uvijek i kod kuće i kad je ovdje s nama na HKR-u za pultom. I usput vas pozdravlja i urednica emisije Sonja Tomić, također barem mini kraljica, jer sam i ja sretna što sam sa svima vama i što smijem s vama podijeliti priče i veseliti im se.
3: Slastiće za laku noć.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: šest dana radimo za svoje tijelo. Nedelja je dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je Dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija. Ovom emisijom pripremit ćemo se za 14. nedjelju kroz godinu, a u tome će nam pomoći naš gost, fra Dragutin Bedeničić, župnik župe Svete obitelji s Osječkog Juga 2. Fra Dragutine, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli.
2: Hvala lijepa.
1: U nedjelju 5. srpnja slavi se u crkvi spomen svetih Čirila i Metoda kojima je posvećena vaša provincija. Kako su oni odabrani za zaštitnike i kako se štuju u vašoj provinciji?
2: Pa evo, naša provincija je nastala 1900. To je Vendelin Vošnjak, naš utemeljitelj provincije i časni sluga Boži, je utemeljio iz raznih tih provincija koje su bile prije i evo, od Trsata pa sve do Zemuna je bila ta provincija i jeste još uvijek ono teritorijalno. Izabrani su Čirili Metod, a vjerojatno zato jer su i slavenski apostoli, oni su brinuli i za da se evo navesti radosna vijest ljudima, tada samo u kojem stoljeću, a opet da se posvijestimo, barem sam to čitao, naš fra Daniel Patafte, to, odnosno sad više nije fra, ali on je zgodno napisao da zapravo se htjelo staviti u svijest da smo ipak Slaveni, ali i Hrvati, odnosno evo u taj sjever Hrvatske koji sad pripada ta naša provincija, znači ima nas evo otprilike 200-tinjak sa tim postulantima, sa bogoslovima, odnosno juniorima i sve ono što je važno da pokušavamo zapravo i sad, pogotovo jer nas je sve manje, pokušavamo koliko toliko živjeti u tom svom bratskom zajedništvu u određenim samostanima, a onda imamo i dosta župa gdje pastoralno djelujemo kao župnici, kao župni vikari, tako da evo, prepoznatljivi jesmo, a sad što će biti, kako će biti, osobito evo i sa Zadarskom bivšom provincijom, sadašnjom kustodijom, zajednički surađujemo u tom smislu, ne samo da im pomognemo, nego da osmišljavamo nove evo, puteve evangelizacije, pastoralnog rada, jer ima neki naše braće koje su evo dolje u Dalmaciji, u Istri, ima nekih koji će doći evo, u naše samostane u sjever, tako da pokušavamo da ljudi prepoznaju i našu brigu, ljubav, osobito prema našem narodu i prema evo, vjernicima u tom našem narodu i opet koliko je to moguće da djelujemo kao franjevci, jer već neke župe smo nažalost i morali prepuštati, vraćati zapravo našim biskupima, neki su još u planu, tako da je to neka situacija koju onda nadam se da i slušatelji prate u tom smislu molitvenom, da Bog pošalje radnike. E sad, na nama je da činimo ono što nam je važno, da ne budemo bili neki nasilnici ili nešto slično, nego evo, u službi smo naroda, u službi smo crkve, u službi smo našeg franjačkog reda, u službi smo jasno i u našem narodu, našim župama, tamo samostalno gdje smo prisutni.
1: Što vam je zaštitnika vaše provincije se tiče?
2: Čirili Metod obično je znalo biti takozvani taj kapitul na Rogožinama uz taj datum, odnosno kada imamo ovaj redoviti kapitul svake treće godine provincijski, onda nema to kapitula, to je kao spomen onoga što je Sveti Franjo sazvao su braću, bilo je par tisuća Franjevaca tada i to je kao spomen i to čini mi se da naš fra Rajko Glemanović kad je bio provincijalni ministar, on je to obnovio, odnosno uveo, da se mi nađemo taj dan i da evo na taj način posvijestimo koji su naši zaštitnici, a jasno da po župama, po ovim ponim, normalno da svaki na svoj osoban način koliko može prispodobiti, evo da si posvijesti ljudi da pripadamo toj provinciji. A normalno da, evo sad će i padat, odnosno nedjelja je 14. nedjelja kroz godinu, tako da je liturgijski se proslavlja nedjelja, a Čirili Metod zanimljivo da čini mi se da nemamo niti jednu crkvu ili kapelicu posvećeno njima. Čini mi se. E sad, nemojte me uzeti za ovaj, kako se kaže, za riječ.
1: Fra Dragutine, molim vas sad da nam predstavite župu Svete obitelji u Osijeku, koji je prijatelj Hrvatskog katoličkog radija. Evo, hvala lijepa na tome. Koliko dugo ste u toj župi?
2: Sad sam 12. godinu. Došao sam, to su me zafrkavali kad sam zaradio operaciju kralježnicu u Našicama, onda kažu da nisam htio se maknuti s Našica, nego su me odveli hitnom. On sam bio na oporoku, tako da sam malo kasnije, nisam u 8. mjesecu došao preuzeti župu, nego početkom veljače, tako da evo nije punih 12 godina. Bili smo uvijek dvojica, a zadnjih 3 godine, baš i zbog pomanjkanja naš svratara, sam ostao sam kao župnik, ali su mi pomagala braća iz Tvrđe, osobito Frezoltan, tako da sam mogao pokrivati ono što se moglo pokrivati. Jel? Sama župa je nastala 1968. 40 godina kasnije posvećena, 1. lipnja, to je Marin Srakić posvetio, a ono što je osobito važno, to je novije naselje u Osijeku, to jasno treba jako uvijek naglašavati da je to Jug 2, da ne bi slučajno nešto pogriješio.
1: To mi je jako dobro poznato.
2: A inače, sami župljani su od Suko zapravo, najmanje ima domicilnih u tom smislu da su Slavonci ili Srijemci ili Baranjci, ali najviše ima evo iz Bosne, Hercegovine, Dalmacije i tako. Imamo dvije osnovne škole na teritoriju župe, djeluju i kćeri Božje Milosrđa iz Blata, časna sestra, imaju svoj samostalni dječji vrtić, jedna od njih je ugovorom zaposlena u našoj župi, a ono što evo, otprilike ja prema obiteljskim knjižicama imamo oko 8000 vjernika, s time da naše biskupe, to su se malo volio zafrkavati, oni kažu da imamo oko 9000, ali tu je negdje jer oni gledaju kakav je popis stanovništva, pa otprilike taj postotak katolika i tome slično. Župa je dobra u tom smislu što je sve na jednom mjestu. Znači, nemamo kapelice, nemamo filijale, nego je sve u toj župi crkve Svete obitelji. S time da jedino su sprovodi, znači groblja imamo dosta po Osijeku, čini mi se da je 10, tako da nekad se dogodi baš ta kolizija, ali za sad evo, malo se zafrkao, nije se niti jedan pokojnik pobunio, svi su bili izmoljeni, pomoljeni, blagoslovljeni i najčešće imam i nakon sprovoda i misu, tako da onda evo, bude i u tom smislu katoličko i vjerski, a dragi Bog je sigurno sudac svima nama, pa onda nek on prosuđe ko je kakav.
1: Vjernici, suradnici u župi, imate ih, Bogu hvala?
2: Imam, da, postoji župna vijeća koji nisu baš svi aktivni toliko, ali dolaze na susrete, imamo 4 puta godišnje, onda je zajednica Franjičkog svjetovnog reda, onda je Vojska bezgrešnika udruga, oni su recimo redoviti, bile su još dvije šestanska gospa, odnosno obitelj šestanska, i bila je Sveti Vinko Paulovski, ali oni su sad zadnjih godina malo posustali, pa nemaju te redovite susrete. A što se tiče suradnika, evo, najviše imam njih možda 10-15 koji stvarno su aktivni. Tu sigurno hoću naglasiti, evo, i poimence, i Tatjana, Filipina, Ana, Mirta, Damir, Željka, Vanja, Boris, sad vala neću nekog, da, ovaj, Leo, onda imali smo Iliju Mijatović, ali ne frata, nego baš je bio na župlji, on je sad odselio u drugu župu, tako da velim, imam, Bogu hvala, ljude koji su spremni pomoć, Vlado, ja sam ga čak zapisao u mobitelu Vlado Vrt, jer znam po čemu ga pamtim, i tako da evo, oni najčešće, i pogotovo kad je bilo i ono korona, tu su se jako dobro pokazali kao redari, tu smo stvarno za neke preozbiljno shvaćali ono što nam je biskup odredio da se ponašamo u tom smislu zaštite od virusa, a opet je ostala ta skupina ljudi koji su stvarno onda i bili oni koji čiste okolo crkve, kose i tak dalje. Onda su čitači to, nekoliko njih je aktivno u karitativnoj skupini, pa u misijskoj skupini, to su uglavnom jedni te isti, ali su aktivni. I ne samo u župi, nego i izvan župe, odnosno kad su ti susjeti edukacije u biskupiji. Još ima evo ministranata, imam lijep broj, 30 ministranata, onda ima ovaj večernji zbor koji se 3 puta obnavljao, onda ima crkveni zbor koji vodi sestra Helena, tako da ima čitači, neko vrijeme zapravo dosta sam imao i biblijski sat, onda je vidim da je došlo do zasićenja, pa vjerojatno će sad neki drugi svećenik malo to osvježiti.
1: Premda u to vrijeme niste bili tamo, vratite se, vratite nas u 30. koju godinu, u prošlost. Po čemu je, koju ulogu župa Svete obitelji Osječke Jug 2 imala u Domovinskom ratu?
2: znači od 90. do 99. je bio župnik fra Čedo Vešligaj, bio je i fra Matija, bio je i fra Josip Korin i tako, dakle bili su kao kapelani, ali ratno vrijeme je bilo zastrašujuće. Evo imamo i na oglasne, ne na oglasne ploče, nego na ulazu, kao spomen ploča na ulazu u crkvu, njih 31 koji su poginuli u ratu kao branitelji iz naše župe. On tu uvijek imamo redovito za njih misu 20. studenoga, znači nakon Vukovara, jer je taj dan, je kažu da je najviše poginulo naših tih vjernika, odnosno župljana, a jug je bio prva crta obrane Osijeka sa Tenjske strane. Znamo da je Tenja bila okupirana, tako da evo kažu ljudi koji su tu bili, koji su ostali,

0: odnosno gdje su se sklonili od tih napada. Kasnije, evo, pomalo se to i obnavlja. Nekoć kažu da je Jug 2 bio malo onako oštri, divlji, ali ja, evo, mogu reći da su kultivirani, da su stvarno, s kim možeš računati, možeš, a ima uvijek ljudi koji u svakom zanimanju, u svakom životu i obitelji, tak, ima ljudi koji da čekaju da nešto pogrešiš, pa onda je to na sva zona, onda je uvijek velim reći, pa volim ja čut, nije meni problem čut o meni kakav sam, ne, a ne moram čut od nekoga koji sa strane dođe, koji nema veze s crkvom i tako, jel? Ali dobro, to su ljudi.
1: To je ono uobičajeno što župnici doživljavaju, tako da. Fra Dragutine, po čemu je crkva Svete obitelji posebna?
0: Meni je lijepa zato jer je kompletna. Dakle, nema nekih zakutaka, to obično mladi onda pronalaze neke zadnje rupe, jel? Ali sve vidiš. Znači, u crkvi i lijepa je, nije prevelika, nije premala, u gornjem dijelu, a u donjem dijelu je isto iskorišteno gdje imamo preko tjedna mise, a u gornjem dijelu imamo nedjeljom i kad su ovako veće svetkovine i slično. A zanimljivost je naš fra Budimir Cvitković koji je crtao sliku, odnosno oltarnu fresku, i tamo je baš zgodnog panorama je Osijeka, tvrđe, a Sveti Josip, Marija drži Isusa u naručju, onda Sveti Josip ima onu torbicu sa hrvatskim grbom, jasno trobojnicu oko pojasa, ili je ove Bože Isus drži Ljiljan i Golubicu, dakle ovu vukovarsku. Tako da mi je zanimljivo koliko su uspjeli i koliko je Pater Budimir to uspio spojiti i iskoristiti, evo, Jug, Sveta obitelj i ogromna slika, znači, iz oltara. Isto je specifičnost križnog puta koji par tih prvih slika napravio Pater Budimir, onda je završio je gospodin Branko Dorotić, ali na toj prvoj postaji križnog puta gdje je Isusovo suđenje, to sam se oduševio, nisam nigdje to vidio, ima stepinac, kako ga sude, i jugoslavenska zastava. Dakle, ja se sjećam naš Bonaventura Duda kad je rekao, od kad je Isus završio na ljudskom sudu, svaki sud je ljudski, je upitan. Tako da, velim, zgodno je to povezano i zanimljivo da nije se niko bunio, jer to je nastalo nakon rata sve skupa, jer prije rata nisu, odnosno, to se tek počeo graditi 80. godina, crkva i samostan, a završetak, iako još planira se i fasada i ne znam što sve ne, ali uglavnom je to, evo, 2008. kad je bila posjeta crkve i kad su vitraji stavljeni, isto gospodin Branko Dorotić je to napravio, odnosno njegova ideja slika, i to je tad Ilija, fra Ilija Mijatović bio župnik, i onda se iskoristili, 40 godina nije bila posvećena crkva, sad je to i posvećena i evo, Bogu hvala.
1: I još samo kratko u ovom dijelu emisije, kako Bog gleda na čovjekov odmor i zašto nam je dao odmor?
0: Moj moto mlade mise prije 33 godine je bio samo je Bogu mir dušo moja, i to volim stvarno taj dio psalma, a sjećam se našeg pokojnog fra Ivana Mikića koji je znao reći, ljudi Boži, idite se odmorit, ali vratite se odmoreni, a ne onda dođeš s odmora, još si umorni nego kad si otišao na odmor. Dakle, tu jasno na Boga ne zaboraviti, jer ako mislimo da je samo tjelesno ili da se udaljimo od one naše svakodnevice, onda jasno da nećemo se odmoriti. A onda nam je, evo, potrebno taj dnevni odmor, tjedni odmor, mjesečni odmor ako treba, pa i godišnji odmor, jel, na kraju mirovina, to je, na neki način bi trebalo biti odmor od posla, od svega zarada, jer smo uspjeli i doživjeti te godine. A ono što je osobito važno, evo, ja znam da se jako puno brinu svećenici koji su recimo u Dalmaciji ili gdje su turistički više, gdje imaju i svetih misa i na stranim jezicima, da baš oni koji su katolici mogu sudjelovati na misa, a i naši ljudi, evo, ja znam, i kad sam bio u Čakovcu, kad sam bio u Našicama i kad sam bio, evo, sad, kad sam u Osijeku, uglavnom su ljudi rekli, jo, kak je to super, tam smo imali misu redovito, u tom smislu tjedno ili nedjeljno, jer neki, nažalost, jako su daleko od tih crkvi, pa onda, jo, pa to je daleko, pa nekako se odmore i od crkve i od Boga. Jel? Ali velim, crkva nas poziva i sigurno i kroz evanđelja. I evo, pa Isus kad je rekao samo čekajte, lezite, spavajte, odmorite se, jel? Kad nisu mogli izdržati s njime u onom Getsemanskom vrtu, ali to ne znači da ćemo sad sve četiri u zrak i da totalno nešto drugo radimo. Uvijek znam i sjećam se kao klinac kad su naši frati u Samoboru gdje sam bio ministrant uvijek govorili, odmor ne znači da ništa ne radim, nego možda drugačije od onoga što redovito radim, i to mi je nekako ostalo.

0: Gost naše emisije je fra Dragutin Bedeničić, župnik župe Svete obitelji, Osijek, Jug 2, a pripremamo se za 14. nedjelju kroz godinu. Fra Dragutine, prvo čitanje je iz knjige proroka Zaharije i kaže ovako. Ovo govori Gospodin, klikni sve grla, kćeri Sionska, viči od radosti kćeri Jeruzalimska. Tvoj kralj se evo tebi vraća, pravičan je i pobjedonosan, krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu, magaričinu. On će istrijebiti kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema, on će istrijebiti luk u bojni, on će navijestiti mir narodima. Vlast će mu se proširiti od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. E sad vas molim za tumačenje, ovaj tekst govori o viziji koju je izabrani narod imao o Mesiji. Odakle ovakva ideja?
1: Pa očito da već govori o Isusu. Znamo da je Isus Mesija, znamo da on će doći na magaretu, znamo da nije bučio, nije lomio, nije, je nekad se naljutio u hramu i tak, ali nije uništavao svoje protivnike, nek čak dapače. Nije se dao uvuć u te političke igre i slično. Evo, prorok Zaharija zapravo već govori o tom smislu i prekidu ratnih tih kola, prekidu ovog, prekidu onog, znači da će Gospodin zaista uvesti mir. E sad je pitanje koliko mi prihvaćamo našeg Mesiju, koliko mi mislimo da Mesija mora sve napraviti, a mi ćemo čekat, onako gleda sa strane. Dakle, već u Starom Zavjetu, znači starozavjetnik koji još ne poznaje Boga u potpunosti, ipak ga već bi trebao prepoznati. Jasno da ga mi lakše prepoznajemo iz ove perspektive Kristove, ali ono što je osobito važno je da bude vidljivo i to da ćemo taj univerzalni mir imati, da ćemo Kristovo usmjerenje imati, ispunjenje, Novi Zavjet znači prepozna ovo proroštvo i zato sve ono što je u Starom Zavjetu je predslika onoga što će se dogoditi, jasno ne treba svaku riječ tako uzimat, ali ako Stari Zavjet ne prepoznajemo Isusu Kristu, onda smo uzaludni čitači Starog Zavjeta, a pogotovo kad vidimo svijet, evo ovi razni ratovi, još je jako, jako starozavjetni osjećaj i to ono, oko za oko, zub za zub. Iako evo vidimo i kod proroka Zaharije, a znamo i Izaja proroka i ostali, koji će govoriti o tom miru, o tom blagostanju, o ne znam, mogućnosti življenja da različiti žive zajedno u miru, jel? Očito da mi ljudi kada odbacimo to Božje, počeši već od knjige Postanka kad je prvi čovjek, odnosno prvi ljudi kad su sagriješili, kad nisu htjeli biti poslušni Bogu, oni svoje neko božanstvo nameću. I tu nastaje rat, normalno. I pogotovo ako ja onda sebe uspoređujem s tim drugima ili mislim da moram sve silom, iako razumijem, recimo je osobito u našem domovinskom ratu je bilo to nekako opterećenje nekim braniteljima koji su slušali svećenike, slušali biskupe naše. Pa kako možeš ljubiti neprijatelja, kako možeš oprostiti, kako ovo, ali bilo uvijek objašnjenje. Ja i volim pitati takve ljude, jer bi ti sad ubio tog što je zlo napravio? Pa veli ne bi, pa više ne mrziš. E sad jasno da to treba drago Boga moliti za snagu i imati razumijevanje. Najlakše reći, joj moraš ljubiti neprijatelja. Sjećam se kad je Bošna Švailija jednom komentirao kad je bio još u Beču, onda taj jedan austrijski fratar, veli, pa šta si sad ti toliko, ne znam, živčan, napet, jer nisi znao niti za brata gdje je, da li je živo uopće u vrijeme rata. I onda došao njemu u jednu sobu i počeo mu bacati knjige. Ne u njega, nego onog sa strane, pa u kut, pa ovo, pa ono. On je poludio. Što to radiš? Veli, ti sad zbog tih knjiga reagiraš, a ja ne bi smio reagirati zbog moje braće, sestara, našeg naroda i tako dalje. Dakle, nekad stvarno ljudi su previše pažljivi prema drugima, a što ja činim? I u svojoj obitelji, u susjedstvu. Meni najgore kad mi dođu neki, veli, ono, ne mogu oprostiti, a dođu na ispovijed. Pa dobro, da li hoćeš zlo tom čovjeku, da ga barem pokuša malo ono. I onda jasno da nekad ljudi bez razmišljanja to, ili zahvaljujući okolini, pa onda jedni druge ohrabruju na taj način da ne misle pomirljivo. To ne znači da nećemo biti u miru ili da nećemo se braniti, zato Domovinski rat je apsolutno blagoslovljen i imao pravo i braniti svoj dom, svoju domovinu, život, obitelj. Ali nikada ta obrana, ono što je zgodno blagopokojeni kardinal Kuharić, odnosno sluga Božjević, kad je rekao ako će oni nama, mi nećemo njima.
0: Fra Dragutine, kad vi spominjete blagopokojnog, voljenog kardinala Franju Kuharića, sjećam se jako dobro da je rekao, izraz ljubavi prema tom neprijatelju je već kad ti njemu ne želiš zlom vratiti natrag. Već je to izraz oproštenja, pa i te ljubavi koja se traži.
1: Je to zapravo najgore osveta. jer onda u osveti nema kraja. Ko će ograničiti? Pa zato i sama ovaj Mojsijev zakon, oko za oko, zub za zub je donekle bilo dobro, ali ko će to odlučiti gdje je ta granica? I to je onda najgore što evo ljudi onda uzimaju pravdu i pravicu u svoje ruke, a ne dozvoljavajući drugima da ipak imaju oni drugo mišljenje. I zato taj suživot nama kao kršćanima je itekako važno, pa ako niš drugo, znamo kad smo nastali kao kršćani crkva u Rimskom carstvu i slično, ne?
0: Izraelski narod je očekivao moćnog Mesiju i onda dolazi čovjek, dakle Isus, sin Boži koji nije bio takav.
1: Da. Pa to je ono što mi još dan danas ga ne razumijemo. Iako smo kršćani, kršteni smo, uvijek smo prestog trojstva, znamo puno toga citirat Božjega, evanđelskog, slično, ali kada samo malo, jer neki se oduševljavaju, pa viš kakav je bio u hramu kad je polupo one stolove, pa rekao je isto tako, ako tko lupi, pa daj stavi drugi obraz. Dakle, nije, ne možemo sve, to je meni čak i malo čudno kad neki bukvalno sve shvaćaju, jedno samo poimence nešto uzimaju, a ne uzmu potpunog Isusa. Jer neka, ja to volim reći za Božić, super je Božić. Jo, kak je mali Isuse, kak je buca mali, ovo ono, pa evo malo gugu, a to je dio Isusa, njegovog života, a to nije Isus u kompletu. Isus na križu, Isus uskrsnul, Isus, dakle, sve ono što Isus u svom javnom djelovanju i govorio i činio i na kraju evo i dao vlast apostolima, odnosno našim biskupima, da upravljaju crkvom, evo, u snazi Duha Svetoga, jasno.
0: Ipak je Isus je taj moćni Mesija, ušao je u Jeruzalem na magarcu i istina je da se njegova vlast proširila do rubova zemlje. O kakvoj vlasti je fra Dragutin riječ?
1: Pa vlast upravo ta miroljubivost, ta ljubav prema bližnjemu, dakle došlo radi svakog čovjeka. Mi smo isto nekad malo, neću reći baš ohvali, ali u duhovnom smislu jesmo, mi smo kršćani, mi ćemo se spasiti, pa onda u povijesti bilo isto, ako nisi kršta, nećeš se spasiti i tak dalje. Dakle, koliko mi svjedočimo to kraljevstvo, a kraljevstvo Isusovo je kraljevstvo ljubavi, pravde i mira. E sad, ako se prepoznemo u takvom kraljevstvu, onda činimo ono što Isus Krist od nas želi, a želi da mu budemo suradnici. Zato ja nekad malo govorim i u propovjedima, pa to se nekima ne sviđa, ali velim, čini mi se da nigdje Isus nije rekao da će nas pitati koliko smo molitava izmolili. Ali što smo činili jedni drugima, to će nas pitati. To je rekao da će nas pitati o konačnom sudu. To ne znači da ne smijemo moliti. Čak da pa će, ali molita mora, evo, Benediktinci moli i radi. Dakle, jedno za drugo se pretače. Ti ako hoćeš raditi, pa jasno, ja kad sam išao evo sad na put, danas iz Osijeka, pa stavim križ na sebe i molim određenu molitvu. Ništa ne znam što će se možda dogoditi, ali vjerujem da mi Bog čuva. Jasno da ja to ne iskorištavam, pa ću sad divljati na ulici. Nego pazim i na drugi i na sebe. E sad, jasno da se dogodi i ono što je, to je naš Bonaventura znao reći, ako već i zlo neko prema meni nešto učini, mogu li ga prihvatiti na način da ja ne činim zlo drugome? E to je ta savjest koja je onda odgajana evo vjerom i Božjom riječu i molitvom.
0: Idemo na drugo čitanje. Pavao je napisao poslanicu Rimljanima. Braćo, vi niste u tijelu nego u duhu, ako duh Boži prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu, da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je. Ako li pak duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. E sad, fra Dragutine, što znači biti u duhu?
1: U duhu svetom, jel?
0: Duhu
1: svetom. Iako duhovitosti to uvijek ide od duha. I mi vjerujemo od tog Božeg duha. A na kraju Bog je igrač koji je stvarao evo, u igri i svijet i čovjeka. I vjerujem da i dan danas to nas je profesor Golub uvijek učio u tom smislu. Ali pa u duhu svetom to je zapravo izvor novoga života. Znamo da u Starom Zavjetu već imamo prepoznatljivost djelovanja duha, a na kraju, evo, sam početak stvaranja, ali nije bilo prepoznato. Zato mi vjerujemo da je Isus Krist u potpunosti objavio tko je kakav je Bog. E sad, prihvaćamo li mi tog takvog Boga ili još čekamo, pa ćemo moliti, jasno treba moliti dođu duši presveti, pa evo duše dobro došlo i tak. Dakle, puno tih pjesama u Duhu Svetome ima, ali sjećam se jednom, pater Zvijezdan je rekao na jednom seminaru, kad su molili za darove duha, jel, na tim seminarima, i veli zanimljivo da niko nije molio da nakon tog seminara pokupe čaše i počisti smeće. Meni to ostalo kao bogoslov, jer smo volili slušati Zvijezdana i on je bio stvarno ono svaka mu čast, jel? I, ali upravo to, mi bi sve neke nadnaravnosti, što nije problem, ali ko to razumije, tu nadnaravnost u zajednici. Dakle, ako nešto dar Duha Svetoga, mora zajednica prepoznati do dar i kakav je dar. E sad, mi najčešće ono, još pogotovo kad idemo svi živi jedni drugima polagati ruke, a mi svaki puta na svakom sakramentu kao svećenici polažemo ruke. Dakle, to je ono što nekad ljudi ne razumiju. I kad se blagoslivlje zaručnici, kad se krsti, kad je krizma i kad je ispovjed, bolesničko pomazanje, dakle, svaki sakrament je polaganje duha, polaganje ruku. Pa mi vjerujemo da je to isto tako djelovanje Duha Svetoga. E jasno da nekad, evo, taj način novog života ne paše ljudima, jer oni bi htjeli možda samo poneki biti u onom, rekao sam tom nekom nadnaravnom smislu, primatelji Duha Svetoga, a taj Duh Sveti je darovan svijetu. Znači, i Duh puše gdje hoće, kako hoće. To nekad zaboravimo, da.
0: Kako se dobije Duh Kristov?
1: Duh Kristov, pa već na krštenju. Na krštenju smo kršteni u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Dakle, mi to zaboravljamo. Ja se sjećam, naš, uvijek volim naglašavati neke fratre, Petar Cvekan, jednom na duhovnim vježbama nam je govorio, i evo, ostalo mi u sjećanju, kad je govorio o sakramentu krštenja, mi svi pričamo o posvetoj milosti, svi pričamo da smo se riješili grijeha i tak dalje, ali nekako naglašavamo, nemamo više istočnog grijeha, ako smo kao odrasli kršteni, onda i svi drugi grijesi nam se brišu, znači ne moramo se ispovijediti, ali veli, niko ne naglašava upravo taj dar posvetne milosti, Bože ljubavi, Duha Svetoga, to znači da po toj milosti postajemo sveti, a svetost nije u tom smislu da se znam držati pobožno lijevo desno glavu, držati sklopljene ruke, ne gledati lijevo desno, da čak neki ne daju niti mir na misi, jer oni su sredotočeni na jadnog našeg dragog Isuseka, a djelovanje Duha Svetoga nije to. Dakle, mi prihvaćamo dar Duha Svetoga već, znači, i tim što smo primili tu posvetnu milost, i sad kako se ostvarujemo toj svetosti? A svetost nije nego u tom smislu je svetost da sve što činim, činim jer sam Kristov. E sad, jel mi je svejedno što sam u grijehu, što gluposti radim, što ogovaram, klevećem ili što sam dobar? Ja volim isto reći, pobožnost nije u tom smislu kako se držim, nego da po Božjem živim. To je pobožnost.
0: Bravo. Pavao, Sveti Pavao spominje život po tijelu i život po duhu. Što je jedno, što je drugo?
1: Pa po tijelu je ta grešnost, jel? A po duhu je svetost, to ne znači da je neki bi vrlo rado maknuli sve tjelesno i onda samo duhovno. Pa dragi, Bog nam je darovao da smo muško ili žensko, da imamo svoje tijelo. Zašto i mi kao kršćani poštujemo to tijelo? Dakle, i kad je mrtvo čak. Dakle, isto imamo i obred ukopa i slično, pa čak i kad se ospaljuje i kad ostaje taj pepel, jasno da ga nećemo rastepati svuko, da nego dostojno ga pokopati, jel? Ili barem negdje staviti tamo gdje je normalno i to naši biskupi su tu jasni, jel? Ali ono što je osobito važno, evo da pokušamo vidjeti koliko smo onda sami sebi opravdanje, jo, ja sam slab čovjek, pa ja imam groznu ženu, pa moj muž je nikakav, pa moji starci su užasni, pa moja djeca su divlja, pa ovi političari kradu, pa ovi ekonomisti niš ne rade, pa ovi nogometaši, evo. I dakle, uvijek ćemo naći neki razlog da sebe opravdamo, da ne činimo dobro. Ne smijemo biti samo opravdanje samima sebi, nego baš, evo, i zato to grešno ako to nadvlada u našem životu, onda jasno da smo neki čudaci, zapravo karikature. Govorimo da smo kršćani, a samo tjelesno živimo.

0: Gosti naše emisije kojom se pripremamo za 14. nedelju kroz godinu je fra Dragutin Bedeničić, župnik župe Svete obitelji s Osječkog juga 2. Fra Dragutine, današnje evanđelje je zapisao Matej. U ono vrijeme reče Isus: slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Što je to Otac nebeski sakrio od mudrih i umnih, objavio malenima?
1: Da, neko bi zločesto rekao, znači ne trebaš biti mudar, ne trebaš uman, ne trebaš školovan, dakle sigurno da Isus nije tako mislio, ali mudrost može izazvati oholost, odnosno poznavanje nečega ili upoznavanje ili učenje i tako dalje, to je kod nas svećenika može biti jako opasno, da se umislimo da smo mi Bogom dani, a ovi drugi ne. Znači, mi uzajamno moramo, jasno da svako ima svoju određenu službu i tu službu smo prihvatili kao dar od Boga. Zato smo rekli kod ređenja evo me, ili ako zavjetovanja evo me. Jer sam shvatio, dakle, i razumski, što to Bog od mene želi. A ovo mudri umni, to znamo da je to za ove farizeje, za književnike, odnosno pismoznance i tako. Dakle, oni koji su umišljeni bili na način da su oni određivali Isusu kakav bi trebao biti Mesija. I to je do dana današnjega tako. Farizejština nije ošla, ili da je samo u židovstvu. Ja volim reći mladima kad se vjenčaju, jer nemojte si dozvoliti farizejima da se upliču vaš život. Jer farizejština je užas. To je čista tipična oholost koja onda razara. I ako ja vidim nekoga u blagostavljenom stanju, ako vidim nekoga radosnog, ma naći ću nešto samo da mu nešto negativno pronađem, da ga, ako niš drugo, dovedem u pitanje. Barem taj njegov stav. I zato ovo mudri umni, jasno, evo, Isus nastavlja dalje da taj ponizni maleni, to smo zapravo svi mi. To ne znači da ne smemo biti pametni, da ne smemo učiti, da ne smemo čitati i proučavati Božju riječ, nego da se ne uzoholimo s time. Jer strašno je kada čovjek misli, ja sve znam. Bili su neki profesori pa su rekli, Bog zna za 5, ja znam za 4, znači ti samo džaci 3, 2, 1.
0: Tri puta ste spomenuli riječ oholost, a ja čekam da vas pitam, je li zato oholost prvi glavni grijeh? Na popisu među prvim glavnim grijehima.
1: Je, egoizam, oholost. Dakle, kad ja sam sebi stvaram pravilo ponašanja, i ja sam da se uspoređujem s drugima, ne s Bogom. Boga mi ne treba. Boga ću možda citirati kad će mi možda zatrebati. Pa onda znaju neki, pogotovo neki fanatici, onda to citiraju, onda pitaš a gdje to piše u Božoj riječi, onda to ne zna naći, ali oni nauče nešto na pamet, pa ajde. Dakle, ta oholost, ja barem mislim, isto tako temelj svih drugih grijeha. Jer kad sam ja ohol, ne može me radovati uspjeh drugoga. Kako je meni fenomenalno bio naš fra Bonaventura Duda. U Varaždinu sam bio zajedno, ono, nakon oporavka, nakon operacije. Koliko on iščitavao kak je koji fratar, gdje je uspio, gdje je ovo, pa ga i pita. Dakle, i vidiš da uživa u tome da si ti u nečem uspio. Ali uvijek je znao reći, ali pazi da te to ne vine u nebesa, da nemaš, jer ona Kristova zapovjed ljubavi se i u tome prepoznaje. Ljubi Gospodina svim srcem, svim umom, svom dušom, ali i svoga bližnjega kao sebe samoga. Dakle, ne možemo samo otkrivati fenomenalnosti u životu i u svijetu, a ne živjeti pomirenost Bogom, pomirenost ljudima i u toj poniznosti. I zato on govori o toj poniznosti, o tom jarmu koji nije više onaj neki teški zakonski jaram koji je stari zavjet određivao, nego jaram koji je Isus dao. I on zato, ono mene isto izvrsno kada on govori, da, to piše, ali ja vam kažem. To je autoritet. Počeš od vjenčanja, o ženitbe, ne znam koliko toga. Dakle, zbog tvrdoće srca vašega, moj se to napisa. Dakle, dajem objašnjenje zašto je nešto bilo popustivo u tom Mojsijevom zakonu. Ali to od početka nije bilo tako. I zato Isus dolazi da nas vrati u dostojanstvo ljudske osobe u Božoj blizini, odnosno da taj Emanuel bude stvarno u nama.
0: Dakle, ohol čovjek je onaj koji drugoga osuđuje, prosuđuje, dosuđuje, presuđuje
1: i uspoređuje i zna kritizirati. To je, ali to imate. Ima na svakom čošku to, pa svako od nas je i ohol, a nadam se da ipak više pohol, ovo je ponizan. Ili barem da je svjestan, i zato kad se ispituje savjest, navečer prije spavanja ili kad idemo na ispit i tak, pa ispitujem se malo, ne ono da sad si pitlačim svoju, to je zgodno, ja naš frata rekao, pozabavio si samim sobom i ne dao si mira. To je strašno, to bolje ne. Znači, tu treba rasterećenje biti. I dragi Bog je onaj koji nam uzima i probleme i poteškoće i grijehe, a na nama je ovo da pokušamo vidjeti jel to prihvaćamo. I to je opet znak poniznosti.
0: Fra Dragutine, kratko vas još molim, spomenuli ste sad malo prije Isusov jaram i breme. Jaram i breme je nešto što je strahovito teško, je li tako? Međutim, Isusov jaram i breme je što?
1: Pa ta duhovna vrijednost. Duhovna vrijednost, jel? Jer u židovstvu je bilo određeni, po zakonu si imao pravo, i to je jaram, znamo i kod životinja što znači jaram, jel? Ali kao da nešto zauzdamo, kao da nešto ograničimo, a Isus nam daje sasvim drugu sliku tog jarma, odnosno evo, pokazuje nam i svojim primjerom života, on je uzeo taj jaram i on je uzeo sve poteškoće naše. I zato mi smisao vlastitoga života, i ne samo života, nego i smrti, uskrsnuća, pa i bolesti, greha, radosti, života, sve možemo u Isusu Kristu prepoznati. A to je opet pitanje, evo koliko smo ponizni, to prihvatimo.
0: Ova prekrasna rečenica, dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, mm-hmm, ja ću vas odmoriti. Kakav to on odmor?
1: Pa to je opet taj odmor, sad možemo reći odmor u duhu.
0: Je li to polupansion ili to puni pansion?
1: Da, možda neki vole samo doručak pojest pa ima samo noćenje, ali odmor u duhu, pa to je evo ono što nam Isus daje, daruje. Dakle, on sebe daruje. Ako nam to ništa ne znači, onda ćemo se koparcati u samom životu. Onda ćemo izmišljati pobožnost, onda ćemo izmišljati ne znam kakve trapljenja i slično. Imate, evo, ja znam da nekad ljudi ovo jako poste, pa o kruhu i vodi, pa ovo, pa ono. Vrlo opasno da se ne uzoholim i u tom smislu. E, ja sam ti Bože dao to i to, vidiš kako se mučim, s nikim ne pričam zbog toga, ja sam živčan, gladan i tak dalje, ili se udaljem od drugih, ti mi moraš to, recimo, naplatiti, nagraditi. Ma nemoj. Dakle, mi molimo, ali Isus nam tu daje baš evo u Getsemanskom vrtu, ono primjer njegove molitve. Oče, neka mi moiđe ova čaša, ali nekak ja hoću. Znači, on prihvaća, iako je dao do znanja da je teško. Da je teško prihvatiti tu čašu, krv, odnosno smrt i tak dalje, progonstvo, jer potpuno nevin. Mi znamo kad smo mi u nečemu napadnuti, osuđeni ili osuđivani ili kritizirani, a znamo da nismo krivi, kako nas to pogađa. A Isus je apsolutno čist, apsolutno miran, apsolutno ljepota i ljubav, dobrota. I sad zamisli kako je ona, kako je njemu bilo. Ja? A pogotovo još ga apostol napusti, ovaj brine da li će on sad spasiti Židove iz Rimskog carstva, ovi su zatajili, ovi spavaju, Juda će ga izdati, znači najbliži suradnici, koliko puta mi odustajemo kad vidimo te naše bliske ljude, da su nam zapravo jako, jako loši bili. Ne? Ali opet trebamo onda pitati kakav sam ja prema drugima.
0: Vratimo se samo kratko na, dakle, pobožnostima ili nečim drugim, ne smijemo Boga nikad uvjetovati. Kako ste pa rekli, Bože, ja sam tebi to i to, vidiš ti, pa
1: to
0: sad...
1: To je lijepo da jesi, ali pa Bog odlučuje.
0: Ništa nikome ne duguje.
1: Upravo to. Pa ako, ja čak volim reći, evo, dobili smo dar života. To su ti talenti koje volim spominjati, život. Muško ili žensko sam, član obitelji, član naroda i po krštenju član crkve, Božjeg naroda. Jesu nas pitali, hoćemo li te darove, ako smo pogotovo kršteni kao mala djeca. Znači, mi već tih 5 darova imamo koje samo trebamo prihvatiti. Ali onda se izmišlja, onda se ovo i ono. Dakle, puno puta čovjek, toliko, meni uvijek žao, evo, naših ljudi koji odlaze u inozemstvo, imaju primjer iz moje bliske obitelji, odnosno rodbine, gdje, to je strani svijet. Evo, baš sam imao sad neki dan jedno vjenčanje, odnosno bit će vjenčanje, i ta je povratnica iz Finske, jer tamo je godinama radi. Ona je plakala, cijelu mi se plakala. Veli, što sam ja propustila, jer nisam doma. Veli, ima tam sređeno život, ima ovo posao, ali nije to dom, nije to vlastitost. Jel?
0: I za sam kraj, evo, počeo je mjesec u kojem velika većina nas odlazi na godišnji odmor, sezona odmora. Imate li savjet kako se dobro i kvalitetno odmoriti?
1: Ja ne smijem na sunce, jer sam bljed, onda izgorim. Ali volim šetati, to mi je dobro opet za bolest, odnosno moj šećer. Ali Pa upravo to, da se nađem s obitelji prvotno. Kako je bilo opterećujuće kad je bio COVID? Kad ljudi nisu znali svoje vlastite obitelji, što sad da radim sa svojom ženom cijeli dan, sa djecom cijeli dan, užas, a volimo se, nije da se ne volimo. Dakle, i taj odmor je, evo, nije bježanje od Boga, nego čak dapače, možemo se više posvetiti nečemu što možda ne radimo inače, znači da kontra nešto radimo. Ako nismo fizički radnici, pa onda idemo malo kopati ili ovako nešto. Ako smo fizički radnici, onda se idemo malo odmoriti, pa malo slušati neki koncert lijepo. U Zagrebu su prekrasni koncerti, večerni i tako. Dakle, ima toliko toga gdje ne mora biti samo odmor da se molim, nego da posjećam evo takve kulturna događanja koja jesu kulturna, ima nažalost drugih, ali ta kulturna koja me izgrađuju. I zato svaka umjetnost je plod duha Božjega, jer ta ljepota, duhovnost i osjećaj ljepote, stvaranja, sviranja, pa evo i naše nogometaši kako dobro igraju i tako dalje. Dakle, sve to je lijepo, ako to prihvatimo, da može biti i neke stvari koje nisu baš dobre. Ali ono što se tiče odmora, evo, zgodno je bilo kako su sad kasne te utakmice naših i to. Jer kako ćemo spavati? Ma može naš čovjek spavati i biti i radan ako voli. A volimo Hrvatsku, volimo našu repu i tako dalje. Dakle, ja se nadam da ćemo puno toga postići i da ne budemo kritizeri ako slučajno baš ne ide onako kako mi mislimo. Znači, opet se vraćam na ono, e Bože, pomozi, jel to mi je najsmiješnije, jedan i drugi klub, ono recimo Osijek ili Dinamo pobjedi i drugi viču Bože pomozi, a istog Boga vjerujemo, kome će pomoć? I jednima i drugima, znači ipak ti daje do znanja da su tvoje kvalitete vrijednosti, jel? Da ćeš to iskoristiti, a onda i taj odmor nek bude stvarno na korist i da se stvarno vratimo s odmora odmoreni.
0: Fra Dragutine, hvala vam od srca, dobri Bog neka vas čuva, sretno do Osijeka i u životu neka vas prati, a pratit će vas njegov Zagor. Hvala vam lijepo, hvala Isus i Marija.
1: Uvijek je fanje.
0: Bila je to emisija u kojoj je gostovao fra Dragutin Bedeničić, župnik župe Svete obitelji iz osječkoga naselja Jug 2, snimio Mihael Varenica, vodio Domagoj Pejić, pripremila Tanja Maleš.

0: šest dana radimo za svoje tijelo. Nedelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je Dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite. Birajte i okrijepite dušu.
3: Dobrodošli u novu epizodu Klasičnog vrta. Postoje teme koje nikad ne izlaze iz mode. Jedna od njih je ljubav. Upravo je ona nadahnula neka od najljepših dijela klasične glazbe. Ona je pokretala opere, balete, simfonijske pjesme i bezbroj nezaboravnih melodija. Mi ćemo ju danas ispričati, naravno, kroz glazbu. Onako kako to ide od prvog pogleda i zaljubljivanja, preko zavođenja i strasti, pa sve do rastanka i čežnja. Današnju emisiju ispričat ćemo vam u jednostavnom dramaturškom slijedu. A kao i svaka ljubavna priča, i ova počinje jednim susretom. Koliko vam se puta dogodilo da upoznate nekoga i u prvih nekoliko sekundi jednostavno osjetite da želite znati nešto više? S glazbom je vrlo slično. Možda prvi put čujete neko djelo, ne znate tko ga je napisao ni kada je nastalo, ali ono vas odmah privuče. Za mnoge je upravo tako izgledao prvi susret s Mozartom.

Prvi pogled je jedno, a usvojiti nečije srce, to je već prava umjetnost. A malo tko je to znao bolje od Mozarta. U operi Don Giovanni, jedan od najvećih zavodnika operne pozornice, pokušava još jednom uvjeriti djevojku da mu vjeruje. Hoće li uspjeti, prosudite sami. Duet La ci darem la mano iz opere Don Giovanni u izvedbi Cecilie Bartoli i Brina Terfla.

onda se dogodi ono najljepše. Odjednom vam se čini da je svijet postao malo ljepši. Sve izgleda vedrije, cvijeće ljepše miriše, a možda samo vi drugačije gledate. Čajkovski je taj osjećaj pretvorio u jedan od najljepših valcera ikad napisanih. Ako ste se ikad zaljubili, siguran sam da ste barem jednom ovako gledali svijet.

ali ljubav rijetko ostane mirna. Kada se pojavi strast, pravila više ne vrijede. A ako postoji žena koja je to znala bolje od svih drugih opernih junakinja, onda je to Carmen.

Nažalost, nisu sve ljubavne priče sretne. Ponekad, tek kad nekog izgubimo, shvatimo koliko nam je značio. To je osjećaj koji ne treba riječi.

Kako se naša današnja emisija polako približava kraju, ostaje nam još jedno pitanje. Što ostaje kada prođu prvi pogledi, zaljubljenost, strast i sve one velike emocije? Možda upravo ono najvrijednije. Spoznaja da kroz život ne moramo prolaziti sami. Jednu od najljepših glazbenih poruka o nadi, podršci i zajedništvu nosi musical Carousel i song You'll Never Walk Alone.

za kraj, budimo iskreni. Koliko god ljubav bila lijepa, ona je ponekad potpuno nepredvidiva. Zbuni nas, nasmije, iznenadi i upravo zato završit ćemo nečim vedrim, razigranim i pomalo ludim. Jer možda je upravo u tome njezina najveća čar. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadam se da ste u ovoj glazbi pronašli barem dijelić neke svoje priče. Želim vam ugodan ostatak dana, a mi se ponovo slušamo iduće subote u isto vrijeme. Do tada, čuvajte jedni druge i naravno, uživajte u glazbi.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.

0: naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Sinoć ste u programu HKR-a imali prilike čuti prvi dio koncerta Marka Perkovića Thompsona koji je održan u Dugopolju 2024. godine. Večeras slušamo drugi dio, a on započinje skladbom Anica, Kninska kraljica. Nakon toga Prijatelji, zatim skladba Maranata, u kojoj se kao gost pojavljuje i biskup Ante Ivas, zatim Ako ne znaš što je bilo, skladba koju je Marko Perković Thompson snimio, a i na ovom koncertu izveo zajedno sa Hrvatskim ružama. Potom slijedi skladba Neću izdat ja, Diva Grabovčeva, Sine moj i za kraj prekrasna ljubavna balada Samo je ljubav tajna dvaju svjetova.

svetloga. Amen. Maranata, dođi Gospodine, da začeta čeda

Maranata, dođi gospodine, osnaži mladenaške grudi, napuni njedra i jedra snagom duhovskog vjetra, učvrstim ruke na veslima, da kroz nevere, bure i juga, kroz bespuća zemaljskih muka, doveslaju do tvojih nebeskih luka. Maranata.

da glas svoj i vjeru uvijek damo za dom, za crkvu, za Krista. Gospe, majko, ženo suncem objenčana, kraljice s križem cijele nam nacije, majko, audiam reges, regnum regnum,

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate drugi dio koncerta Marka Perkovića Thompsona koji je održan u Dugopolju 16. kolovoza 2024. godine.

za mene. Daj da vaše ruke, dragi prijatelji, okrenite ih prema nebu. Svi prema nebu okrenimo ruke. Prema našoj majci, nebeskoj, blaženoj djevici Mariji. Prema našem Bogu, prema Kristu, našem spasitelju. Prema svetom roku, prema svim svetima i zapivajmo ja.

Hvala. Hvala, dragi prijatelji. Sad ćemo otvjeti jednu pjesmu koju sam posvetio našoj djeci. Znate, ja večeras ne bi bio ovdje da nije jednog hrabrog momka za kojeg ste vi puno molili i hvala vam na tome. Hvala dragome Bogu što ga je ostavio s nama. A tebi, dragi sine, hvala što si večeras s nama. Volite tvoj tata, kao i tvoga brata, tvoje sestre, mamu. Idemo pjevati, sine moj.

0: I kao što ste čuli na početku, za kraj ovog drugog dijela velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona koji je održan u Dugopolju, ostala nam je još samo krasna balada, jedna od najljepših ljubavnih pjesama, Samo je ljubav tajna dvaju svjetova.
1: Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Upalite vaše mobitele, napravimo jednu lijepu sliku. Još ponovimo to. Zapjevat ćemo ih. Evo. Evo, ja ću večeras zapjevati za svoju suprugu koja se zahvaljujem na svemu. A vi zapjevajte za svoje supruge, za svoje djevojke, za svoje zaručnice. Hoće li ko pjevati?

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa prije podne pohodio otok Lampedusu. Susreo je migrante i Europsku uniju pozvao da razvije dugoročnu i zajedničku migracijsku politiku. Uputio je američkoj naciji poruku povodom obilježavanja 250. obljetnice neovisnosti SAD-a. To je prilika za obnovu predanosti temeljnim vrijednostima. A na proslavi zaštitnika Pule Svetoga Tome biskup Gorski osvijestio, svaka zajednica jaka je onoliko koliko može nositi svoje nevjerne članove. Lav 14. završio je malo iza podneva svoj poludnevni apostolski pohod pučinskome otoku Lampeduzi, na kojem migranti dolaze iz Afrike na putu prema Europi i boljem životu, no tisuće su se tamo utopili u moru i izgubili život. A Lampeduza je bliža Tunisu nego Siciliji. Ujutro odmah po dolasku položio cvijeće i molio na groblju za umrle migrante. Lav 14 je zahvalio otočanima što su poznati lučki mol Favaloro odlučili preimenovati po papi Franji i blagoslovio je veliki kamen i spomenik na to. Znak je to veze, rekao im je, koju je on uspostavio s lampeduškom zajednicom i braćom i sestrama migrantima. Podsjetio je kako im je Franjo bio blizak tijekom vrlo izazovnog vremena, a kada je u moru, podsjećamo, život izgubilo više od 300 migranata. I danas sam ovdje, rekao je njegov nasljednik, da vam kažem da vas papa i dalje prati. Podržava i ohrabruje, dok je za njihov otok rekao da je mjesto gdje geste govore više od riječi. Ali geste, da bismo bili ljudi, zahtijevaju srce. Zato smo se ovdje okupili, da crpimo od Krista ljubav koju nam samo on može dati, kako bi svijet današnjice i sutrašnjice bio humaniji, humaniji za sve. Na samom početku propovjedi na svečanoj misiji u Luci izdvajamo pod dojmom ljepote mora i otoka, a okupljenima je poručio da Bog uvijek nas prvi ljubi, jer ljepota mora, ovog otoka i vaših lica, kako se izrazio, odraz je Božje besplatne inicijative.
4: L'amore ci precede.
3: Ljubav nas prethodi, okružuje nas i okuplja nas. Zahvalan sam Gospodinu što vas mogu posjetiti stopama pape Franje, koji 8. srpnja 2013. došao na Lampeduzu na svoje prvo putovanje kao Petrov nasljednik. Apostoli su, kao što znate, plovili Mediteranom, iskusili gostoprimstvo stanovnika njegovih otoka i obala tom raskrižju civilizacija tisućljećima. Evanđelje odjekuje gdje god se ljudi susreću, gdje god pozdravljaju jedni druge. Njihove se priče isprepliču. Različite kulture stupaju u dijalog, no nastaje tihi muk tamo gdje osoba postaje otok sam za sebe, gdje se izbjegava kontakt i prekida odnos.
4: Lo scambio è interrotto.
3: Zaključno je pak, spominjući izloženu sliku Gospe od Porto Salve, zaštitnice Lampeduze, a u kontekstu brige otočana oko migranata, podsjetio da je sveti Augustin volio opisivati ljudski život kao plovidbu olujnim morem, a njegovu sudbinu kao sigurnu i zaštićenu luku.
4: Non lasciamoci vincere dalla paura.
3: Ne dopustimo da nas vlada strah, već gledajmo na svakodnevne borbe kao na vrijeme prilike i svjedočanstva. Neka vaša vjera, najdraži, bude ojačana ovim godinama kušnje i velikodušne predanosti. Neka vam ova štovana slika ponovno progovori snagom prošlosti, kada su se oni koji su vam prenijeli pobožnost prema njoj s radikalnom iskrenošću povjerili djevičinom zagovoru. Svi imamo sigurnu luku u Bogu i svaka kršćanska zajednica pozvana je biti njegov odraz na zemlji. I neka vam zajednici Lampeduze ili Noze nikada ne nedostaje daha vjere, nade i ljubavi.
4: Un riflet e della carità. Osha.
3: Osha, inače tipičan pozdrav stanovnika Lampeduze. I druge poruke papa uputio s talijanskog otoka, pa i političke. Upozorio je Europu da snosi povijesnu odgovornost u suočavanju s migrantskom krizom, te podsjetio na tisuće ljudi koji su izgubili život pokušavajući prijeći Sredozemno more. Poginuli su žrtve donesenih i nedonesenih političkih odluka. Rekao je, istaknuo kako ravnodušnost i izostanak zajedničkog djelovanja imaju tragične posljedice. Javlja Aldo Sinković.
5: Zahvaljuje stanovnicima Lampeduze, crkvi, volonterima, nevladinim organizacijama, obalnoj straži, liječnicima i svim službama koje godinama pružaju pomoć ljudima u nevolji. Polazeći od evanđelske prispodobe o milosrdnom Samarijancu, Papa je poručio da kršćanska vjera poziva na blizinu i pomoć svakom čovjeku bez obzira na njegovo podrijetlo ili vjeru. Upozorio je da religijska pripadnost nikada ne smije biti razlog diskriminacije, te da je Krist srušio sve zidove koje dijele ljude. Posebnu je poruku uputio Europskoj uniji pozvavši je da razvije dugoročnu i zajedničku migracijsku politiku koja će istodobno spašavati živote, štititi dostojanstvo migranata i pridonositi razvoju zemalja iz kojih ljudi odlaze kako nitko ne bi bio prisiljen napustiti svoj dom. Papa je upozorio na opasnost stvaranja nevidljivog zida između turista i migranata, pozvao je stanovnike otoka da nastave svjedočiti kulturu prihvaćanja i mira, te istaknuo kako se civilizacija ljubavi gradi svakodnevnim dijelima, suosjećanjima, istine i brige za bližnjega.
3: Iza podneva je Sveti Otac otputovao u Rim. A povodom obilježavanja 250. obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, Papa Amerikanac je uputio svojim sugrađanima video poruku i u njoj poručio: "Veličina jedne nacije očituje se u zaštiti života svih, osobito migranata i najranjivih. Sveti Otac im je progovorio o vrijednosti svakog ljudskog života, slobodi i odgovornosti društva prema najranjivijima, a osobito se osvrnuo na migrante i sve one čije se ljudsko dostojanstvo često dovodi u pitanje." I o tome isto javlja naš vatikanski izvjestitelj.
5: Podsjetio je da su upravo naraštaj doseljenika gradili američko društvo, te da je Amerika tijekom svoje povijesti mnogima predstavljala simbol slobode, nade i novog početka. Vrijednost čovjeka ne ovisi o njegovu podrijetu, društvenom položaju ili životnim okolnostima. Dostojanstvo svake osobe, rekao je Papa Lav, proizlazi iz same činjenice da je čovjek stvoren na Božju sliku i zato ga svaka država treba štititi. Papa se osvrnuo i na pravo na život, pozvavši narod na izgradnju društva koje poštuje i štiti ljudski život u svim njegovim fazama, te promiče kulturu odgovornosti i solidarnosti prema najslabijima.
3: Osvrnuo se i na značenje slobode, primijetivši kako sloboda nije mogućnost da čovjek čini što god želi, nego sposobnost da izabere istinu i dobro, čak i onda kada to traži odricanje i žrtvu. Naglasio je također Sveti Otac važnost vjerske slobode i međureligijskog dijaloga, jer upravo međusobno poštovanje i otvoren razgovor mogu biti temelj mira i pomirenja, kako unutar društva, tako i među narodima.
5: Na kraju je izrazio nadu da će obilježavanje 250. obljetnice američke neovisnosti biti prilika za obnovu predanosti temeljnim vrijednostima, ljudskom dostojanstvu, jednakosti, slobodi i zajedništvu. Video poruku američkom narodu Papa Lav je zaključio molitvom za budućnost Sjedinjenih Američkih Država, poželjevši da ostanu zemlja koja će biti otvorena prema čovjeku, posebno prema migrantima, izbjeglicama i svim najranjivijim članovima društva, te nastaviti graditi mir, pravednost i solidarnost.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: U Mariji Bistrici je u tijeku zavjetno hodočašće vjernika iz grada Varaždina Majci Božoj Bistričkoj, ukupno 337. put za redom. Nakon cjelonoćnog hoda od svoga grada, oko podneva su krenuli u procesiji od crkve na Vinskom vrhu do Bazilike Majke Božje Bistričke. Navečer u crkvi na otvorenom misa počinje u 19 sati, a u 21 sat će sudjelovati u pobožnosti Put svjetla na Bistričkoj Kalvariji. A sve je započelo sinoć blagoslovom hodočasnika pješaka točno u ponoć u katedrali u Varaždinu.
1: Biskup Božo Radošić je na početku puta potaknuo neka pred gospodina stave svoje nakane s kojima idu na hodočašće. Vjerujem da na hodočašće ne idemo sami, nego u svojim mislima i molitvama nosimo sve one koji su u potrebi, posebno naše najmilije. Rekao im je te ih pozvao da stanu pred gospodina i zamole ga da put bude put molitve i pobožnosti, a kad dođu na sveto mjesto da ondje daju slavu Bogu. Uslijedila je služba riječi. Nakon blagoslova krenuli su na put dug 46 km prema Mariji Bistrici. Ove godine organizator hodočašća župa uznesenja Marijina Biškupec.
3: Istoga dana u Pulskoj katedrali proslavljena je svetkovina svetoga Tome Apostola, zaštitnika biskupije i grada. U sklopu proslave održano je i treće pokrajinsko hodočašće Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Pulu.
6: U hodočašću uz brojne vjernike sudjelovali su pripadnici svih grana oružanih snaga, policije te branitelji vatrogasna zajednica i Crveni križ. Misu je predvodio biskup Miogorski u zajedništvu s domaćinom monsignorom Ivanom Štironjom te nadbiskupom Matom Uzinićem i biskupima Jurom Bogdanom, Markom Medom i Ivanom Milovanom. Monsignor Gorski u propovjedi istaknuo da je vjera odgovor na ljudske sumnje i da Tomine sumnje nisu bile znak nevjere nego iskrenog traganja za istinom. Istaknuo je i važnost prihvaćanja onih koji sumnjaju ili prolaze kroz krize. Svaka zajednica zrela je i jaka onoliko koliko može nositi svoje nevjerne članove i omogućiti im povratak. Vojnicima je rekao da se suborca ne napušta u nevolji te da spašavajući druge spašavamo sebe. Pozvao je također sve na ponos zbog vlastitih postignuća katoličke vjere i hrvatske domovine. Na kraju su govorili monsignor Štironja te monsignor Bogdan. On se prisjetio kako je upravo u Puli tijekom služenja vojnog roka sazrio njegov svećenički poziv. Poslije mise održana je procesija ulicama starog dijela grada i po povratku u katedralu blagoslovljen je puk s relikvijom svetoga Tome.
3: U domu svetoga Augustina u Velikoj završile su trodnevne duhovne vježbe za više od 40 vjeroučitelja i odgojiteljica u vjeri s područja Požeške biskupije. Vodio ih je velečasni Filip Sertić, župni vikar Osječke župe svetih Petra i Pavla. U ozračju šutnje, molitve, klanjanja i mise promišljali su o temeljnim istinama kršćanskog života. Velečasni Sertić ih je potaknuo da ponovno otkriju čežnju za svetošću, a naglasak je stavio također na iskustvo Božje ljubavi koja osposobljava za opraštanje drugima i radosnije življenje poziva. Podsjećamo je ovoj prilici na kraju vijesti života crkve da je Hrvatski Caritas pokrenuo humanitarnu akciju za pomoć Venezueli. U razornim potresima koji su krajem lipnja pogodili središnji i sjeverozapadni dio te zemlje, tisuće ljudi izgubilo je živote, a deseci tisuća izgubili su svoje najmilije i dom. Možete pomoći već sada Venezueli pozivom na donacijski broj telefona 060 90 10, uplatom na Caritasov račun ili skeniranjem bankovnog bar koda kojeg je objavio portal Hrvatske katoličke mreže, a link informativna katolička agencija.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: 4. srpnja, a urednik je bio Ante Novak. Čujemo se i sutra.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

danas slavimo svetu braću, Čirila i Metoda. Čiril, rođenjem Konstantin, i Metod rođeni su u 9. stoljeću u Solunu kao sinovi visokog carskog časnika. Otac im je umro dok su još bili djeca, pa ih je odgojio carski kancelar Teoktist. Metod je izučio pravo pa je postavljen za upravitelja Makedonije, dok je Konstantin studirao u Carigradu kod poznatih učitelja onoga vremena. Konstantin je po završetku studija zaređen za svećenika, te je postavljen za carskog knjižničara. Međutim, nezadovoljan životom na dvoru, ubrzo se povukao u samostan. Iz samostana su ga pozvali predavati filozofiju i povjerili mu ulogu carskog poslanika na dvoru kalifa u Bagdadu. Promjene na dvoru dovele su do pada njihova zaštitnika. Metod je napustio svoju službu te je postao monah, a ubrzo mu se u samostanu pridružio i Konstantin. Novi car uskoro je braću poslao na misiju među Kazarima ili Hazarima, narodom na obalama Crnoga mora. Za misije su na Krimu pronašli tijelo svetog pape Klementa i ponijeli ga sa sobom. Po uspješno obavljenom zadatku ponovno su se povukli u samostan. Ali nije im bilo suđeno dugo uživanje u samostanskom miru. Moravski knez Rastislav uputio je poslanstvo u Carigrad, tražeći da mu car pošalje misionare koji bi narodu navještali evanđelje na slavenskom jeziku. Time se htio osloboditi zapadnih misionara i njihovih pretenzija na njegovu državu. Car se odmah sjetio Konstantina i Metoda koji su, s obzirom da su bili iz Soluna, dobro poznavali slavenski jezik okolnih krajeva. Konstantin, monaškim imenom Čiril, prije polaska je najprije stvorio pismo za slavenski jezik, a zatim s grčkog jezika na slavenski preveo osnovne liturgijske knjige. Čiril i Metod su u pratnji nekolicine učenika 863. pošli u Moravsku. Ondje su počeli s misionarskom djelatnošću, propovjedajući i dalje prevodeći crkvene tekstove na slavenski jezik. Na uspjehu im je zamjerio franački kler, koji je Moravsku smatrao svojim misionarskim područjem, pa su ih tužili Rimu. Braća su pošla u Rim opravdati se, noseći sa sobom relikvije svetog Klementa. Papa Hadrian II. Svečano ih je primio i blagoslovio njihov rad i uporabu staroslavinskog jezika u bogoslužju. Metod je u Rimu i zaređen za svećenika. Čiril se u Rimu teško razbolio te ondje i umro. Pokopan je u bazilici svetoga Klementa, u kojoj i danas počiva. Metod se vratio u Moravsku, ali je uskoro imenovan nadbiskupom Sirmija i papinskim legatom. U Moravsko je došao u sukob s okolnim franačkim biskupima koji su ga na neko vrijeme i zatočili. Umro je 885. a naslijedio ga je učenik Gorazd. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je svetu braću suzaštitnicima Europe.

Jedan sasvim običan vikend. Jedan uobičajen dan. Jedan tren. Jedan tren i mijenja se uobičajen dan. Mijenja se sasvim običan vikend. Mijenja se naše društvo i naša razmišljanja. Postavljaju nam se mnoga pitanja. Da li je to moralo tako biti? Gdje si sad? Zašto baš ti? Kako se to dogodilo? Puno pitanja, a nema odgovora. Pred naše društvo stala je okrutna stvarnost, a nju je teško pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na roštilj. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane, i previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas na svakom odlasku na kavu razgovaramo o tebi.

završava. I to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu. Majci. Bratu. Sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom

ukazao si nam na našu ranjivost, na našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su: vidimo se. I sad svačamo.

0: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i